0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: radio feo filazantsara amin'ny fibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.fln-rff.org telefone 034 34 912 00. Ny radio feo ny filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana.

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

Afaka sika rehetra toko. Misaotra sy miteraty mankalaza sy mame vonaitra ny anaranao zay. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tsara indrindro. Misaotra anao zay Jesosy, ny amin'izay mbola amezanao anay fotoana indray izay fanahy mandresy mihaino ny teninao. Misaotra anao zay fa tianay tokoa ianao ary mikarakara anay mandrakariva, ny amin'izay mahondronao anay mba henonay ny teninao, hanatanteranay ny sitraponao. Mamelany fa ny elokay mamindra fo aminay amin'ny tsy finoanay, amin'ny fisalasalanay ary indrindra ny fanahinay ny amin'izao fiainana izao, ka mahatonga anay tsy hanaraka ny teninao. Dia mangataka ny fanainao masina izay elo lalana izany teninao izany ao anatin'ny fonay, ka andravany hevitra rehetra izay mamisaraka anay aminao tsy hainoanay ny teninao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao, amin'ny anaranao nazonay maniry sy manao izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy miara-panantsika rehetra indray mpiaino sy mpanaraka izao fandaharana Kristy notorianay izao. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tia dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona. Jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Rehefa anarana itaisika dia toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo akianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'i Jiosy izy ka nanontaniny hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy lazao maromarina aminay. Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany iray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara naseoko taminareo avy tamin'iray, ko ny asa manao hoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Ny Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana? Moa izay no asiany ray ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko, ary izao ao amin'iray. Amen. Riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jaona toko fahafolo a, raha mijery ny soramandrintsika dia ahitantsika fa ny nitorian'i Jesosy ny amma mpiandry ondry sy ny lazan'ny tenany ho mpiandry tsara, izay mifandray amin'ny lohahevitra hodiny antsika amin'ny tian'io ity hoe: mahalala ny ondriny Jesosy. Mahalala ny ondriny Jesosy, araka ny hitantsika eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo izany hoe: ny ondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka. Eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo eo a, dia hitantsika tsara fa fanaon'i Jesosy a rehefa tonga ny andro firavoravoana, miakatra mankany Jerosalema mba hanatrika an'izany fotoana izany. Ary eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ity izy a, dia nitsangatsangana teo akianjan'ny tempoly a teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ny andiny fa efatra amby roapolo a,
Rehefa teo amin'izany toerana izany Jesosy dia nitangoroana ny Jiosy izy ka nametrahan'izy ireo fanontanena satria tsy netin'ino ireo a ny salasala mandrakariva ary maka fanahan'i Jesosy satria nilaza Jesosy fa izy no Kristy. Io Kristy izay nandrasany sy nantenainy ninony dia nianafaka azy amin'ny fanagejahan'ny Romanina. Kristy izay mitafy soa ary izay nilazan'i Jesosy hoe izahinona moa nivoanareo. Ianao koa izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, so mbola misalasala ny amin'i Kristy sa mbola miandry Kristy hafa satria tsy mifanaraka amin'izay filanao na ny sitraponao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao? Mitady fanafahana ny amin'ny nofo ihany dia hoy Jesosy tamin'ireo izay Jiosy nitady azy hoe mitady ay ianareo tsy noho ny famantarana fa satria nihinana mofo ianareo ka voky. Sao ny kibonao koa no Andriamanitra ao, sao ny filanao mbola hitadiavanao an'i Jesosy fa hoy Paoly apôstôly hoe rany amin'izao fiainan'izao ihany no anantena antsika an'i Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anao ny zavatra rehetra. Eo amin'ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo a dia Jesosy manambara ny marina, milaza ny marina izy ka miteny izy fa izay ondriny dia miaino ny feoany, manaraka ny sitrapony ary mino izay lazainy. Ny tsy finoana dia areti-panahy sarotra sy tranona satria miteraka fisalasalana izany ary mahatonga fahaverezana satria mitarika ao amin'ny fahotana. Rehefa tsy nino ny Jiosy ka nisalasala dia nanjary nitady hevitra hatramin'ny famonoanan'i Jesosy araka ny andiny faraiky amby telopolo. Io koa ny tena misy amin'ny fiangonana ankehitriny dia ny fialonana, fanenjehana, fanaratsiana, fiampangana ka rehefa tsy mitovy hevitra na dia mahavita asa tsara aza dia tsirarahina fa ilay famonoana ihany no masaka ho an-tsaina. Io ny ilazan'i Jesosy an'ireo Jiosy izay nankahala azy hoe avy amin'ny devoly ray anareo, izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany, ray ny lainga, mpiampanga. Jesosy anefa dia mahalala ny ondriny izay miaino ny feony ka manaraka azy. Ka na dia eo aza ny fanenjehana ny amin'izao fiainana izao dia hoy izy hoe izay eo an-tanako a tsisy aharombaka azy ary sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra satria Jesosy no manome azy a izany fiainana mandrakizay izany. Mety mijorony amin'ny fahamarinan'i Jesosy ianao ka enjehana aratsiana, eny mety ho miahatra amin'ny ainao aza dia aza matahotra satria Jesosy a efa niarana izany. Nanontany Jiosy hoe mandra-pahoviana no ampisalasalanao anay? Milaza marina nefa Jesosy eo amin'ny andiny fahatelopolo hoe izao sy ny ray dia iray ihany ary nanambara tena mihitsy azy izy eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo hoe zanak'Andriamanitra ao. Ary tsy vitany fanambaratena ihany fa niasa izay nataony a dia manamarina izany nefa mbola tsy ninoan'ireo Jiosy ireo ihany ka nilazany hoe miteny ratsy ianao. Ny tsy finoana dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra satria lasa miteniteny foana, manaonao foana ary mandika ny didin'Andriamanitra satria lasa mankahala sy mialina dia tonga amin'ny famonoana arak'izay fanambarantsika tery aloha. Izany nataon'ireo Jiosy reto. Ny asa izay nataon'i Jesosy teo amin'izy ireo dia tsy ninony ary izany aza no niteraka fankahalana teo amin'izy ireo ka izay nanaraka sy nino an'i Jesosy a dia lasa fahavalon'izy ireo koa. Zareo ny tantaran'ilay teraka jambo araka ny Jaona toko fasivy a melo ity perikopanjarantsika eto ity. Noroany a ilay jamba rehefa nilaza ny marina tamin'izy ireo sy nino an'i Jesosy. Jereo ihany koa ny asa izay nataon'i Jesosy ny amin'ny nananganany Jesosy an'i Lazarosy Jaona toko faraika ambin'ny folo izay perikopa manaraka ity anjarantsika ity.
Fa rehefa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty a Lazarosy, dia maro ny olona izay nino sy nanaraka an'i Jesosy, nefa lasa fahavalon'ireo farisiosy ny mpisorona izany. Ary tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty a, dia nanao tatitra tany amin'ny lohan'ny mpisorona ny mpiambina, fa nataon'izy ireo dia nivory ka nanome volabe ny miaramila ka nanao hoe, lazao amin'ny mpianany hoe, lazao amin'ny olona hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra ny fatiny, ary izany mbola elin'izy ireo mandraka androany. Araka amin'ny Matio 20:13-15 ka hatramin'ny 15:5. Aza isan'izay tsy mino fa mino ka maneke ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Araka ny teny soratra masina hoe, izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Aza fatra-panenjika ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny fankalana dia miteraka ota, ary ny fahafatesana no tambony izany ota izany, dia fahaverezana mandrakizay. Jesosy mahalala ny ondriny, ary ny ondriny a izay mihaino feoany dia manaraka azy, ary tena ondrin'i Jesosy ianao a dia halan'izao tontolo izao, tsy mba naman'izao tontolo izao, satria hoy Jesosy hoe, izao efa halan'izao tontolo izao, ary izay manaradia azy dia halan'izao tontolo izao koa. Nefa izany fankalan'izao tontolo izao antsika izay ondrin'i Jesosy izany a, dia tsy natao hamaliana ratsy azy ireo, araka ny teny Jesosy hoe, tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra, Jesosy izay manaradia an'i Jesosy. Araka ny Matio 5:14-15. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Araka ny Romana 12:4-15. Ary raha manao ny asan'Andriamanitra ianao ka enjehana amin'izany, dia aza matahotra, satria asan'Andriamanitra no ataonao, ary aza manaiky ho resiny ratsy fa reseho amin'ny soa izany. Jereo ny nataon'i Jesosy, na dia nasiana ny teny ratsy sy nanaovana izay asa ratsy rehetra aza, nefa zavatra tsara nataon'i Jesosy ka niafarany tamin'ny fanomboana azy tamin'ny azo fijaliana izany, ary ny fahafatesany teo amin'izany azo fijaliana izany, dia izao tsy mba namaly ratsy izy fa nangataka famelan-keloka aza nataony teo amin'ny azo fijaliana hoe, ray io mamelany elony fa tsy fantany izay nataony. Jereo ihany koa nataony Stefana, raha notorahambato izy ny amin'ny nanarahany an'i Jesosy, dia hoy izy hoe, Tompo, aza tao oelony ane izao ota izao. Araka ny asan'ny apôstoly 7:50. Mahereza ary fa izay eo an-tanan'i Jesosy hoy ny teny sy ny toky izay omeny eto a tsy hisy harombaka, ary fiainana mandrakizay no satroboninahitra mianitra rehetra maharitra hatramin'ny farany. Ko azakivy ny amin'ny asa fa ataovy hatranny asa an'Andriamanitra, fa izany ny anehoana fa zanak'Andriamanitra isika raha manao ny sitrapony. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra Tompoko. Mbola misaotra anao izay Jesosy, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, indrindra ny amin'izay nanomezanao anay ny teninao tamin'ity anio ity, nanomezanao toky anay fa zanakao izahay, ondronao izahay raha manao ny sitraponao sy miaino ny teninao. Ampanginao ary izay feo rehetra tsy avy aminao, tsy ahenonay ny teninao, tsy hanarahanay ny sitraponao, ary mitarya lalana anay mandrakariva mba andehananay araka ny sitraponao irery ihany. Dia misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, indrindra ny amin'izay nahafahanay nandre ny teninao tamin'ity anio ity. Dia ho anao irery ihany ane ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mahatra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ane ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny fandaharana ho antsika tamin'ity anio tia dia Ramatoa Pastora avy eo amin'ny fitandremana Mahay Mandry. Misaotra Tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Mara mpifalino, hankafalina sy ampisikitsikina indray ry mpianaovana, ry mpianajana no hiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra indray ity alakamisy fahavalon'ny volana oktobra taona 2022 ity. Mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetrarehetra, indrindra mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra indray. Miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana izay tiafoizantsika nyity onjapeontsika ity moa izay fandaharana izay. Iaraka natotosana izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray isika hatramin'ny sivy ora maraina mifarana izany fandaharana maraim-pifaliana antsika izany. Araka izay feo raintsika izay dia ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika.

Isaora tsika lehibe andriamanitra any amin'ny fitantana ny asiny fivimbinana antsika tsirairay avy, mbola mendry fotoana indray isika afaka miaraka midera ny anarany, miaraka mamevo ny atrany anarana eto amin'izao onjam-peo tsika izao. Dia ary iaraha hivavaka isika. Jesosy, io mbola faly misaotra sy midera ary mamevo ny atrany anaranao indray izahay Jesosy, fa lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Na dia mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao izahay Jesosy, io dia mbola mamendra fo aminay isan'andro isan'andro ianao, indrindra mbola nomenao an'izao fotoana izao, mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana izahay Jesosy, afaka miantso ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao. Ifonanay nefa Jesosy ny tsy fahatanterahanay ao anatrehanao. Maro ireo zavatra nataonay Jesosy, io tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mamela ny elokay ianao mamindra fo aminay Jesosy. Malalo ankehitri indray izahay dia aminatanteraka nyity fandaharana maraim-pifaliana ity. Nangatahnay Jesosy tereo feo rehetrarehetra zay tsy avy aminao, dia azavelanao anankery, azavelanao anampahefaneto. Oka ianao ny iteny Jesosy, io fa vonina henoanao ny mpanomponao. Ireo mpieno anao be dabe indray amin'n'ity andro an'ity Jesosy, ireo mampandroso anao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ny angatahnay Jesosy dia nitahinao azy ireo tsirairay avy, ny jerenao ny isam-batan'olona, ny isan-tokantrano Jesosy, ary hitondranao mandrakariva ilay famonjena izay efa nomenao anay tsirairay avy Jesosy. Io mitahi azy ireo ianao, ianao malala zay rehetrarehetra maso sy mahatsara ny tsirairay avy. Ao ireo tsy salama Jesosy, dia ianao nanome fanasitranana. Ao ireo izay mandalo olana, dia ianao no mahita izany, ary ianao no efa mitantana anay mandrakariva Jesosy. Dia ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasany atao amin'n'ity onjam-peonao ity ihany koa Jesosy, dia angatahnay ny hitantananao izany, ka mba ho totosantsakany sy andavany Jesosy, io izay rehetrarehetra ataonay eto amin'izao onjam-peonao izao. Dia mitahianay ary mombanay mandrakariva Jesosy, dia anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy io, amen. Enare, hosony fifandraisantsika tanana ity ampanomboana n'izao fandaharana izao isika, da ohatra anaraka ny ity irairay ity avetrany hiaraka amin'ny Kimila isika amin'ny ilay hira mitondra lohateny hoe aza mitanondrika. Mino finaritra tompoko.

ianareo izay ilay irany raha ntsika tamin'ny ki milina teo a tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe aza mitanondrika. Osolo nefa ifandraisantsika tanana ti ampanomboanana izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Miarabanao raha toka izao anao vao tafiaraka aminay a, tonga soandray eto anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Miraha soantsika rehetrarehetra naiza naiza misy ianao indray izay mandrehany ity radiofony filazantsara ity indray amin'ity lakamisy maraina itya na ity ambony fiara fitateram-bahoaka itya atao trano ato ianao a, naiza naiza misy atsika ity an-dalana ity ity an-tsena sabotsy itya naiza naiza izay toerana misy atsika izay a, dia miraha ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo a ho amintsika rehetrarehetra mandrakariva.

Efa mahery dimy folo minitra sady aloha izao ny amin'ny enora maraina. Da antsika naraka ny fandarana voalohany izay arahantsika atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly rasika avakeo izany. Andao anaraka izany avy hatrany aloha isika dia rehefa avy indray amin'ny ferinety. Da ho ary.

0: ny baiboly
1: raiso
2: ka vakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny olona miendrika hatao mpitandrina sy diakona.
1: Mahatoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, manambady tokana, mahony tena, endry, tia filaminana, mampiatra ny vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamoliana ady, tsy mpikapoka fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamaontinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazava ho amin'ny fivavahana, fandrao hiebohebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fandrao ho lavo amin'ny fananatsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakona koa toy izany ihany, ho maontina, tsy moroteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka iza antoetra ireo aloha dia vahoanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany, maontina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manantenaka ty aminao faingana azao. Fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranao izay fitondratena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy hitan'ny anjely no torina tany amin'ny jentilisa ny nona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
4: ka
2: vakio.

Mara fifaliana, henare, izay niaraka tamin'ny hira, niarahantsika tamin'ny antredena mboijafy tamin'ny hira mitondra lohateny hoe ho avy ny andro iny. Dia andeha aloha isika ankasitraka ny zokovahirana sy zokilova nitondra tamintsika ny baiboly raisokavakio izay narahintsika teo moa izany. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao mara fifaliana izao, mahery 5:20 sady izao ny amin'ny 6 maraina raha toa ka mila an'izay ora izay ianao. Miezaha foana ny tsy hotara raha toa ka misy fotoana izay ovonjena ny makany ampianarana ny makany ampiasana. Miezaha mandrakarivana izay hoe tsy hotara izay afa anisan'ny fahalalam-pomba farany kely indrindra ihany koa ngamba ny azo lazantsika anazy an'izay hoe fanajanao ora izany. Ndao ndray tsika naraka hira manaraka indray aloha ny dia aorintira ity isika dia atolorana amintsika indray ny aloha hevitrintsika androany. Ataontsika ry hiaraka amin'ry zareo vela mandakory indray amin'ity rantondra lohateny hoe resinao ity. Mety faritra zany tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Izay ny amin'ny hira ny rantsika tamin'ny zareo vela mandakoro tamin'ny hira mitondra lohateny hoe raisinao iny. Efa katroka tsara aloha izany amin'ny enora sy sasany maraina. Daholo antsika naraka indray ny zanam-pandarana manaraka izay arahantsika tao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny alimanaka izany. Nao ary.
2: Alimanaka.
3: Alimanaka.
2: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio valo oktobra. Valo ambenipolo sy sivanjato sy arivo. Lodimandry i pastora Razafy mpananana Charles. Nampianatra tao Morarano andron'olobe Antsirabe izy ny taona 50 sy 70 arivo hatramin'ny 350 sy 700 sy arivo. Nianatra tao amin'ny kolejy Ivory Fianarantsoa taona 350 sy 700 arivo izy hatramin'ny 750 sy 700 arivo. Voatendry ampianatra tamin'ny 70 lahy tao Masindraina tamin'ny taona 750 sy 700 sy arivo. Tamin'ny andro nampianarany tao no niantombohan'ny kilasy fiomanana ary mpitarika kristiana tanora tao ihany koa ny tenany. 350 sy 700 sy arivo nahaterahany Ratefy Daniel olomangan'ny FJKM sy ny FFPM izy. Voafidy ho toniany FFPM sady miandraikitra ny fifandraisana amin'ny any ivelany izy ny taona 50 sy 700 arivo. Nanao kampanye d'evangelisation tany Frantsa, tany Rosia, tany Roma ary tany Indonezia ihany koa izy. Ny taona 70 sy 700 arivo kosa dia filohan'ny FFKM amby malaza ny tenany. Mpikambana maharitra tao amin'ny FFPM izy ary membre d'honneur tao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. 70 sy 700 sy arivo no nisian'ny fitsapaha-kevim-bahoaka nanamafisan'ny malagasy ny fanomezana fahefana feno ny jeneraly Ramanantsoa. Nisy ny tsy fifankazoana teo amin'ny tafika tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Marai Pifalino. Aiana raha izay amin'ny zanam-pandarana almanaka izay narantsika teo inakasitrantsika ny ray aman-dreny pastora Eva Razafarson taleny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika ny izay almanaka izay nafantsika nampitombo ny fahalalantsika indray mikasika ny datin'androandrany dia ny 8 ny volana oktobra. Efa araka mazatrantsika atao anatin'ny maray fifaliana moa dia misy an'izay loha hevitra izay akantsika fampianarana akantsika lesona isaky ny maraina atao anatin'ny maray fifaliana izay a. Dia avy amin'ity androany ity ny loha hevitrantsika dia ny amin'ny hoe mahalala ny ondriny Jesosy. Mahalala ny ondriny Jesosy a dia nalaina tao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Tao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andiny fahavalo amby telo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo a no nakanana izay loha hevitrantsika izay a. Mihitsy manantena indray izay fa andray anjara indray ianao makasika an'ity loha hevitrantsika itya na amin'ny alalan'ny fanehokevitra amin'ny tambazotra serasertsika ho a na amin'ny alalan'ny SMS na ihany koa amin'ny alalan'ny antso mivantana izay totosaintsika rehefa tonga moa izay fotoana izay.

ana re fa dolatsika naraka ira manaraka indray ary dolatsika iaraka amin'ny tanora masinay tao sindray amin'ny ity ira iray ity mitondra lohateny hoe fiainana an-tany anisan'ny irankafisitsika rehetra izy ity dia ndao iaraira miaraka amin'ry zareo tanora masina itasy mena finaritra tompoko.

Maharam-pifaliana, mbola tao anatin'ny fandarana maharam-pifaliana trano moa isika, avy nanaraka nireny hira izay niarahantsika tamin'ny esteke troisafia tamin'ilay hira nitondra lohateny hoe ho aiza ianao. Dia tao aloha izay isika niaraka tamin'ny tanoramasina itaosy tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fiainana an-tany. Efa omenantsika tao ihany moa ny lohahevitrintsika dia ny amin'ny hoe mahalala ny ondriny Jesosy a. Dia miaraka amintsika eo ihany ramatoa rehefa avy eo hitondra an'izay fanazavana ny lohahevitra antsika izay a. Fa andeha alohantsika naraka hira manaraka indray a, dia indraintsika iaraka amin'ny Joseph Tafindray amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe ento lavitra ity. Manao finaritra hatrany tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Ena re, izay lahirana raha antsika tamin'ny Joseph Dafa teo tamin'ny indira mitondra lohateny hoe ento lavitra iny. Iaraka nefa nambarako teo dia miaraka amintsika indray raha matovolola amin'ny ety androany ity ataka mazatratsika rehefa alakamisy maraina atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa izany a. Itondra ny fanazavana ny lohahevitra antsika indray izy amin'ny ety androany ity a. Miaravanao ramatoa tonga soandray a eto amin'ny studiotsika.
2: Miarabany namana tiana tafaraketo indray amin'ity alakamisy anio ity ary dia tsy adino isika mpiaino izay manaraka izao fandarana izao ny miaraba antsika koa amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Mirary koa raha mirary a ny ahitanao soa sy fiainana tsara ary fiainam-panahy mendrika ny ho zanak'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ary dia anasananao hatrany a ny hanaraka izany fandarana izany. Enina dia mpanaovana raharaha asa dia afaka manaraka ny onjapeo tsara. Fa amelohan'ny zavatra rehetra ny fampianarana izay ataontsika eto a dia ndeha ara-mivavaka isika vao mamaky ny teksta nakana ny lohahevitra hoe mahalala ny ondriny Jesosy. Ara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Tompo noho ny amin'ny fitiavanao anay. Ny fiasanao aminay indrindraindrindra ka ikarakaranao anay miaraka amin'Andriamanitra ray izay manome izao zavatra rehetra izao ho fiainana na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo. Mangataka anao izay hanatrika izao fotoana izao ary koa hiaraka hampianatra amin'ity fotoananio ity amin'ny alalan'ny fanainao masina. Manantena mandrakarivo izahay ny hamelombelomana ny finoanay aty anatinay indrindraindrindra ny hanekenay ho ondrinao amin'ity andro anio ity Jesosy eo. Ary dia mino sy matoky fa ianao dia tsy lavitra anay fa eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Jereo ny mpiaino tsirairay amin'ity fotoananio ity eny na ny manoka tena hiainin'ny radio na eo mpanaovana raharaha koa dia mba hahatsiaro anao indrindra ho tia ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

0: Jaona toko fahafolo ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo no anjarantsika dia deo vakiny izany ary alohany hiresahana sy anazavana izay tondroy ny loahevitra amin'ny teny hoe mahalala ny ondriny Jesosy. Toy izao vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary efa nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangorina ny Jiosy izy ka nanontaniny hoe ambara-pahoviana no hampisalasalana ao anay? Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy nino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihainy feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ary izao hanome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy handrobaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanany ray. Izao sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara naseko taminareo avy tamin'iray koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izaho Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany natao hoe Andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay nohasian'ny ray ka ny rainy ho amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianareo satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoany asa mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Amen. Ry iray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany indray no teksta anjarantsika ry mpianoavana amin'nytianio ity. Teksta izay somary mafimafy na somary henjakenjana ihany raha nyresaka Jesosy amin'izao ady hevitra ataon'i Jiosy amin'izao, satria dia mametraka fanontaniana amin'i Jesosy ireo Jiosy ireo noho ny zava-misy, satria izy ireo manantena mesia mpamonjy amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainany. Izay ataon'i Jesosy nefa mampisalasala azy ireo satria toa tsy miteny mivantana Jesosy ny amin'izay antenain'izy ireo, nefa toa hita ny taratra kely hoe toa manakaiky izany mesia izany ity Jesosy ity. Dia tonga ny fanontaniana eto hoe mandra-pahoviana no ampisalasalanao anay? Eo anelanelany eo no teny omeny Jesosy andry zareo izay teneniko hoe henjakenjana ihany satria toa mamely ireto Jiosy ireto. Ary amin'ny farany moa dia ambaran'i Jiosy ihany fa toa mba manaiky kely ny asan'i Jesosy izy, fa saingy ny amin'ny filazan'i Jesosy azy ho mifandray amin'Andriamanitra ray a milaza azy ho Andriamanitra no tena tsy tantin'izy ireo ka mahatonga andry zareo hanao izao ady hevitra izao. Ankoatry ny Jaona toko faraika amby roapolo dia ity Jaona toko fahafolo ity no miresaka fiandrasana ondry ao amin'ny filazantsara ka andraisan'i Jesosy anjara fitenenana amin'izao anjarantsika izao. Raha any amin'ny testamenta taloha dia milazany amin'ny fiandrasana ondry ary Jehovah indrindra no tondroina amin'ireny. Raha tsy resaka isika ny amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo safady tompoko ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo koa ny Ezekiela toko fahaefatra amby telopolo, samy miresaka ny amin'ny fiandrasana ondry ireo teksta ireo izay nampitondraina ny mpaminany. Eny, ny fiainan'ny Davida koa aza amin'ny anekeny ho eo ambany fiahian'i Jehovah dia nieritreritra azo tahaka ny ondry andrasana. Mazava be satria raha ho an'i Davida manokana izay mpiandry ondry dia mahalala tsara ny amin'izany hoe resaka fiandrasana ondry sy ny manodidina azy izany. Ka teo amin'ny Jiosy ny fiandrasana ondry dia tsy tahaka ny izay alalantsika azy amin'ny zavatra andrasana fa mialoha lalana ny mpiandry ondry dia manaraka azy avokoa ireo ondry andrasana. Izay no antony ilazany Jesosy tamin'ny teksta novakitsika teo ny andininy faha 26 indrindra ka ilazany hoe satria tsy mba isan'ny ondriko raha isan'ny ondriny manko a dia mahalala ny feony. Raha isan'ny ondriny dia mahalala ny feony satria amin'ilay mpiandry ondry izay mitarika eo aloha dia toy ny mitaona azy ireo ilay mpiandry ondry ary nany mitazana azy fotsiny dia efa mahalala azy hoe iny ilay mpiandry anay. Tahaka izany Jehovah raha miresaka isika eto hoe ao amin'ny testamenta taloha indrindra no tondrina ho Jehovah ny mpiandry ondry sy ny fiandrasany ny olona. Ny mpiandry ondry dia voalaza koa fa misy ny mpiandry tsara araka ny izay ambaran' Jesosy. Mazava be fa rehefa misy ny mpiandry tsara dia misy ny mpiandry ratsy. Eo amin'ny filazana fa misy ny mpiandry tsara dia voatanisa amin'ilay toko sy andiny izay nolazaintsika teo ny Salamo faha 23 ny Ezekiela faha 24 ny fanavahanany amin'ny mpiandry ratsy sy mpiandry tsara. Raha ny mpiandry tsara zao ka jerentsika ny Salamo faha 23 dia voatanisa ho tsara zany hoe mpiandry tsara mitondra makany amin'ny toerana misy ahi-manitso izay fihaniny mpiandry mba havoky mpiandry ondry mba havoky azy. Mitondra azy ho any amin'ny rano fialan-tsasatra indray rehefa avy eo, izany hoe avy ny sakafo dia entina any amin'ny rano fialan-tsasatra. Ireny fomba fitondrana ireny dia mahatonga azy ataontsika hoe hanana fahafinaretana izay mahavelombelona ny fanahiny reny ondry ireny amin'izay fotoana izay, izay alainy Davida sary tokoa amin'izay miseho sy ho fiainany zanak'olombelona izay manana mpiandry tsara tahaka an'i Jehovah satria izy dia nahatsapa izany. Eny hatrany amin'ny fiainany eo anolohan'ny fahavalo aza dia nilamina izy satria nanana mpiandry tsara. Raha ao amin'ny ambaran'i Jesosy aza moa dia izy tenany mihitsy no hoe izy no mpiandry tsara fa hoy izy hoe izaho no mpiandry tsara. Izany hoe manana io anjara asan'i Jehovah io koa izy ka mahatonga azy iteny izany satria izay indrindra no isany mahatonga ireto Jiosy reto hanao ity ady hevitra amin'i Jesosy ka anontaniana azy ity. Raha izay ny ampiandry tsara ny ampiandry ratsy. Ny Ezekiela toko faha 24 dia tena milaza indrindra ny ampiandry ratsy. Ny mpiandry ratsy matetika dia voalohany indrindra dia ny mamono ny mpiandry ny ondry andrasany satria nahoana rehefa misy ny matavitavy a dia atao laoka izy. Raha misy ny fomba fitondrana izay ataony a dia manao izay tsy tokony atao amin'ireny ondry ireny aza tsy miraharaha fa manao izay tiany atao izy a dia miahaka eny a ny ondry izany ny atao hoe mpiandry ratsy. Indrindraindrindra ny mpiandry ratsy a dia miseho amin'ireny mpikarama ireny ka rehefa ny mpiandry ondry ny mpikarama dia zara fa mandeha mihinana zara tena hoe tsy ao amin'izay hitadiavan'ny tompony azy. Mijanona hatreo aloha isika ny amin'ny fanazavanany amin'ny fiandrasan'ondry sy ny mpiandry tsara sy ny mpiandry ratsy a hotoizantsika izany fa tonga ny fotoana izay anarahantsika ny zanam-pandarana manaraka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny 24 oktobra 2023. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifilina nasionaly. Alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 12:00 sasany seminary mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerico Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonia ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana. Zoma 6 oktobra 2023. Maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao. Amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 12:00 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romanina 13:1-13. Mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Rahery Mampionina Marson Tonia WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 10 oktobra 2023 amin'ny 7:00 sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto. Avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena. Avy any Antsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo. Avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo. Avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14. Mpampianatra pastora docteur Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo jobily FLM Toby Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosain'ny koralina rehetra izay nasaina. Alahady 12 oktobra 2023.
1: Eny amin'ny Toby Ambohimahazo.
0: Maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly. Altara sy toriteny pasteur docteur Savdini filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratra Mania, Sekoly Biblika Loharano. fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy a. Ampitombo aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny sekoly biblika loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra

0: sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 24 ka hatramin'ny 25 oktobra 2024 izao ny fiakarana voalohany toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo daty fahatongavana 24 oktobra 2024 fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramatoa Rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLMA Loharano zany ny fotoanantsika hoy ny talian'ny sekoly biblika loterana Rindra Arinivo Mampionina.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Eno ihany e! Tsimtsam, tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
3: Ho anao manana baka totsery.
4: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
3: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
2: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
3: Ny taranja rehetra efa vita boky.
2: Wi-Fi sy ny labo informatika maimaimpona.
4: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
3: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
2: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
3: Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Inona no atao hoe kitrotro?
8: Ny atao hoe kitrotro dia aretina mifindra azo avy amin'ny tsimika aretina na virus antsoina hoe morbili virus.
7: Ahoana ny fomba fifindrany?
8: Findra amin'ny alalan'ny fampikasoana mpitrodrora ary amin'ny rivotra ny kitrotro.
7: Ahoana ny afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza iray?
8: Reto avy ireo fambara-metiseho afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza: mafana hoditra, voan'ny sery, mena amin'ny maso ary manderan'ny maso. Misy tasy fotsy anaty vava na antsoina hoe signe de coplique. Mandrotsirotsiny mena amin'ny vatana, manomboka amin'ny tarehy ary midina any amin'ny tratra sy kibo. Rehefa tonga amin'ny fahasarotana dia mety ho tonga hatramin'ny fahasemporana mihitsy.
7: Iza ny mety ho voany?
8: Ny olona rehetra dia mety ho voany fa ny zazakely ny tena betsaka indrindra fa ny zaza latsaky ny 5 taona.
7: Ahoana ny fomba hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro?
8: Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro dia ny fanaovana vaksiny. Maimaimpona izy io ary manerana CSB rehetra eto Madagasikara.
7: Amin'ny fahafiron'ny volana ny tokony atao vaksiny ny kitrotro ny zaza?
8: Amin'ny fahasivy volana ny fatra voalohany ary ny fahadimy amin'ny folo volana ny fatra faharoa amin'ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro.
7: Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny zaza?
8: Ny fanaovana vaksiny zaza dia fomba iray ahafahana miaro ireo zaza amin'ireo aretina soroina amin'ny alalan'ny vaksiny izay miisa raika amin'ny folo ary anisan'izany ny kitrotro. Tsara ho fantatra fa ny fanaovana vaksiny dia miteraka hery fiarovana ho an'ny zaza ahafahany manohitra aretina voakasika ilay vaksiny. Tsy midika akory izany fa tsy ho voan'ilay aretina intsony ilay zaza. Mety ho vo izy fa malefaka kokoa ny fisehoany. Raha tsy vita vaksiny kosa ny zaza rehefa voan'ilay aretina dia mety ho tonga hatrany amin'ny fahasarotana ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Koa mampirisika antsika ray aman-dreny eto atao vaksiny ny zanantsika.
9: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Aodiny fakanakaratra sy ny manodidina.
11: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: kohaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
11: toerana.
10: Boksa vendeu galerie commerciale fivana santé tsara sotra.
11: Fifandraisana 0345 816 04.
10: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
12: Odio, odio.
13: Mandroso fa tsy midy io e.
12: Eh, manahoana ianao ato izany e?
13: Ehe, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
12: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-pana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastabla tension ihany koa zareo.
13: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
12: e. Eh, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
14: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika tia tsira be. Ny alatsinainy fahadimy ary ny talata fahaenina ny volana oktobra taona 2025 avy zao ao amin'ny brown population Atsahamaina tany fotsy. Ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2025 avy zao ao amin'ny spam apitan'ny katedraly la tsira be no andraisan'ny olona.
13: Raha misy numéro téléphone aloha dia mba omeo ihany ahy.
12: Ay ve, numéro téléphone ary 034 74 696 89.
13: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
12: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
15: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
16: Maray bifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Mahafaly ny koraly la feo ny fahazavana votovorona ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe ekeko. Dia ho rahantsika ary izany.

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anoity hira izay nentin'ny koraly feon'ny fahazavana vontovorona ary nampitondrainy ny lohateny hoe ekeko. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary azonao atao ihany koa ny mangataka izany isaky ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifilia nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira faneva ny jobely faefapolo taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio feny filazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Maraim-pifaliana, ianao ry tafa vierina soa tsara tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika rehefa avy nanaraka ireny antsosy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity alakamisy maraina ity. Teo ihany koa ireo hira vaovao izay natolotra antsika ihany koa izay efa afaka angataintsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa izany. Dia iverina indray amin'ny lohahevitrantsika androany ny amin'ny hoe mahalala ny ondriny Jesosy, mbola miaraka amin'ny Ramatoavy Lohalahatrano isika ny amin'izay fanazavana izay a ndaotra matoto izana indray ary a izay fanazavana ny lohahevitra antsika izay.
1: Misaotra ny namana tiana nanome ny fitenenana. Ny resaka indrindra isika teo ny amin'ny hoe asan'ny mpiandry, nilaza ny mpiandry tsara isika, nilaza ny mpiandry ratsy isika, satria eo alohan'izao teksa anjarantsika izao a dia miresaka sy manambara tena mihitsy Jesosy namahany isan'ny mpiandry tsara azy. Ny resantsika teo koa fa Jehovah indrindra ny tena tondroiny ity hoe mpiandry tsara ity amin'izay ataony amin'ny ondriny ary fanambaran-tenan'i Jesosy koa amin'ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ity toko fahafolo ity ny ilazan'ny tenany hoe mpiandry tsara, satria io no tena manazava ny maha iray azy amin'ny ray. Ka raha miteny Jehovah ny soratra masiny hoe Jehovah dia mpiandry tsara, Jesosy koa milaza fanambaran-tena ny mampiandry tsara azy, dia izay no lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy faha telopolo ny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, manambara izany io. Voalaza teo koa ny ampiandry ratsy a izay tsy mahatoky mamahatena sy ny sisa sy ny sisa, izay voalaza any amin'ny Ezekiela toko fahefatra amby telopolo. Ny faminaniana moa izay lazaina ao amin'ny Ezekiela fa Jehovah no hiandry ny ondriny dia Davida no efa nilazaina ho mpiandry tsara koa, nilaza azy ho mpiandry tsara koa eo amin'ny andininy fahatelo salamo fahatelo amby roapolo. Koa amin'ity filazan' Jesosy ny tena no mpiandry tsara ity ry havana dia nanondro ny amin'ny vavahadin'ondry izy, izany hoe manao ny asan'andriamanitra amin'andriamanitra azy ary miandry ny ondry ama olony azy. Izany no asan'i Jesosy ka nampisalasala ireo vahoaka Jiosy ary tonga eto amin'ny teksta izay anjarantsika isika ka nampisalasala azy ireo. Izy ary ireo ondry lazain'i Jesosy eto amin'ity andininy fa enina amby roapolo ity, satria izy dia milaza hoe satria tsy mba isan'ny ondriko. Iza ilay ondriko lazainy eto? Ireto aloha de efa mazava be ny fanondroana azy ety, satria nareo tsy mba ho isan'ny ondriko a dia tsy mihaino ny feony, fa izay ondriko i Jesosy de mihaino ny feoko. Ity no idiran'ity lohahevitra anjarantsika hoe mahalala ny ondriny Jesosy. Ny ondriny Jesosy de tia mihaino ny teniny. Jehovah miandry ny ondriny. Raha nampihariny teo amin'ny zanak'Israely izany a fiandrasana ondry izany amin'ny mahafirenenany fidiny, dia hitan'i Jehovah tao tokoa izany hoe ondry ny hain'ny feony sy ny ondry izay tsy ny hain'ny feony. Marina fa antsoina hoe vahoakan'Andriamanitra ny zanak'Israely, fa tao anatin'izany dia nisy tokoa ireo ny haino ary misy ireo tsy ny haino. Ireto manatrika an'i Jesosy izao dia tena tondroiny mihitsy ny hoe satria ianareo tsy mihain'ny feoko na koa hoe tsy isan'ny ondriko. Raha manondro ny tenany hoe vavadin'ondry manko Jesosy a dia milaza izy fa misy fefy, misy manda, misy vala, izay ao anatin'io no ondriny, satria misy koa vavahady ivelan'ny vala. Tsy azy, misy ondry tsy azy mihitsy izany, fa misy vavady mitondra ondry makany ivelany izay tsy tia mihaino ny feony. Ka ny andiny fahina amby roapolo izany dia lazain'i Jesosy mifantana hoe tsy mba isan'ny ondriko izay mibrioka na tsy mihain'ny feony. Dia efa mametraka fanontaniana sady ianao hoe tia ny soratra masina ve aho? Tia mihaino an'i Jesosy ve aho? Na koa za tia mihaino an'i Jesosy, za tia ny soratra masina? Fa asa tanan'Andriamanitra ny olona rehetra, na ny zanak'Israely na tsy ny zanak'Israely. Kristianina na ny tsy kristianina dia anisan'ny asa tanan'i Jehovah, asa tanan'Andriamanitra avokoa. Ireo ivelan'ireo koa dia tiany tsy ho very. tena misy programa an'Andriamanitra ny amin'ny olombelona rehetra tsy tiny very ka izany no mahatonga an'i Jesosy miteny ilay ao amin'ny Jaona 3:16 tamin'izay antony nandrahana azy tetỳ ambony tany ho famonjena izao tontolo izao. Hevitra farany amin'ny hamerenana ny olombelona mpanota ny fidinan'i Jesosy tetỳ an-tany ry mpiainoavana ary hanangona ny ondry ivelan'ny vala koa. Misy manko izay efa heverina fa ao anatin'ny vala, fa misy kosa heverina ho ivelan'ny vala. Mampametra-panontaniana ihany ity fisian'ny valan'ondry ity a. Misy tokoa ny efa hoe mahalala an'i Jesosy ary misy tsy mahalala an'i Jesosy mazava ho azy. Ny hoe mametra-panontaniana dia izao, ankehitriny dehibe tokoa ireo heverina fa efa ao anatin'ny valan'ondry a no miala tao ka mivoaka amin'ilay vavahady mandeha any ivelany. Misy koa nefany a ireo izay avy any ivelany tonga ao anaty vala araka ny programa izay ikendren'Andriamanitra azy. Efa nahita ny asan'i Jesosy ireto jiosy reto a, kanefa dia mbola manohitra an'i Jesosy ary dia lazaina mazava tsara fa tsy vitsy ny kristianina izay mahita ny fitahiana sy ny fomban'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany amin'ny alalan'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitokiana aminy, kanefa dia mbola miala azy. Ary tsy lavitra ny zanak'Israely, inona moa zavatra tsy hita sy tsapan'ny zanak'Israely tamin'ny fitantanan'i Jehovah Andriamanitra azy? Be dia be tokoa. Raha tsy ny fanafahana azy tany Egipta, ny famahanana azy tany Anefitra, nefa dia inona ny zava-misy? Mbola tsy mahatoky an'i Jehovah ihany na dia efa kilasy ny ondry ny aza ary ireny ilay lazaina fa nivoaka ny vavahady. Tsy lavitra an'izany isika kristianina. Fahotana ny tsy finoana sy ny tsy fahatokiana azy ry havana. Ary ho an'ireto jiosy reto a dia mbola kilasin'ireo mafiatoka ary tsy miaiky ny fahotana. Tsy indrindra indrindra tsy manaiky sy tsy mino an'i Jesosy. Ny mpanota dia mila famonjena mba tsy ho very amin'izany fahotana izany. Ary ny fahatsapana ny mahampanota sy ny fialana amin'ny ota dia fiverenana amin'Andriamanitra be fitiavana io. Raha ianao nefa mahatsapa an'izany dia efa tokony hoe andeha iverina aho. Ampatsiary izany na anatrehan'i Jesosy ity andro firavoravoana ity izay ifanenany amin'ireo jiosy ankehitriny ka miady hevitra aminy fa Jesosy dia mpamonjy ny ondry, tsy ho lasan'ny devoly ary fa tsy ho mpanafaka amin'ny fangejany romana araka izay kendreny reto jiosy reto, satria izany ny fieritreretany sy ny finoany reto jiosy tsy mieritreretrany amin'ny fiainam-panahy sy amin'izay tokony ataon'i Jehovah aminy fa ny amin'ny manahirana azy eo amin'ny zava-misy amin'ny fireneny dia ny fangejen'ny firenena romana ka ny eritreritra izy fa rehefa Jesosy ny tonga dia mahay ny zavatra rehetra. Io ilay hoe asa nataon'i Jesosy, mahay ny zavatra rehetra ka na ny firenena romana aza dia voahilika amin'izay ataony amin'ny zanak'Israely. Ny mahamesian'i Jesosy ry havana dia hanafaka amin'ny fangejany fahotana ka io fahotana io no mitondra ho any amin'ny fahafatesana maniraka ho any amin'ny fanjakan'ny devoly. Izany no ahatongavan'i Jesosy hanafaka amin'izany. Ka resana ity hoe fangejany devoly ity satria nahoana? Tena be dia be ny minia mitoetra amin'izany fangejany devoly izany na dia mahalala ny fanafana izay hoentin'i Jesosy Kristy amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy hafa fa ny kristianina indrindra no manaiky ho gejain'ny devoly. Io ilay lazaina matetika hoe manaiky ho miaramilan'ny devoly satria dia hatramin'ireo olom-boafidin'Andriamanitra ankehitriny isan-karazany no manaiky ho ampiasain'ny devoly ka tonga miaramilany. Misy ane ry havana arak'izany resaka lavabe izany ao ambala fa miny miala ka tonga very. Ireny dia mila mpanavitra, tsy hoe rehefa niala izy dia ndeha avela ho any fefataty ny izy ny te hiala any. Tsia, ireo indrindra indrindra no tian'Andriamanitra ho avotana. Ka tadio ilay ifanoharana ny amin'ny ondry zato ka ny 5:50 ao anaty vala fa ny ray nania dia tsy niasa loha ny amin'ny fikarakarana na ny fitadiavana ny 5:50 sy ny fikolokoloana ireny loatra ny resaka fa nandeha niala ka nitady ilay anankiray mba ho hita hamerina azy ao ambala. tsy misy hafazany reto Israely maditra mafiatika reto. Nanana ny Mosesy ireo a, olombofity izy a, izay nitarika azy, saingy ny hainy feo hafa ka very. Tena ny hainy feo hafa ary santiona ny reto izay lazainy Jesosy hoe tsy isany ondry. Fa izao a, Jesosy ny mpiandry tsara, amin'ny mampiandry tsara azy dia mahalala ny ondriny izy. Efa henao ny feony ka dia ankatoavy. Mahalala ny ondriny tokoa Jesosy dia izay mino azy. Izay mandray azy, araka ny teniny manao hoe ny ondriko mihainy feko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Araka izay voalaza eto amin'ny teksta anjarantsika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao, averina indray mandeha, mihainy ny feon'i Jesosy tokoa ve ianao? Be dia be no fotoana ahenonao ny feon'i Jesosy ary ianao izay mihaino izao ankehitriny dia efa anisan' izay mihainy ny feony. Satria nahoana? Izy ange tsy lavitra anao foana eo amin'ny fiainanao e. Satria nahoana? Ao an-tranao misy baiboly, feony ireny. Mihaino radio ianao, feony ireny. Makany an-tsena ianao, misy miteny eny, feony ireny. Ianao no tokony hanontany tena amin'izany. Manaiky ilay feony ve ao? Araka ny teny Jesosy manao hoe mihaino ny feoko. Ny ankilany koa dia izao, manaiky ve ianao fa tena ondriny Jesosy? Misy manko tsy ondriny a fa mahareny feony. Fa ianao io ilay mihaino izao fampianarana izao, manaiky ve ianao fa ondriny? Satria raha ondriny a dia voalaza teo ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy. Jesosy sy ny ray koa dia efa nambara teo fa ny filazan'i Jesosy hoe mpiandry tsara izy dia miaraka amin'ny ray amin'ity alalan'ny asa fiandrasana ity. Jehovah mpiandry tsara, Jesosy koa mpiandry tsara, iray izy ireo. Ary ny fisian'ny mpiandry tsara mandraka ankehitriny dia ny fandefasan'ireo mpianany ary ny mpitory filazantsara mandraka ankehitriny dia ampiely ny teniny mba hanamafy fa misy ny mpiandry tsara dia Jesosy izany. Maka ny asan'i Jesosy ireny mpitory filazantsara ireny ary dia holazaina ihany koa hoe mpiandry tsara na mpiandry ratsy. Araka ilay fanazavana tarihy aloha ny amin'ny anazavany faminaniany Ezekiela azy satria dia nisy tokoa ny mpiandry tsara ary nisy ny mpiandry ratsy. Mandraka ankehitriny ny fisiany izany faminaniana izany satria nahoana dia be dia be tokoa ny mpiandry tsara ary be dia be koa ny mpiandry ratsy anilany. Ary ireny mpiandry ratsy izay manao ny ataony manoloana ny mpiandry. Volosany ny volony, mitaviny ny haniny, sinisisa, dia mipetraka eny hatramin'ny tsy fikolokoloana ny ondry andrasany aza fa mitondra ilay titra hoe mpiandry fotsiny izy. Fa ny tena mpiandry tsara dia tena mikolokolo ny ondry izay andrasany araka izay ambarany Jeremia toko Ezekiela toko 53 azafady dia izay ataony Jehovah ny amin'ny ondry andrasany. Izany no tadiavin'ny Jesosy hataon'ny Jiosy koa indrindra ireto manoloana azy reto mba tena hihaino ny feony satria nahoana amin'izay fotoana izay dia ho fantatr' Jesosy fa mihaino ny feony ireo. Ary dia mamaraparana izao taridresaka izao anontanio ny tenanao hoe ondriny ve a? Tena mihaino feony Jesosy le mihaino eto manko tsy vitany hoe mihaino fotsiny fa tena raha ohatra ka mihaino dia mety azo lazaina hoe enona amin'ny sofina kavanana dia mivoaka amin'ny sofina kavia fa ny tena hoe mihaino eto dia mihaina ary koa manaiky ilay teny izay henona. Ka efa an'i Jesosy ve a? Izay izao ny fanontaniana mipetraka farany. Betsaka no milaza ho kristianina, betsaka no mameno fiangonana fa manda azy amin'ny asany tahaka izay voalaza eto ka dia mitoetra ny fahalalana fotsiny. Fahamaranantsika ny taridresaka, mitaona Jesosy tahaka izay ataony amin'nyreto Jiosy miady hevitra amin'nyreto hoe ny asa izay nataoko teo aminareo ange dia be dia be ka inona amin'ireny a no hitorahanareo vato ahy. Ianao anisan'ny mpanenjika sy mpanesy ve sady anisany ilay manaiky ny namanao manaiky an'i Jesosy izay mitory ny filazantsara? Ny antony mahatonga izany dia izao ry havana, ny samy kristiana ihany ange ny mifanesy, ny samy kristiana ihany ny mifampitorabato. Ka engane mba tsy ho hita eo amintsika, eo amin'ny fiainantsika fa tena omean'ny feon'i Jesosy isika ary tsy hopanesin'ny namantsika isika tsy hopanenjika ny namantsika izany satria izany mona dia voalaza fa tandra vadikoditra amin'izay nitenen'i Jesosy hoe tsy maintsy ho voaenjika tsy maintsy ho esoina tsy maintsy ho latsaina ny manaraka azy dia manaiky isika fa ny tena izy dia izao henoy ny feon'i Jesosy a dia ho fantany tokoa fa azy sy ondriny isika
0: Sara tsika raha matoana amin'izay fanazavana mikasika ny mpiandry ondry a Jesosy mahalala ny ondriny izay a andeha tsika naraka iray indray a dia rehefa avy eo toizana ihany izay resadresaka mikasika ny ity lohahevitra tsika ity izay a andeha tsika hiaraka amin'ny saotra sidera amin'ity raha mitondra lohateny hoe misy ondry very mino finaritra tompoko

0: Mara Epifalino.
1: Izay ilay hirany rahantsika tamin'ny saotra sidera tamin'ilay hirany tondra ny lohateny hoe misy ondry very teo moa izay. Eh, andao alohantsika anaraka ny zanam-pandaharana manaraka izay iarahantsika tao anatin'ny Maray Fifaliana dia ny Andramo Ange.

Andramange, tuin masata amin'ny zanapandarana maraim-pifaliana ity Andramange ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ry mpiaino malala ary ndeha nolotra ho anao ranom-boankazo voatango sy voasary makirana. Raha ny tena izy dia tsy ranom-boankazo lahy mahazatra. Andramange, tuin masata amin'ny zanapandarana maraim-pifaliana ity Andramange ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ry mpiaino malala ary ndeha nolotra ho anao ranom-boankazo voatango sy voasary.

0: anankiray a manome rano tsara ary siramamy araka izay tiana. Averina indray mandeha zavatra ilaina voatango masaka tsara paifatry ny kilao, voasary makirana iray masaka tsara afaka manome ranony ary siramamy araka izay tiana. Ny fanaovana azy dia izao a, sasana madio ilay voatango dia voasana ary sarahana roa aloha e hakana ny voniny. Rehefa vita io a dia tetena madinika ilay voatango ananantsika teo. Dia rehefa vita izay dia potsena na miksena mihintsy. Ka rehefa rava tanteraka izy dia arotsaka ny ranom-boasary makirana sy ny siramamy. Amin'ity sakafo anjarantsika ity izay azo atao enenelanelany na tsindrin-tsakafo a dia averina tsy jus izy ity a fa somary matevitevina ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe smoothie. Dia rehefa voafangaro tsara izy a dia alaina raha mety misy vata fampangatsiahana dia atao amin'ny vata fampangatsiahana. Tsy misy izay moa dia tsy mampalaikomana, azo atao tsara ny mihinana azy avy hatrany. Dia averina indray ilay ranom-boankazo na voankazo sy voasary makirana izay nopotsehana. Sasana madio ny voatango masaka tsara, sarahana roa izy a ary esorina ny voniny. Dia potsehana malemy a na miksena mihitsy ary rehefa vita izay dia araraka ao a ilay ranom-boasary makirana miampy ny siramamy dia afangaro tsara indray mandeha. Dia vita ny voatango sy voasary makirana nanantsika, averina indray fa somary matevitevina izy ity fa tsy ilay ranoka ilay antsontsika hoe ranom-boankazo na jus. De andramo ange e. Andramo ange e. Manasana ware ananja ne.
1: Maraipifalina.
2: Maraipifalina ne. Yena ra izay no makasika ny zanapandarana andramo ange iny a izay nanolorany ramatoa antsika ny voatango sy citron izay atao smoothie moa izay teo ramatoa fa tsy ranom-boankazo mahazatra antsika re zany. Dia nao mba samy anandratra an'izay fa anisan'ny ara-pahasalamana tsara ihany koa izy izay ien dao toy izanatrany atao amin'nyity loha hevitra antsika itiny amin'ny hoe mahalala ny ondriny Jesosy a metraka fanontaniana avy hatrany amin'ny ramatoa isika. Fa nahoana ramatoa afaka zavain-dramatoa ve ny hoe efa maninona ny atao amin'ny baiboly a hoarin'i Jesosy amin'ny ondry izay ny mpanaradi azy?
0: Noarin'i Jesosy amin'ny ondry ny mpanaradi satria Jesosy dia maka ny fomba ny jiosy satria any amin'ny testamenta taloha dia ondry koa no anoharana ny zanak'Israely izay teo ambany fiahian'i Jehovah, izany hoe firenena no fidian'i Jehovah. Io dia anisan'ny anankiray satria ny ondry dia mandeha andiany. Dia tahaka izay koa ny zanak'Israely izany a maha firenena azy dia tahaka ny andiany. Dia manoloana izay fomba fiasan'i Jehovah Andriamanitra izay dia ny mpaminany dia anisan'ny nampitondray ny teny ka nanoharana ny zanak'Israely sy ny fiainany ho fiainany ondry. Ary dia izay no anondrona azy hoe ondry. Dia io toizan'i Jesosy ka nanontenany koa aza dia maha Andriamanitra azy dia maka ny asan'i Jehovah izy dia nilazany hoe mpiandry tsara. Satria teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia tena manao zavatra tsara ny tena tompona ondry izay manana miandry ny ondriny. Ohatra fotsiny ry Mosesy ireny ny andry ondry ange ny asany ireny, ry Davida mpiandry ondry ireny. Dia ireny izany tena ny karakara tsara ny kolokolo tsara ny ondriny tahaka n'izany koa izay ataon'i Jehovah. Hoe manao zavatra tsara miandry tsara dia nyraisin'i Jesosy nitoizana io. Izany hoe izy koa dia anisan'ny mpiandry ondry ka izay manaraka azy andiany manaraka azy izany dia tahaka ny ondry tsisy hafa ny zanak'Israely. Tsy haiko voafaly ve ny fanontaniana?
2: Dia fanontaniana manaraka indray ramatoany amin'ny hoe ahoana izany no amantarana hoe ty iray ty a mpiandry tsara dia ty mpiandry ratsy?
0: Tonga dia ho valioko ny fanontaniana aloha e. Misy olona manavaka tsy mety iny fa ao ihany koa ny tsy fahalalana fa ny vita batisa rehetra dia mpiandry. Satria nahoana? Ny mpiandry dia afaka manao ny asa fiandrasana. Afaka manao dia mety anontany eka ny zazakely ve ino tsy maintsy ho lehibe ny zazakely?

0: ary amin'ny malehibe azy dia manao ny asa fiandrasana ny kristianina rehetra vita batisa. Inona ilay asa fiandrasana izay voalohany? Ny mampahalala an'i Jesosy Kristy ny manodidina azy. Na nefa mahalala an'i Jesosy dia anjara ny mijoro vavolombelona. Ho an'ny tsy mahalala an'i Jesosy dia mampahafantatra an'i Jesosy. Asa fiandrasana izany. Maika moa ny amin'ilay hoe mifomba mifady ny asan'ny devoly sy ny fombany rehetra. Dia ianao izay kristianina dia miandry ny tenanao voalohany indrindra sy miandry ny manodidina anao. Mety tsy anao direct ianao amin'olo anankiray izay fantatrao fa manao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mivoaka devoly. Misy mahasany izany mihitsiny. Rehefa eo anoloany ilay olona dia misy zavatra tsy mety anytena miala satana fa azonao atao mihitsy ny mivavaka ho an'ny olona anankiray. Asa fiandrasana daholo izany. Dia tiana izany manindry eto. Fa ireny le olona manao hoe za tsy mpiandry ianao raha vita batisa dia tena afaka manao ny asa fiandrasana satria afaka mikarakara ondry ianao izay le hoe fiandrasana ondry dia ny mpiandry ilay fantatsika amin'ireny atokana ireny dia ataontsika hoe asa hoe manokana satria ny anaovako azy hoe manokana eto dia ny hoe misy ohatran'izao ary dia tsy ny kristiana rehetra ao amin'ny fiangonana andeha ho antsoana fa ny ireny efa nanolo tena zany amin'ny maika dia tokony tsy andafa lasa ianao manao le asa fa ny kristiana rehetra tompo de mpiandry io aza miala tena aza miala fa be dehibe ny fomba azontsika atao mety mbola resana efa feo zany atao hoe manahoana zany asa fiandrasana izany fa izay zany tiako ahitsy ampianarina eto ny hoe ny kristiana tsirairay dia mpiandry. Valiko ilay fanontaninao hoe mpiandry tsara manaoana zany hoe mpiandry tsara zany izay ilay izy ny mpiandry tsara raha ny soratra masina no alaina arakeviny dia voalazan'ny salamo fahatelo amby roapolo mihitsiny mitondra ho any amin'ny ahi maintso mitondra any amin'ny rano fialatsasatra sy ny sisa sy ny sisa ianao mpiandry koa na kristiana io na ilay nanoka tena ho mpiandry dia afaka manao ny fiandrasana tsara mampiandry tsara tahaka izay nataon'i Jehovah tahaka izay nataon'i Jesosy. Inona izany? Tsy manao asa ataontsika hoe tany malemy anorena mpangady. Asa afaka miainao izany daholo ny rehetrarehetra satria misy mpiandry na io kristianina izay nylazaiko teo fa manao asana tokony ho mpiandry na ny mpiandry manoka tena ho amin'izany fa mitady tany malemy anorena mpangady. Izany hoe rehefa metimety amiko ity dia ataoko tsy metimety amiko ity za tsy anao an'izay any aneritreritra ao ihany na dia tsy avoakanao aza fa ny asan'ny mpiandry tsara dia mieritreritra ny manodidina na ilay ireny ataontsika hoe olona tsy tianao raha mpiandry ianao dia afaka miaraka mipetraka amin'olona tsy tianao manilikilika anao miteny ratsy anao maneso anao sinsisa afaka miandry azy ireny ianao na tsy hamoaka direkta tahaka izay ataon'ny olona hoe mivoaka satana ianao afaka mivavaka sy maneho ny zavatra ataony rehetra hoe zanak'Andriamanitra aho dia manao izay mahasoa ity olony ity manao izay rehetra azonao atao na dia azahoanao fanesoana aza rehefa misy fitiavana an'la olona ianao a dia manao arak'izay tadiavin'i Jesosy tahaka azy mpiandry tsara koa mba ho mpiandry tsara fa ratsy izany dia mpiandry ratsy mpikarama mpikarama amin'izay fotoana izay dia ianao izany tsy maintsy mihevitra foana ny namanao ny amin'izay hahatsara izay ny atao hoe mpiandry tsara izay hahatsara ny namanao na manaiky izy na manenjika anao izy na maninona dia ianao izany tsy maintsy manolotra zavatra tsara foana ny namanao mandray izy tsara tsy mandray izy tsara mety manao hoe efa nyteny indray mandeha zay ka oka izay tsia raha izay no ataonao dia manao asa ala safay ianao fa ianao izany tsy maintsy miteny foana tsy midika izay hoe miforce azy a fa ny dikan'izay dia mampatsiah foana fa ianao dia anisan'ny mpiandry tsara te hamerina azy ho ao amin'Andriamanitra satria matetika ny olona mangididy sofina araka ny soratra masina zany hoe mamparary azy lay mihaino hoe miverimberina foana dia tsy te hiaino ntsony izy satria izay dia efa feon'ny satana sady manao hoe miala aza miaino an'izany nefa tanko mpiandry tsara ianao dia mandray ny teran'i Jehovah Andriamanitra mandraky ti andrano izy dia mbola miteny any amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy maniraka ny olona rehetra makatsy makaroa dia maranako izao valiteny izao dia izao henoy ny feon'i Jesosy ary raisom-pitiavana fa aza manao ala safay amin'ny asa fiandrasana tsy fantatro na mbola misy ny fotoanantsika anazavako misy izy fananana ity fotoana ny ity dia izao ny asa fiandrasana dia sady mafinaritra no tsara fa ny tena zava-dehibe raha ianao miaraka amin'ny fanahy masina dia tena tanteraka izay kendren'i Jesosy amin'ny mahampiandry tsara antsika kristianina za tsy teny mihitsy ireo mpiandry izay voatokana spesiala fa ataoko kofroka ao anatin'ny teny hoe kristianina rehefa isika manaiky ny feon'i Jesosy a dia miaraha miasa amin'ny fanahy masina fa tena hanampy anao izany ampitombo ny finonanao izany ary famonjena ny hafa ianao satria nahoana efa hatramin'ny batisa nge ianao araka ny fanazavana teo ny mpiandry ary rehefa mpiandry ianao a dia hanao ny asa tsara fa tsy hanao asa alasafay dia miorena tsara e miorena tsara fa izany fiorenana tsara izany dia hampiala ny fisalasalana tahaka izay nataon'i Jesosy eto satria na io ianao miany tenin'Andriamanitra io mety ho tahaka an'i Jesosy koa izay misalasala fa rehefa tsy manana fisalasalana ianao dia manana fanantenana ao amin'i Jesosy ary hino tanteraka fa izy sy ny ray dia iray ary ho tia ny teniny aza matahotra fa fantany ianao araka ny lohahevitra hoe mahalala ny ondriny Jesosy
1: ianareo iza zany no mamarana ny fanazavana ny loha hevitra antsika tamin'ity androany ity satria efa katroka tsara izao any amin'ny valora dia iroso amin'ny fotoana manaraka indray isika dia ny antso mivantana izay andraisana ny antsonareo mpiaino
2: antso mivantanaaina
3: miaraba minaran'i jesosy
4: mpifaliana
2: antso mivantana
3: maray mpifaliana
2: eto amin'ny radio feo filazantsara
5: 033 91 912 00 038 38 912 00
2: antso mivantana antso mivantana
6: miarabanareo aminaran'i Jesosy
2: antso mivantana eto ny radio feo filazantsara
3: maray mpifaliana tokoa miaraba aminaran'i Jesosy e
1: dia tafiditra atao anatin'ny antso mivantana izany isika amin'izao ora sy fotoana izao a dao raha sy navetrany ny namantsika voalohana izay tafiditra to maray mpifaliana
6: maray mpifaliana tompoko
1: maray mpifaliana bebe
6: mialaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy
1: miaraba ny bebe any koa amin'ny anaran'i
6: Jesosy dia mankasitraka indrindra ry izy mianaka amin'ny fahafizantenao vao maraina dia mankasitraka ny raha matovolonona koa nanazavazava ny lohahevitra ny mahalala ny feon'ny ondriny tokoa ny tompo Jesosy dia mahalala ny ondriny Jaona toko fahafolo andinyny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo dia ny tompo any ombanareo mianakao mandrakariva makatrindraka koa raha matovolonona amin'ny sakafotsika an'io a di azotomana tokoa
0: eny tompoko
6: eny tompoko
0: inona natao any bebe
6: voray tsara mahitsy le ao amin'ny tokony ezekela efatra mpitelopolo e
0: eny tompoko
6: zay tena milaza ny mpiandro ondrytany raty io ao amin'ny tokony ao anjaratsika zany manavaka ny tsara sy ny ratsy satria efa tari ny fanahy masina mandrakariva isika eny tompo ombatsika rehetrarehetra lalandava de mirary soa atsika rehetrarehetra zay maheny rehetrarehetra ao kokofo be daholo fa tsy avahany adrindra any amin'ny tany razana andrefanany any fileova mi be tafy rehetrarehetra any de mba efa be daholo tompoko amin'ny asa zay le matrahany Jesosy atsika tsirairay avy de mangataka hira bebe
1: daoarina ny hira bebe
6: atolotra ao mba atolotra ho an'ny katitakely ny Jesosy rehetrarehetra zay maheny ny Jesosy le ny ondrikelyny Jesosy hirany sekolalady ao dia atolotra ho an'ny akizikely rehetrarehetra de ampiana raiky io hirany tarika fanilo fanilo sy iza moa le hoe sady mpitiavana iny de meno ampifaliana tompoko de koko daholy de re efa manomboka mo bebe etsy mety raha tomba mamarana koa any amin'ny paraparany any eome ny tompo mpandaram-potoana ma milamina lalandava satria teny kodaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Mankasitraka tompo.
1: Mankasitraka amin'ny bebe ihany koa. Dia bebe izany no nisantatra n'izao antso mivantana antsika amin'ity lakamisy maraina tao anatin'ny maraim-pifaliana itya. Fa efa tafiditra indray no namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy
0: maraim-pifaliana.
6: Miarahaba
1: amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Eto da betsaka raha matobonona fa nazava ny fatana matobonona.
0: Iza hono le midika?
6: Bebe Maria.
0: Ay, ve mo bebe Maria ka ilene talata.
6: Ye.
0: Ye,
6: mangataka ya to kawani ralot patra kalata nesana ya kini pepe ya to kawam makambi jawa sana protalu ya to kawan remandian pasti yang betul betam na ya to
0: kentu
6: di kure remandian pasti lain yang bala bat menaka ya kena batina rebe
0: tena supina ka
6: apina jatuh mesin jalan yang sapi. Atuzawan kaya mangeni nyuwakito kana kira kira para kau. Ya tuzawan kena kasih nari kita salah. Ya tuzawan nari om sijua.
0: Satu tutup.
6: Jemra tutup.
0: Tain Jesus yo.
1: Makasih cakap Vivianku.

0: Ie, fantafitrandray na matsika manaraka andora sitika andray ary izy.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
2: De faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, ny fille Jean de Dieu avec un bon point.
0: Miaraban'ny monsieur Jean de Dieu amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ankasitrahana lehibe anao ramatoa amin'ny fanazavana ny soratra masina androany. Tena tafampaka tsara tompoko. Ny namana tina izay eo amin'ny fanoloranao le manta manankarepahasavana ny ombanareo tsirairay avy sy ny ankonanareo. Dia mba mangataka hira moa izany mazava ho azy, hira ny SFPM 5-7-0 dia SFPM ihany 163. Atolotra manokana ho anareo amin'ny studio izany a.
3: Sotra to.
2: Atolotra ihany penina RFFI QVT amin'ny rond-point velodrome Media. Atolotra ho an'ny madame Malala, mama Mity, mama Mengaly, mama Nebelsa, madame Edvilia, madame Isabella, mami, misenena Barka Telesta. Atolotra ihany koa ireo ho an'ny petera Martorina sy ny ankonany rehetra. Dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny papasolon'ny vady a izay tokaitsina eto ihany. Dia ankasitrahana tanteraka ianareo ramatoa sy namanatinina mifandraisana dia Jesosy be dia. Dia ny kristianina rehetra ao amin'ny finatanam-bao ihany koa tsy adino a hitarehan'ny ray aman-dreny pastora ilay mianakavy. Ankasitrahana tanteraka ianao ramatoa sy namanatinina amin'ny fandraisana samy io hitahin'andriamanitra atolotsika rehetra tompoko. Sola tompoko.
0: Mankasitraka ny monsieur Jean de Dieu ihany koa dia mirary soa ho anao. Ie, mbola tao anatin'ny fotoana izay andraisana ny antsonareo mpiaino isika amin'izao fotoana izao a. Tahaka ity namantsika ray ity andao ramatoa raisintsika avetrany ary izy.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
4: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Madame Simone
4: ety amin'ny fiangonana Morarano.
0: Tonga soandray Madame Simone.
4: Ie, faly misaotra indrindra raha matovolola amin'ny fampianarana. Noho ny ondry izay nani izay ondry hoe very dia tadiavina. Ny soratra masina. Ary afa ihany izany hoe manara-dehan'i Jesosy a, dia mazava be mihitsy ny fampianarana fa tena voky ny fanahy. Mankasitraka koa tokina ao fandaranao. Dia angataka hira moa izany a.
3: Eny tompo.
4: Ie, atolotra ho anareo amin'ny studio voalohany.
0: Misaotra tompoko.
4: Dia atolotra ho amin'ny fady aman-janako an-tantrano. Dia ho an'ny kristianina rehetrarehetra ao fiangona Morarano a. Dia ho an'ny ray aman-dreny pastora Zakavy.
3: Inona le hira?
4: 250700 ao amin'ny larana SFPM. Ie. Dia mbola ampiana raha ihany a.
3: Eny tompoko.
4: Ao amin'ny larana SFPM ihany 70%. Dia atolotra ho an'ny sakaizany raha be feo filazantsara rehetrarehetra. Monsieur Jean de Dieu vao niantso teo. Mirary fahasalamana ho anao tompoko. Ary mirary koa ny tontolo andro mahafinaritra tafiditra teo. Atolotra ho an'ny Rose Masy Loharano. Madame Dina tena sabotsy. Madame Malala tsy nanivohatra. Mama lehibe Elfan. Maromaro ny sakaizany raha teo fa tsy voatanisa daholy a. Atolotra ho amin'ny bebe vao niantso teo koa. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra isika. Fa misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Isaia 5:20, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra fa mirary soa daholo e.
3: Sotra tompoko.
0: Mankasitraka Madame Simone ihany koa.

0: Yeah, efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka, andao ray isika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anao sokitina fiaramonina, ny teknisiana ambadimbadika ao sy ny mpiendrehitra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra betsaka anareo hotely mianaka hoe mandeha Jesosy fitaovana, mazavita niavatra indray mahinako ty aminay mpiena. Jesosy nanindrina ny anao niasa ny androany a, dia mahefa be tompoko.
0: Saotra tompoko.
1: Eny tompoko. Mba andahatra ira rehefa mianaka azafady indrindra.
0: Da ho ary.
1: Osalambojo to fitiavana tena mino va ianao. Era mba misy ny fotoana SRPM 359 sirena va
0: 350
1: atolotra ho ampiendrehitra rehetra maisamaisa toerana misy azy a anatokantrano izy nanomboho fiara nanam-pivarotana dia matolotra ho azy mihira sady sortir izy ireny izy mianaka mampandosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feny filazantsara nyzaa hotonontsika ho amin'izy ireny a ny fahitanana fi amin'i Jesosy. Fa ao aminareo ao amin'ny studio ao a sy miankona retsirary avy a atompo ho anareo koa izany iray izany.
0: Saotra tompoko.
1: Ao koa ny sakaiza rehetra ao mamanitelza a misy zan dede a sorana bidebe ny fampianarana efatra ateo atompo ho anao koa ny hira tompoko. Ao koa madamo Simona sy miankonany tatasinao tsina sabotya sy ny mpiandrehitra tsina sabota matamy malala vy anatsina ny vohitra o pastora Razakari sy ny ankonany airatezani sy ny ankonany ny ranomadio ao i mamia bebe soza sy ny ankonany a fafara itontofaly vy anatalata dadafary rakolody vy anatalata matamy charlina vy nandrefany tsaramanga matamy menitra vy anatongo liva sy ny ankonany vy namilisenem sy ny atanambao a matamy ipiri sy ny ankonany a rahalahy angelo sy ny ankonany a farany a matamy isabela sy ny ankonany vy nambomena. Sotra betsaka ry izy mianaka nyfandraisana ho amintsika ny fidanan' Jesosy zay iny Jesosy tompoko.
0: Mankasitraka ny namana Roger ihany koa any amin'izay fidirana mivantana anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izay. Mahery efatra ambin'ny folo minitra izao any amin'ny valo ora tao anatin'ny fotoana izay hidiranareo mpiaino mivantana moa izany isika tao anatin'ny maraim-pifaliana. Afaka mangatakitra manao ny akopa-tanana tahaka ity namantsika iray ity izay efa tafiditra izy ndao ramato raisintsika indray. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny
2: anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny loha hevitra tsika androany. Mankasitraka indrindra tompoko. Dia mba mangataka ny hira. Ataon'ny saotra sidera fa hano ary ny ondrika ampianany harena sy fananako ataon'ny amafa atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana aloha voalohany indrindra.
3: Saotra tompoko.
2: Dia misaotra indrindra ramatompoko tamin'ny fanomezana ny jus tamin'ny maraina teo.
3: Eny tompoko.
2: Dia atolotra ho an'ny ankohonako koa ny hira fitiavana kely eny misa statiary lalaina sifikely biositifera raro fehzoro zavaka somazo pastoremila sy ramatorozeto adamy tina mianakavy eny amin'ny efalem mamboimena nyanira norososy bebe ra martorin atolotra koa ny hira ho an'ny kristiana mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny efalem mandroso ao ry papa idymovady tiry ramise samyvazy dilezy fanja mianakavy ramatoa albertin eseparany mianakavy ao koa ireo mpiaramonina ese andro sy madamo voangy setra mianakavy ramatorambinina eny manazary ese maro samyvady ao tombotoa atolotra koa ho an'ny sakaiza madame Francine, monsieur Jean de Dieu, amanity madame Edvige, madame Malala, Fafara, madame Koloina eny Tsarasotra, monsieur Rive président, monsieur Roger Masoloarano. Fa misaotra fa voaray ny hafatra dia atolotra ho anao koa ny hira dada Gina, madame Simone eny Morarano. Atolotra koa ho an'ny zanakam-pielezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrano Velona Betafo, ao ry pastora Jacobsaina sy madame Lala Dentiste ary fitamianakavy kely eo Tsintsena, madame Volonona mianakavy eo Tsitamaso, tompilary Simekena Lorsy Fabrice eo tena Sabotsy. Atolotra koa ny hira ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na aiza na aiza misy azy. Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tokony andro mahafinaritra ao tsika rehetra tompoko, hotahiry Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka ny mamanedy Elsa ihany koa.

Eny toy hatrany ny fandraisana ny antsontsika piano ato anatin'izao fandaharana maray mpifaliana izao moa. Andeha averina kely amintsika ny laharana izay ahafahantsika miantso mivantana, dia ny laharana 0383892000 na ihany koa ny laharana 0033 91 912 00 0033 91 912 00. Dia raha izao ianao voatapa-kevitra ny iantso mivantana, dia mbola malalaka be ny fotoanantsika izay ahafahanao miantso izay a, manefa ny firarintsoa, ny kopa-tanana, ny fangatahan-kira, ireny rehetrarehetra ireny afaka ataontsika avokoa ato anatin'izao antso mivantana izao.

0: misy indray ny namantsika izay efa tafiditra izy a, andao raha matory asintsika indray.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Tompoko, iza hono ilay tafiditra?
2: Ekena,
1: inona natao any ekena?
2: Misaotra amin'ny ramatovolola tamin'ny fanazavana lohahevitra fanazava.
1: Misaotra an'i Jesosy.
2: Ete, misaotra namana tiana koa mifalorana.
0: Ete,
2: mba angatakivy.
1: Saika sa tena angataka?
2: Tena angataka.
1: Enary eo.
0: Ala hira antsika ary.
2: Hira tanora mafy mitosy ny andro Jesosy. Ete, atolotra ho anareo amin'ny studio.
0: Misaotra tompoko.
2: Atolotra ho amin'ny atatrano. Misaotra indrindra tompoko.
0: Mankasitraka ny ekena ihany koa.

Efa tsy adino aloha ny mankasitraka sahady antsika rehetrarehetra izay efa nandefa ny fanehokevitra mahakasika ny lohahevitra antsika moa na ihany koa tao amin'ny Facebook tao a, eo ihany koa tamin'ny alalan'ny SMS moa izany. Efa maromaro ny SMS sy ny fanehokevitra tonga ety aminay ety de hoe za antsika ovakina avokoa ireny a rehefa amin'ny valora sy sasany eo moa zany no mifarana ny antsomivantana. De miroso indray isika amin'izay famakina ireo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika izay a. Ho anao izay mbola tsy nandefa n'izany SMS sy ny fanehokevitra izany, de mbola fotoana izao a ahafahanao mangatankira moa izany a sy mirary soa ary ny kopa tanana.

0: Iahe, tompiandrasana ny antsonareo moa izay sy Ramatoa Andoramantolo anao ny kopatanana indray tsika amin'nyity maraina ity.
1: Eny tompoko, misaotra ny namana tiana mametraka izay fanontaniana izay ny amin'ny hoe tokony anao kopatanana. Eny tokoa, fifaliana ny manao kopatananao antsika rehetra izay manaraka ny radio fifilazantsara ny ao an-tsena sabotsy izay efa mandefa ny radio ho an'ny manodidina azy indrindraindrindra, ireny any amin'ny fivarotana samihafa, ny any anaty fitateram-bahoaka, ny isa tokantrano indrindraindrindra izay manaraka ny onjam-peon'ny radio fifilazantsara naiza naiza toerana misy antsika eto Madagasikara, eto ny faritra Tsirabe, ny any ivelany dia lorana kokoa daholo sy kopatanana be dia be raha aza taona ny fakahita dia ngitanareo mihitsy ny tanana hoe ny tanana mikopakopaka miraro soa antsika indrindraindrindra tompoko a amin'izao fanarana ny radio fifilazantsara izao, dia miraro soa antsika rehetrarehetra tsy akanavaka ho tahian'i Jesosy daholo. Kopakopatanana be ho anareo rehetra.
0: Ie, mba namanana izay kopatanana nataony Ramatoa teo izay efa voatonona daholo moa izany isika rehetrarehetra izay mandreny radiofony filazantsara amin'ity maraina ity dia omena an'izay kopakopatanana izay. Taloha Ramatoa, raisina ny namantsika manaraka fa efa tafiditra izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i
0: Jesosy. Ieny tompoko.
1: Iza hono ilay tafiditra?
2: Zanak' bebe Maria.
1: Oh, miarahaba ny zanak' bebe Maria ary io.
2: Ie, miarahaba anareo amin'ny anaran'i
0: Jesosy. Ieny tompoko.
1: Ny atao anao ary?
2: Dia mba angatakira.
1: Ieny tompoko.
2: Irany atsafy ory tanora.
1: Mhm.
2: Dia ampina ny iraka te ambato finaky Jerosalema.
0: Jerosalema.
1: Ka te?
0: Ambato finaky.
2: Ambato finaky.
1: Finaky, eny tompoko.
2: Makasitraka sy indrindra tompoko.
1: Makasitraka
2: anao. Raha tolotolo andro vafinahy.
0: Makasitraka.
2: Iô.

0: ya mbola manana eo amin'ny efatra minitra eo izany isika andraisana ny antsontsika mpiaino ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a, satria amin'ny valora sasany izany no mifarana izay fandraisana ny antsontsika izay. Ye, fatafizandray na matsika manaraka raha matoa andora isika ary izy
1: maraim-pifaliana.
2: Fateo fa verina kely aho.
0: Ye.
2: Mafinaritra mihitsiny a sady fomba fanajana ny kopakopa tanana. Kopakopa tanana fo be daholy. Akaiza ndady feo filazany tsara. Naiza naiza fa presiny ndady feo filazany tsara tsika.
1: Fa
2: any ambony siklo a, any amin'ny bajazy a, any amin'ny bisy any. De mahendady feo filazany tsara za rehefa makany tsena. Kopakopa tanana fo be zany. Raso indrindra tompoko fa mafinaritra mihitsy ny fakatiavantsika amin'ny apraisiny ndady eo feo filazany tsara sady mampandroso azy naiza naiza ny toerana misy azy de tahiny jesosy daholo e.
1: De saratsika madame Simone amin'izay kopatanana be tokoa e.

0: Eny tompoko ampiatsehivana ihany fa efa misy ny filazana miverimberina eto amin'ny radio feno filazantsara mahakasika ny amin'ny fankalazana fa efapolo taonan'ny fifoasana loterana izay atao any Imbomasoko dia fanganana ihany dia tsika izay mikasa ny hoeny satria efa atongotra ihany ny fotoana indrindra ho antsika izay hanaraka ny seminera atao eny amin'ity andro anio ity. Masoto tompoko!
1: Yeah, fatavizana ndrena masika manaraka ramatoa izay mamaraparana ny antsombantana moa.
0: Yo, tafiditra ny mamaraparana. Maraim-pifaliana.
2: Eh, de mamaraparana bebe.
1: Mamaraparana bebe, ndaoatra.
2: Misaotra ny tompo e. Fa de ny fifandraisana amin'ity radio mantsika ity. Dia mampiray tokoa antsika ho ray ihany amin'ny tompo. Na de mizarazara aza de tsy maintsy ampiraisiny. Makasitraka ry mianaka dia ny tompo omba anareo mazakariva dia efa nitantana ny miditra tao a dia ovombiny ndray ray voaka dia mahefa be amin'ny asa ny tompo izay nametrahany jesosy antsika tsirairay avy dikoko fao be daholo ary izay ndrarosoa ny bebe teo eny na dia tsy ndrarosoa koa aza dia hoe ti nampavaka satria ho iaho hoe iray ihany atsika o amin'ny tompo ekoko fo be mpiaramonina rehetrarehetra ety ampomana be ty makasitraka tompo
1: makasitraka sy mirarosoany bebe ihany ko ienary dia mifarana eto izany ny antsomivantana antsika tamin'nyity androany itlia ankasitranana isika rehetrarehetra izay tafiditra mivantana izay andolo sika isentokely amin'n'ity filazana ireto isika dia avy eo mamaky an'ireo fanehokevitra sy ny sms avy amintsika mpiaino.

0: Ny filoan'ny departamenta avaratra manin sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komite fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasionala teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komite fifilina nasionaly, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo mani FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifilina nasional, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 6:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:11-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin'ny WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Mbomahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 2:00 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Mboimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany onive, atoandro amin'ny 12:00 sakafon-jobily FLM Toby Maha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosai ny koralla rehetra izay nasaina, alahady 11 oktobra 6:30 sy 2:00
1: ena mitoby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pastera doktera Rakotosavydiny filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.

Efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharotoko faefatra ny andininy fahafito. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandranisanay fanireninay renibenay raharymalala Marie Janine, vadina velany tompokolahy Ratovo Armanana Robson Abel, mpampianatra misotro ronono EPP Sabotsivory, Chevalier de l'Ordre National Malagasy, mpiandry andian'ny fahazavana sady diakona, dia nodimandry ny talata 1 oktobra 2022 rehefa nivahiny 73 taona tetỳ an-tany. Hoy ny zanany, ny zafiny, ny raitapo aminy sy ny zanaka manjafiny, ny raitapo amin'ny vadiny sy ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana, ny mpiandry fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana andiany fahazavana, ny diakona, ny faritra avaratsena, ny fikambanam-behivavy, ny fokontany avaratsena, ny fiangonana loterana malagasy Iakarina Anjanapara, ny fokontany Ambalakatra Anjanapara. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenany Lo 20-30 ambony andro soa avaratsena Antsirabe ny alakamisy 8 oktobra 2022 amin'ny 10:00 maraina, ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana alohany hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambalakatra Anjanapara Betafo. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy 4:13.

0: Maray Pifalino.
1: Mbola atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany moa isika, tonga indray zany amin'ny fotoana izay amakina ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika piaino a, dia izay Saramatomo no hiaraka natanteraka an'izany famakina izay SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika piaino izay a. Andao atongotsika avy hatrany ary a, atao amin'ny fanehoan-kevitra, atao amin'ny page Facebooktsika, atao avy amin'ny Nirina Kristiana. Mahalala ny ondrin'i Jesosy. Ny ondrin'i Jesosy dia mihaino ny feony a. Ny olona antsoin'i Jesosy dia olona manaiky anao ny asany a, ka manatanteraka izany eo amin'ny fiainany. Ny olona manda anao ny asany Andriamanitra kosa dia olona manda an'i Jesosy a, ka la ratsy a no arany a, ny fahaverezana nefa no miandry azy. Raisy Jesosy ary anjaka ao amin'ny ary ajakao ny didiny ary ataovy ny asany a, ka tanterao a, mba mangataka ny ranita fa mahoe dera sy nisy nahita ny Laurent Rakotomamonjony a. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamahay rehetra, indrindra izay atao an-trano ato a sy hiasina mianakavy a eny akaiky ny paraky anjarasoa. Masotoanareo
2: finaritra mangataka hira feo fiderana ataony zoara famonjena. Atolotra ho an'ny mpikambana zoara famonjena rehetra dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ry zareo katelema afakry ambatotokana indray a, maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany katelema afakry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakry rehetra, mangasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra tahiny tompo daholy.
2: Finaritra mangataka hirany afakry misaotra mankasitraky.
1: Avy amin'ny José Alfredo indray a, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny irany katelema afakry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
2: Zoky naina ihany salama tompoko, mba mangataka ny iranympira fifoazana fanilo molia, dia atolotra ho anay ety atsinanany vohitra ety, ny afatra dia ao anatiny mankasitraky.
1: Avy amin'ny ery rene rabe arymanana indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe zanaka dala misaotra.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iranympira fifoazana molia dia misaotra.
1: Avy amin'ny zareo velema fanasina ambatotokana indray a, maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana te velema ambatotokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny madamo ravaka fiatanany mankasitraka ny fampianarana tompoko mangataka ny hira te velema ambatotokana hoe matoki, ampiana hira ny afakry hoe misaotra. Atolotra ho anareo ao amin'ny radio RFF fa ny hira de mazoto daholo.
1: Avy amin'ny lantony Irina Raely arsoedray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy aho, mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisankina molia sy ny fihirana FFPM aina no fetra. Atolotra ho antsika rehetra izay mandre izao onjam-peo RFF rehetra izao, misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny ery valim-bavaka fiatanany mangataka ny irany te velema ambatotokana hoe matoki, atolotra ho an'ny dekona rehetra ny hira de mazotoa daholo amin'ny asa tompoko.
1: Avy amin'ny mix Stephen Lights indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny irany mpihira fanilo firaisankina molia sy mila fanasitranana ny leza delina, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra ny mpamaky ny hafatra.
2: Salame mama mandresy any, mba mangataka ny irany gefa zanaka dala sy ny fianakaviana re sy isika iska miambena zafady, mangataka ny gefa zanaka dala sy iska miambena ho anay ato an-tranono anolorana azy sy ny fianakaviana rehetra, dia ho anareo ato amin'ny RFF koa e, mazotoa daholo e.
1: Avy amin'ny nandriana rakoto malala indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe zanaka dala misaotra.
2: Fiatanany mangataka ny hirany kate faritra varatsena mifankazara, dia mirary soa tompoko.
1: avy amin'ny asiny fanomezana joela indray a maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny groupe Ezraïta nalaina baraka ny tompo sy tanora masina itao sy ny tia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny mpianatra rehefa rehetra misaotra indrindra tompoko
2: fanomezantsony manolotra ny hafatra shalom mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ay atolotra ho antsika rehetra merci
1: avy amin'ny filara raza indray a mahalala ny ondriny a Jesosy Jesosy mpiandry tsara mba mangataka ny iranita fa madera sy vela mankatso Jesosy nganay a atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra merci
2: salame mangataka ny ramolia mpira fifoazana firaisankina atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra misaotra
1: avy amin'ny antsatahina indray maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afaky ambatotokana misaotra
2: maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana matoki atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny hery valimbavaka indray maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa misaotra tompoko
2: salame mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana hoe misaotra dia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra mankasitraka tompoko
1: avy amin'ny Marcus Rabe indray maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema mamboy mahazo ianao tsy mba mandao a atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra dia mizary tontolo andro mahafinaritra daholo e
2: bonjour mangataka ny hiran'ny tafama hoe dera dia merci
1: avy amin'ny norosorakoto ny aina indray maraim-pifaliana mahalala ny ondriny a Jesosy a miarabantsika rehetra
2: fiatanana mba mangataka ny iran'ny tafamahadera sy mpira mitory miaroko feny Jerosalema atolotra ny mpiaindro ny rehefa rehetra merci
1: avy amin'ny mihaja avontsoa indray maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny katelema afaky ria ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaina rehefa rehetra sy pastora Mivady ao ambatotokanao a misaotra tompoko
2: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe zanak'adala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
1: avy amin'ny hery rene indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe zanak'adala misaotra
2: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny velema mankato somahereza sy tafamahadera atolotra ny mpiainony rehefa rehetra merci
1: avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy abe
2: fiatanana mba mangataka ny iran'ny velema mbatotokana matokia dia misaotra indrindra
1: avy amin'ny voaritiana nomenjanahary indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afaky ria ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra
2: mihai noho ny fivavako andriamanitro ary aza miery amin'ny fitarainako henoy aoka valio salamo fahadimy ambidimapolo andinin'ny voalohany sy faharoa
1: avy amin'ny andriany aina tafitasoany irina indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana mora rano gefa hoe zanak'adala atolotra ho an'ny mpiaina rehefa rehetra misaotra tompoko
2: fiatanana mba mangataka ny iram-pira fifoazana fanilo molia
1: avy amin'ny herinirina indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaina rehefa rehetra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema mbatotokana ihany koa
2: madamy ariany mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho an'ny mpira fifoazana ny hafatra dia misaotra
1: avy amin'ny nivento indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe zanak'adala misaotra
2: salama tompoko mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana misaotra
1: avy amin'ny njarany aina fitahiana indray maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema afakiriam-batotokana misaotra mankasitrako
2: salame mangataka ny ramolia mpira fifoazana firaisankina dia atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra misaotra
1: avy amin'ny flore ny riko indray Maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velam fanasina mbatotokana matokia sy katelem afaka ria mbatotokana misaotra atoatra ho an'ny mpianatra fahefarehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny mitsiky indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe zanak'adala misaotra e. Avy amin'ny sitraky ny aina miria maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velam fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio rehetra misaotra. Avy amin'ny mirantsorandrian'ny Irina indray a, maraim-pifaliana manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo a, mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fanazavana voatovorina mitondra lohateny hoe ekeko a, mankasitraka indrindra tompoko dia tahin'i Jesosy daholy. Avy amin'ny randriana antenana todisoa indray a, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a, mba laharao ilay iran'ny velam fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny miora andria ry malala indray a, maraim-pifaliana ny ondriko mihaino ny feoko a, ary izao mahalala azy a, ary izy a manaraka Jaona toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo, mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fahazavana voatovorina ny manompo anao a, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy. Avy amin'ny ra Daniela indray a, maraim-pifaliana dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo indray a, dia mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fahazavana voatovorina mitondra ny lohateny hoe ekeko sy ny manompo anao a, dia atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra sy ny mpivory ao amin'ny FLM Mambomahazo ao a, dia mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy e. Avy amin'ny ajadiana Samson indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe zanak'adala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny soso andriany aina indray a, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velam fanasina mbatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny avy andriana indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fahazavana voatovorina ny manompo anao a, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Dia avy amin'ny ilay tiako indrindra, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny avy andriana indray a, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fahazavana voatovorina ny manompo anao a, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.

Yeah, fa mamaraparana ny fandarana maram-pifaliana moa isika, andao tsika anaraka nyity irairay tia hiaraka amin'ny hosana mojato fitiavana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miasa Andriamanitra. Mihaino finaritra tompoko.

0: Para Epifalino.
1: Izay na ny hira izay niarahantsika tamin'ny antokom-pihira osana ambozatovy fitiavana tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miasa Andriamanitra. Maraparana ny fandaharana moa izany isika satria dia efa latsaka 5 minitra izao ny amin'ny 7 ora maraina. Kasitrahantsika raha matovy lolona tamin'ny ity androany ity antondra ny fanazavana ny lohahevitrintsika dia mankasitraka indrindra raha matoa dia Andriamanitra ny ahitay anao sy ny ankohonanao mandrakariva.
2: Dia manolotra fisaorana ny namana tianako satria raha tsy teo izy napita ny fetany amintsika any dia tsy tanteraka izy ity fandarana anio ity. Misaotra an'i Jesosy isika tamin'ny fiarahany asa tamintsika teto ary dia mbola angatantsika hatrany izy hiara-miasa amintsika mandrakariva. Dia misaotra anareo mpiaino koa misaotra anareo izay nanaraka ny fandarantsika androany ary dia mba hihain'ny feon'i Jesosy tokoa isika mandra-patonga ny Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo noho ny fahatanteran'izao fotoana izao ny amin'ny teninao izay naparitaka koa. Mahalala ny ondrinao tokoa ianao Jesosy satria dehibe ny ondrinao izay tsy tia miain'ny feonao ary tsy te hanaraka anao. Mangataka izahay ny hiasanao amin'ireny olona ireny mba tsy ho fatiantoka ny famenoana ny fiangonana ankehitriny sy ny toerana izay hiasanao eny rehetrarehetra eny. Dia mangataka izahay ny hahatonga azy ireny ho tia ny feonao ary amin'izay fotoana izay dia tena ho fantatra tokoa izy fa tsy fantatra ho amin'ny tsy fanarahany anao. Mangataka izahay ankehitriny Jesosy ho an'ny olona tsy salama rehetra mba homenao fahasalamana izy ireny na iza na iza toerana misy azy. Apetraka ampelatananao koa ny fivoriana izay tao fankalazana ny 50 taonany fifilina ankehitriny izay ankalazainy iny Ambohimahazo. Ianao ny atanteraka izany antsaka sy andava ny hiara-miasa amin'ireo mpanomponao marobe izay hampianatra amin'izany fotoana izany ary ireo izay manatrika koa dia mba handray izany ampitiavana araka ny tenao anio hoe mba hahalala ny feonao tokoa izy ireny fa tsy ho mpandalo fotsiny, mba tsy ilay miditra amin'ny sofina ankavanana dia mivoaka amin'ny sofina vavia ka ho fatiantoka ho azy ireny. Mangataka izahay koa mpitariposy anankiray izay nangataka vavaka ny hombanao azy eo amin'ny fiainany ary dia ny mba hahatonga azy hanaradianao tokoa tsy ho fangatahana fotsiny fa ho tena tia ny teninao ary hahay mihain'ny feonao izy. Tsy ny mpitariposy anankiray izay nangataka vavaka ihany fa ny mpitariposy rehetra dia ianao mahay miasa amin'izy ireny Jesosy amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa ka dia miasa aminy anao. Jereo ity toeram-piasana ity Jesosy izay rehetra miditra sy mivoakato mba ho fiasana ho anao tokoa satria ny olonao rehetra dia tsy voatery faraky ny fampiasana teto efa ao anaty vala nefa dia mivoaka ny vala ary ny any ivelany ampidirinao. Mba ho fantatrao izy ireny Jesosy ny amin'ny fombany sy ny amin'ny asany rehetra. Mangataka izahay ary tsy ho anay izay aty any fa izay rehetra miditra sy mivoaketo eo ambany fitahianao mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Ena raha farany eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'n'ity androany ity ankasitrahana isika rehetrarehetra izay ny antso mivantana tao iankonina dia efa ny SMS sy ny fanehoan-kevitra isika rehetrarehetra mpiainana naiza naiza misy antsika izay niaraka taminay indray tato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Mirary soa antsika rehetrarehetra mirary ny fitahian'i Jesosy ho amintsika rehetrarehetra ihany koa. Ny namana tiana no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika. Mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'i Jesosy ihany koa. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Yaram vava ka isikaret. Amshota simidera armami funata na gente mantro fatsum tsata ni manana tana yenao. Apenarze amne la lamfana no masna ba tapa zetina ula zenam nai. Kayalam karaza paratina reta. Anarakan sitapuna ukusa satizan ma velna na irambulemenam tiza. Tani tiza ai. Amne anaran jesusi. Amen. Apifalina ndere afana no komnao amle lalan zao fisarana tena ndremanitra izao. Adimerabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Jakoba toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. E ianareo manan-karena mitomania sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arenareo efa simba ary ny fitafianareo efa lany ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo sady andany ny nofonareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karama mampiasa ny jinjany taninareo izay azoninareo dia mitaraina ary ny fitaraina ampijinja dia efa tafiditra amin'ny sofony tompony maro. Efa velona tamin'ny fitety ambonin'ny tany ianareo sady ny narapo tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka ny namono ny marina ianareo fa tsy manohitra anareo izy. Rira masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toa fitsarana ny mpanankarena no hitatsika amin'ny alalana izao teny izao ry avana. He ianareo manankarena mitomania sy midradradradra. Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly fa tsy araka an'Andriamanitra avokoa ny mpanankarena rehetra. Na izany aza, na izany aza dia sorotsoritan'i Jakoba ny toetoetra ny ankamaroan'ireo mpanankarena. Tsy tafiditra ao anatin'izany kosa nefa ireo mpanankarena izay tsy manompo ny hareny fa mampiasa izany kosa hampandrosoana ny filazantsara sy hanampiana ireo izay sahirana amin'izao fiainana izao. Tsy ireo mpanankarena matahotra an'Andriamanitra sy manao ny marina, tsy ireo no iarany fitsarana eto fa ny olona izay mietehitra amin'ny areny, miakina amin'ny areny, manadino an'Andriamanitra, manao tsinotsinona mpiarabelona aminy. Izany mitodian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny izao ka anehoany fitsarana izay hatrentsika amin'ity fotoana ity. Hita mandrakariva ny fiarahamonina sy ny fahasamihafana mivandravandra misy eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena vitsy anisa. Ny mpanankarena ny tompony hery raha amin'izao fiainana izao. Mametraka ny tenany ho ambony lalàna izy ireny ary mampitondra ny tsy heran'ny aina ho an'ny mahantra. Ka dia mazava ho azy fa ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra. Manao tsinotsinona ny namany no resahana amin'ny alalan'izao teny izao fa tsy ny mpanankarena izay matoky an'Andriamanitra sy miakina tanteraka amin'ny akory. Manitsakitsaka sy manamavo izy ireny, mitory azy tsy andrariny eny amin'ny fitsarana ary miteny ratsy ny anaran'ny Tompo aza. Tsy rahalahy no iantsony Jakoba azy ireny satria tsy zanotsinona izy ireny fa na dia hita matetika manasika ny fivorian'ny mpino aza dia ho tsarain'Andriamanitra izy rehefa ho avy amin'ny andro izay hoan'ny olona rehetra eo anolohan'ilay fitsarana marina mba handraisany ny valinasany. Ho andro-pahoriana sy ranomaso be ho an'ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba manana an'Andriamanitra amin'izany andro izany. Tsy ahavita na inona na inona ny hareny satria mandalo sy mielina iandro izany. Maika ho tonga vavolombelona hiampangazy aza ny hareny. Tokony ho nampiasain'ny mpanankarena kanefa naaraka ny tokony ho izy ny karaman'ny olona no karamainy amin'ny volany. Atonjavatra iray hafa hanamelohana ny mpanankareny izany
manampy trotraka ireo efa voatanisa teo aloha izay voalaza amin'ny lalan'izao teny izao, ka dia lasa lamaody aza izany fa izy nitondra ny mahantra teo anatrehan'ny fitsarana indray no hiafika ny fitsaran' ilay andriamanitra tsy toa mpiaro ny vahalala be mandry kosa indray androany. Ry mpiaino malala, fitsarana ho an'izay tsy mitoetra amin'ny fahamarinana izao teny anjarantsika izao, fitsarana fanameloana ho an'izay rehetra manao tsinotsinona ny mahantra matahotra an'andriamanitra, ka fananarana lehibe ho anao zany raha sanatria mbola anisan'ireo olona ireo ianao ka mety hetra amin'ny arenao amin'ny fitiavatenanao fa manao tsinotsinona ny hafa, tsy mametraka an'andriamanitra ho mijery sy mahalala ny zava-misy, antso fibebana ho anao zao mba hanova an'andriamanitra anao hanina fiaina mbaovao indray, ka tsy ho tonga aminao izao teny fitsarana fanamelohana iaran'ny fidratradradrana sy ny fitomaniana izao. Ireo manamafy ny sitrapon'andriamanitra ka manao tsinotsinona azy no iaran'izao fitsarana izao, ka dia antso fibebana ho anao izao mba hahafanao mitoky tanteraka amin'andriamanitra indray izay afaka manova ny fiainanao. Fa ireo mavomavo indray amin'izay fotoana izay no hametraka fitarainana hitory ny mpanankarena, ka ireprepy tsy ahita izay lalaka ivoana intsony izy ireo manoloana ity mpitsara marina tsy azo hodivirana ity. Hotsaraina ny mpanankarena amin'ny andro farany, saingy isy amin'izy ireny handalo endrika fitsarana sahady ankehitriny noho ny fanaranam-po amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Miresaka any amin'ny fisian'ireo atao hoe aretin'ny mpanankarena isika ankehitriny, tebiteby manana iahaim-pahazon'ny mpanankarena no mitarika adin-tsaina sy mahalevona azy. Zava-poana avokoa na ny hevipetsy na ny hery nolaniany mpanankarena hananana misimisy kokoa hatrany, satria tsy misy amin'ireny afaka ny hanaraka azy any ankoatra. Tsy ahatondra na inona na inona miala eto amin'izao fiainana izao isika, satria hita fa tsy nitondra na inona na inona teto amin'ity fiainana ity. Noho izany ry havako, tsy azo eterana ny arena, tsy azo ireriana ny arena, fa mandalo amin'ity fiainana ity zany, tsy miteny amin'ny fiainana mandrakazay zany, fa ny paradisa ny lanitra kosa omeny Jesosy mahimaim-poana ho an'izay rehetra matoky azy, na manahoana toe-piainany, na manahoana faharipenany amin'ity tany ity. Noho izany tsy ny mpanankarena ny ratsy, fa ny miatehatra amin'ny arena, io ny fahavoazana indrindra. An' Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, ka omeny zay rehetra matoky azy zany, ka ny zavatra nomeny Jehovah andriamanitra anao tsy hanimbanao fahasoanao ko mahaiza mitondra azy araka izay sitrapon'andriamanitra dia ofeny fifalinanao eto sy rahatra izay. Aza atao akinana ny fo na hiteherana ny aren-tany, fa mandalo sy miserana izany. Aoka ho andriamanitra ireriany no akinanao sy hanteranao dia ofeny fifaliana ianao eto sy rahatra izay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raisanakary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Iza maita vivav tsara. Iza matahotra an'i Jehovah.
1: Fandaharantsika vehivavy.
0: Isaky ny alaka misy

Mandroso tokantrano indray ny fandaharana radio fifilasantsara ripenoavana amin'ny ora mahazatra toy izao anjarantsika vehivavy ko dia miarabanao ampifaliana sy ampitiavana izahay amin'ity fotoana ny hoity manasanao hatrany hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany indrindra ny firarintso amin'izany fanarahanao ny fandaharana izany mba hahita soa mandrakariva. Ny miara-miasa eto ny modera matovolona tompona andraikitry ny fandaharana sy ny namanao odilo eo amin'ny lafiny ara-teknika samy miraro soho anareo avy izahay amin'nytiany ho ity hoy izay voasoratra ao amin'ny jaona toko fahafitiny andiny fahavalo ambin'ny folo a izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany iara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izay ry andriamanitra rainay eo noho ny fitantananao ny fitiavanao ka mbola mahatoy izao anay misaotra noho ny amin'ny zava-tsoa rehetra atolotra ao anay isan'andro isan'andro satria dia omeonao anay mandrakariva izany amin'ny fitiavanao anay ankehitriny hanao ity fandaharana ity indray izahay dia mangataka anao hiaraka aminay hampianatra sy taridalana ny fanainao masina ane hiaraka aminay mandrakariva mba hahasoa sy hahatsara ity fiainanay zanak'olombelona ity indrindra amin'ny mahazanaka ao anay dia amin'ny anaranao jesosy no anaovanay izany vavaka izany amen. Ny antompira izay handravaka ny fandaharantsika any indray ry mpianaovana dia ry zareo taratry ny mazava dia indro ary ny hira voalohany fitsapana

Ny zanam-pandarana voalohany antsika androany moa toy ny mahazatra dia ny hoe fantaro. Anio isika dia resaka zava-maniry anankiray indray a izay be mpahalala koa nefa ny a noho ny anarany angamba no tsy hahafantarany azy. Dia tsina izay fa ny radrika na ny taindelotsinoa. Mampiome ilay anarana fa izay no alalan'ny maro azoko radrika na taindelotsinoa. Io no resana amin'ny tian'io ity sy ampahafantarina antsika. Zava-maniry anankiray maniry eny rehetra rehetra eny izy ity fa raha hatrany amin'ny faritra avaratra indrindra eto Madagasikara ka hatrany amin'ny faritra atsimo indrindra eto Madagasikara dia ahitana azy ity. Izy a dia maro karazana amin'io hoe maharadika azy io. Misy ny madinidravina, misy ny bebe ravina, nefa koa miankina amin'ilay toerana anyriny. Indrindra ny voniny na ny voninkazony dia maromaro, misy ny fotsifotsy, misy ny mavomavo, misy ny mavokely eny, misy ny menamena, dia ahitana azy eto Madagasikara. Ity radrika ity dia misy efa amidy vitan'ireo orinasa izay mpamokatra ny zavatra vita eto Madagasikara, izany hoe ny zava-maniry vita eto Madagasikara, atao pomade ary atao siro ihany koa. Fa izay ampahafantarina antsika anio dia ny fisiny eny rehetrarehetra eny ka azontsika anaovana fampiasana na fitsaboana vonjomaika amin'ny maha zava-tsoa nomen'Andriamanitra azy, satria izy ity dia tena zava-tsoa nomen'Andriamanitra indrindra antsika eto Madagasikara. Ny radrika dia azo ampiasaina ny raviny, azo ampiasaina ny voankazony ary tena ahitam-boka-tsoa tokoa. Ny aretina maromaro mihitsy no azo na voka-tsoa amin'ny fampiasana ny radrika. Ohatra ny fisiny hemoroida, ny fery raha vao maratra na ny fery misy eny amintsika eny, ireny vay izay maniry eny amin'ny vatana, ny aretikibo mahery vaika, ireny rehetrarehetra ireny dia azo ampiasaina amin'ity radrika ity. Ny arety tenda, ny fery any anaty vava any. Ho resantsika tsirairay io rehefa aveo a, fa ndeha ho toizantsika ilay fanazavana tsotra ny amin'ny hoe maharadrika ny radrika. Izy dia misy hanitra toa atao hoe mameriveryo, nefa tsy mameriveryo fa toa maherihery vaika izay ihany ilay fofona omeny, kanefa dia iny dia anisy anankiray efa manampy amin'ny fitsaboana izay ataontsika amin'ity radrika ity. Ndeha ary ho jerentsika tsirairay ireo izay aretina izay ny tany saina teo a izay azahoantsika voka-tsoa amin'ny fampiasana ny radrika. Izy aloha dia azo ampiasaina atao infusion na ilay raha ampangotrahana be ny rano dia asiana ny raviny ao mandritra ny 10 minitra, na atao décoction izany hoe ampangotrahana mihitsy ny fampiasana ny raviny na ny laingony amin'ity fotoana ity. Ny voany indray a dia azo ampiasaina koa, azo atao desera mihitsy aza, hoy ny fampianarana iny voany maintimainty kely izay manome tsiro mamy iny. Fa ny hemoroida dia toy izao ny fomba ampiasana rehefa hakazy ity. Eny maniry rehetrarehetra eny ho aho itia ka ho an'izay manana izany aretina izany, dia maka ny raviny isika ary miaraka amin'iny laingony iny ny raviny matoa dia azontsika ampiasaina, ary manao inona izany, mampangotraka rano isika na tena afanainao mihitsiny amin'ny atao matoa, izany hoe raviny maromaro no ampiasaina. Ka amin'izay fotoana izay dia manao bain mipetraka amin'ny koveta amin'io rano io rehefa avy nampangatsiana, izany hoe matimaty fa tsy azo tapohana. Tsy tapohana fa ampangatsiana iny rano mamay be iny a, dia iny ipetrahana. Na koa mampiasa compresse, izany hoe makalamba madio isika misy ilay rano avy natao décoction, dia iny no apetraka amin'n'ilay fery izay mivoaka amin'ny olona anankiray. Io dia anisan'ny mampitsahatra ny ra izay mivoaka amin'ny olona voan'ny hemoroida. Tahaka izany koa ny aretikibo sy marery vaika, afaka manao infusion isika mampangotraka rano, dia mametraka rano eran'ny tanana ao anatin'ny rano 1 litre, izany hoe ravina eran'ny tanana amin'ny rano nangotraka 1 litre, dia apetraka ao saromanao mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra, dia misotro amin'io eran'ny tasy kely kafe reny a 1 isan'andro.
dia sady afaka mpihinana ny voany koa isika fa anisany manampy amin'ny aretikibo ny voany ny tsiro ny voany radika. Ny fery ao anaty vava isan-karazany ilay fery ao anaty vava, misy ireny hoe afta, misy ny hihinify mandendera ireny, misy ny areti-tenda, azo ampiasana ny radika avokoa ireny. Manao infusion toy ilay nambara teo isika dia io no anotsanana ny vava. Raha azo atao dia matetitetika isaky ny mahatsara na isaky ny adiny roa adiny telo dia manotsam-bava amin'io, fa dia tsapa fa ao anatin'ny indray andro roa andro rahabe dia maina ny fery ao anatin'io vavatsika io. Manao gararaka ho an'ny marary tenda ny fampiasana azy ity, fa tena indray andro ihany dia sitrana. Eto dia ampatsahivana fa ny radika dia anisan'ny karazany antibiotika izy io, ary tsy natao ho an'ny olona ihany fa na ny biby koa dia azo ampiasana azy. Ndaso aloha toizantsika ny amin'ny olona fa ny fery raha vaovoan'ny fery isika, ninina karazan'ny fery mahazo antsika dia azo atao ny mitoto ny raviny, ary iny no apetaka eo amin'ilay fery sady mampijanona ny ra no tonga dia mahatonga ny fery ho maina. Be dehibe ny fomba ampiasana azy, na sasana amin'ny rano izay avy nampangotrana toy ny teo aloha, na tahaka izay ataoko teo hoe sasana madio ny fery dia totoana ny ravina dia apetraka eo. Fa tena aingana be ny fiasan'ny radika. Ny radika raha izay ny azontsika ampiasaina amin'ny olombelona maikamaika dia azo ampiasaintsika izy ity koa amin'ny fiompiana, indrindra indrindra amin'ny ho an'ny miompy akoho. Azo atao ny manome rano, izany hoe mitotony ravin'ny radika, dia manome raha koa salama, dia mena indray mandeha isan-kerinandro ny akoho atao amin'ny rano fisotrony. Fa rehefa manomboka hitanao hoe tsy metimety izany akoho izany, dia azo atao mihitsy manao azy amin'ny rano sotrony isan'andro isan'andro. Dia ity moa tsy voatery hoe ampangotrana, fa rehefa mitotony raviny fotsiny isika dia efa mahavita ary manampy be. Hatramin'ny ferimahazo ny biby fiompitsika, omby, saka, ny akoho, dia afaka ity radika ity. Ary ny zava-tsoa tahaka toy nomeny Jesosy nefa dia be dehibe ny tsy mahalala azy. Dia izany no antony ilazana izao sy ampianarana antsika amin'ny tenyo ity, fa aza vela fotsiny haniriniry eny ilay zava-maniry toy ny radika izay nomeny Jesosy antsika ho ampiasaina. Izay ny fampafantarana fohifohy ny amin'ity radika ity, satria dia arak'izay voalaza teo, tena zava-tsoa nomen'Andriamanitra antsika izy ity. Ao ny vitamina isan-karazany koa izay azontsika avy aminy raha mihinana ny voankazony isika. Dia andeha anaraka ny raha faharoa isika, dia izay mitondra ny lohateny hoe hafa iandry.

Ny zanam-pandarana faharoa indray ry mpianavana dia ny vehivavympanabe. Amin'ity vehivavympanabe ity dia miverimberina matetika isika ny amin'ny fitaizan-janaka. Izany koa moa dia baiko ny zava-misy heno eto sy eroa ka mahatonga ny fanamafisana izay anjarantsika reny amin'ny fitaizana ny zanantsika. Tsina izany fa ny fanaraha-maso ny zanaka, indrindra ny mbola kely, dia ho resantsika amin'ny tian'io ity ireo latsaky ny dimy taona. Izany fanaraha-maso ny zaza izany dia mety ho any an-dakozia, ao an-trano, eny an-tokotany, eny amin'ny arabe, anaty fiara, eny amin'ny posy, eny an-tsena sy eny am-pivarotana aza. Dia ho jerentsika tsirairay izay tokony ho fantatra ny amin'ireo hoe fanaraha-maso ny zanaka ireo, na dia mety hisy teny azy hoe izany koa ve dia tsy ho ay, saingy ny fandarantsika dia mampatsiaro mandrakariva sy manamafy izay tokony ataontsika. Ao an-dakozia ao. Ho an'ny zaza indrindra indrindra mbola kely efa mianatra mandady sy efa mahafaka mandeha, dia mila fitandremana be indrindra ny amin'ny fampiasantsika afo ambany. Ny fampiasana fatapera ohatra ambany a dia tena mila fitandremana be, fa be dia be ny zazakely izay verezany rano may, rano mafana na mandray ny fatapera mamay ny tanany dia fahavoasana ho an'ny zazakely izany. Ka izany no ampatsaivana eto indray ny amin'ny hoe ao an-dakozia misy izay zavatra mampididoza eny na ny fisiny antso voarain'ny zaza fotsiny aza, ka dia raha azo atao re dia aoka mba tsia hivezivezy ao an-dakozia ny zaza. Dia hoy ny vehivavy sasany izay, ka ahoana ny anaraha-maso azy? Azo apetraka amin'ny toerana azo anaraha-maso azy ny zaza amin'ny fotoana mahampisy ny afo ao an-dakozia ao. Tsetsatsetsatsiaritra iny satria dehibe ny ankizy izay mahita faisana ny amin'n'ity fisiny afo ambany ao an-dakozia ity. Tahaka izany ny any an-tokotany, tsy tenena intsony fa betsaka ny zaza latsaka any anaty lava-drano, maty mihoka any amin'ireny rano miandronandrony ireny, milatsaka ao anaty kanala dia maty. Noho izany a tsy hoe zavatra tsy kely indrindra ity fa tena angeza, fa mbola hitako teo ange izy teo e, noho ny tsy fahaizantsika manara-maso ny zanantsika. Tokony hoe ho akaikitsika mandrakariva izy ary ataontsika izay hipetrahany, izany hoe menakilalao na ny zokiny efa afaka mitaiza, fa isika rehefa variana manao raharaha, manasa lamba, manao zavatra amin'ny fiainantsika, dia very tampoka ny fitadiana hoe misy zazakely tokony haray maso. Noho izany dia ampatsiahivona ihany eto fa mila fanaraha-maso akaiky ny zanantsika ireny efa mianatra mandady sy efa afaka mandeha ireny. Ny any amin'ny arabe indray ity dia asiateny matetika, aoka mba ho ny zazakely izay tantanantsika reny na ny zoky izay mitondra azy no any amin'ny sisiny, fa isika izay mitantana no atia manandrify ny arabe. Be dia be ny mitondra zaza dia iny zazakely indray nataony sisiny manandrify izay andehana ny fiara, aoka mba ho any amin'ny sisiny mandrakariva ny zazakely. Tahaka izany koa rehefa anaty fiara, fa raha zavatra mahafinaritra ny ankizy a ny mipetraka amin'ny sisiny, dia ho fanarana fanomezana fahafahampony zanaka, dia indry tokoa fa apetrakitsika amin'ny sisiny fiara eny amin'ny varavarankely, ary ampitsangana mihitsy ilay zazakely mba hanomezana fahafahampo azy. Nefa matetika ireny dia loza mitatao ho an'ny zazakely, fa dia mahafinaritra.

tatika ny manome fahafampo ny zanatika amin'izay raha mbola azo atao ka voanatra anao sy voataizanao ny zaza dia aoka mba tsy hoany amin'ny sisiny arabe amin'ny manandrifiny sisiny no ametrahanao ny zaza fa tena manahirana be io tsy tadidinao tsy hitahitanao ny amoahan'ny tanany any ivelany any na ny amoahan'ny lohany any ivelany any ko dia ampianariny eto aoka mba tsy ho apetraka amin'ny sisiny ny zanaka raha ohatra miaraka amin'izy ireny na dia mitomany azy izy atao zahaizany mipetraka tsara na tsy maintsy miandry fatratra ianao azy amin'izay fotoana izay tahaka izany koa ny amposy misy roa miaraka eny amposy rehefa mitondra zazakely dia tsy tonga saina mihitsy ny mpitrotro zaza hoe ny lohan'ity zazakely ity dia ataoko ady avy ato anatiny fa dia ampanarana any amin'ny sisiny any na dia eny aza fa misy ny tanana izay miaro azy rehefa tonga tompoko ny sekosy dia ny lohan'ny zazakely na iny zazamenamena iny mipoka eny amin'ny sisiny iny posy iny fa dia tsy tonga saina ilay miakatra posy a ny amin'ny fametrahana ny zazakely eo ampovoana aoka mba ho mitodika eo ampovoany mandrakariva ny lohan'ny zazakely rehefa mandeha posy anankiray indray izay ampatsehiviny eto a ny fanaterana mpianatra amin'ny alalan'ny posy aoka mba ho tonga hatrany ampianarana ny fanaterana ny zanaka amin'ny alalan'ny posy na koa ho an'ireo izay efa manao abonnement amin'ny posy fantatry ny mpitondra posy hoe ity zaza ity dia aterinary ny fanena taminareny anankiray izay mitondra zanaka mianatra amin'ny prescolaire dia manakana poseny fotsiny hoe mba aterary amin'ny toeram-pianarana ry ty zanako ity dia hoy aho namaly azy hoe fa mianatra aiza ny zanakao mianatra ry avaratsinitsena sabotsy fa fantatra ao nga i posy io no asianao manaritra azy ozy tsy fantatro ny tiana ho tenena dia aza alefalefa fotsiny zaza amin'izay posy hitanao eny fa na farafaharatsiny posy fantatra ao na ianao reny no manaritra azy han-trany tena ina reny hakamona rineny a ny amin'ny marina fa marobe ny zavatra ataontsika ao an-tranao fa aza atao tahaka izany ny zazakely izany hoe alefalefa fotsiny amin'ny posy dia samy hoe ho tongany mety tsy ho tongany amin'ny toerana ianarany mihitsy io zaza io ilay posy nefa tsy fantatra ao dia ahoana ny ataonao amin'izay fotoana izay izay ny amin'ny resaka fiara ny amin'ny resaka posy fa ndeha itsika hoe ny tsena indray be dehibe ny mitondra zanaka any an-tsena any rehefa fotoana ny maho be dehibe aloha ny olona dia vitsivitsy any mitondra zanaka fa andavanandro ndraindray dia miaraka amin'ny zazakely isika misy ireny efa voateny any tsy handrairay ny zavatry ny mpivarotra kanefa mahazaza ny zaza dia aza omena tsiny fa rehefa vaky ny kaopin'ny olona na ny vilian'ny olona dia tsy vitany ety satria zazakely io fa tena tokony handray andraikitra ny reny amin'ny fitondrana ny zanaka makany an-tsena indrindraindrindra ireny toerana izay misy kilalaon-jaza ireny dia aza omena tsiny ny zaza iny raha tonga dia mandray fotsiny ilay kilalao eny ampivarotana eny mety ho simba mety andrava ny filamina n'ilay fivarotan'olona ko dia eny an-tsena zava-misy izany a dia resaina eto mba hahatonga ny reny mananjanaka kely ho tonga saina any ampitondrana ny zanany any an-tsena tahaka izay ilay hoe any ampivarotana lehibe koa ireny moa dia matetika sarosarobidy ny zavatra ampiasainay amidy eny ka dia mila tena fitandremana satria misy mpivarotra tena sarotiny dia tonga dia mampanolo eony eo a dia ahoana ny anjoantsika amin'izay fa na raha masony zanaka ny fampianarantsika anio ray aman-dreny latsaky ny dimy taona voalaza teo ny amin'ny zaza mandady ny amin'ny zaza vao mianatra mandeha fa anisan'ny voaray ao daholo ny amin'n'ity hoe dimy taona satria voaresaka ny amin'ny fiara voaresaka ny amin'ny posy voaresaka ny teny an-tsena voaresaka ny teny amin'ny arabe noho izany dia mandraisandraikitra rineny eo ny amin'n'ity zanantsika izay mahafatifaty antsika tokoa izany hoe mananjanaka fa aza atao hoe vitavita foana mialatsiana raha miteny ity be dehibe ny lasa reny ankamena ankehitriny a ka dia tsy mahalala izay tokony hatao amin'ny amin'ny fiainana dia atsipy ny teny ho antsika mahalala ihany ko dia raiso ampitiavana tompoko ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe izy ilay fahamarinana

Ny zanam-pandarana manaraka isika vehivavy. Isika vehivavy izay tia miaingo, izany no resahintsika eto, ny fihaingoana. Ny fihaingoana dia zavatra tena ilaintsika io, sy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy, ny zaza, ny tanora, ny antitra dia samy tokony miaingo. Tsy misy an'izany hoe tsy tokony hiaingo izany ny fihaingoana, tsy na dia fanamboarana ity tenantsika tia ho tsara ary ho mendrika. Saingy izao a, raha atao ny fihaingoana dia aoka re mba heritreritra ihany isika ho arakaraky ny taona no hanaovantsika ny fihaingoana. Fa mampiomehy ihany ny jery ny olona efa any amin'ny 60 taona, 70 taona nefa manao ny fihaingoana zazaina ambin'ny 40 taona sy ny 80 taona. Atsipy izany noho ny fisiny haingo isan-karazany izay miparitaka eny rehetra rehetra eny, ary dia toa manintona ny maso tokoa iny satria mahafinaritra ny maso. Dia amin'izay fotoana izay tiako ino a, mba tiako ny hanao iny, nefa dia tena misy fiantraikany betsaka amin'ny fiasan'ny fisiny taonanao a ny fanaovana ireny. Eny, ao ihany ilay fiteny hoe c'est que j'aime, fa tsy ao ihany namina izany aza aloha hoe tia ny tiako dia ndeha ataoko, nefa tsy manendrika antsika. Koa dia arakaraky ny taona ny tokony hanaovantsika ny fihaingoana. Manarakaraka izany, tokony arakaraky ny toe-batanao koa e. Fa misy haingo tandrify ny olona kelikely ary misy tandrify ny olondehibe. Samy mety haingoana io vatantsika io ry havana. Afaka miaingo tenantsika io, saingy izay manendrika no tokony ataontsika. Tsy ho tenenina intsony ny fanaovana ny akanjo fohy kely ankehitriny, na dia misy manao lavabe nefa ny mampiomehy atao lavabe nefa vakiana indray atreny apotibe. Dia tena mampiomehy io, ary amin'izany fotoana izany a dia lasa mahamenatra. Ho an'izay mahatsapa aloha fa zanak'Andriamanitra, dia atsipy izao teny izao mba ho fantany izay tokony hataony. Anisan'ny mandray andraikitra sy mandray anjara be amin'ny fiaingoana ny fahaiza-mionina ry havana. Inona ilay hoe fahaiza-mionina eto? Arakaraka izay mety aminao ny tokony ataonao, mila fampinoana ny tena izay. Arakaraka ny fananana vola no tokony hataonao hoe ty mety amin'ny vola ananako. Manaraka izay koa ny fampiadiana ireo zavatra, ny loko samihafa eny amin'ny tenantsika dia mila fahaiza-mionina. Ny tena ho tenena amin'izany tsy dia hoe iry tiako dia ndeha hovidiana, iry tiako dia ndeha hovidiana, fa tokony eritreritra ihany isika hoe inona no efa ananako, inona no miaraka aminy. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mionina isika ny hoe iry no mety amin'izay efa ananako, na dia tena tiako be aza. Satria raha izay no ataontsika dia somary ampiomehy ny haingontsika, satria hilaza hoe raha menamena ny fatoram-bolo dia lasa mangamanga ilay akanjo, dia lasa maintimainty ny kiraro, dia lasa menamena indray ny poketra, na lasa mavomavo ny poketra. Ny izany dia misaritaka be ilay loko eny amin'ny tenantsika, nefa ireny rehetra ireny a dia mandray anjara amin'ny fihaingoana izay ataontsika, ary tena manome endrika antsika raha haintsika ny mampiasa azy. Ny izany zava-dehibe ity fahaiza-mionina ity amin'ny toetsaintsika vehivavy amin'ny alalan'ny fihaingoana. Dia hoy izay voasoratra amin'ny Salamo fa enina amby sivifolo andiny fahasivy hoe miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina. Tena mila miaingo isika, nefa dia dinidinio ihany a izay tokony ataontsika. Averina indray mandeha arakaraky ny taona ny tokony hanehontsika ny fihaingontsika, indrindraindrindra arakaraky ny toe-batantsika, satria iny dia anisany manome endrika antsika raha fantatsika izay tokony hataontsika. Izay ny anjarantsika tamin'ity fotoananio ity ry mpiainoavana, dia antenaina fa nahita soa tamin'izany isika. Izany hoe tolotsaina izay omenantsika ihany io, torohevitra omenantsika io a, fa isika rehetsirairay no manapa-kevitra amin'izay tokony hataontsika. Ny hira manaraka, hematoky aho.

0: ny farana sady ny fotoana ari-pianoavana isaorana be dia be ianao nanaraka ity fandarantsika ity tamin'ity fotoana nio ity ary indrindra indrindra mino izay fa mba nisy izay isony raisinao tamin'izay natolotra teto tsy izay izany fa na ramatovoloana tompona ndraiky ny fandarana ary namanao odilon teo amin'ny lafiny ara-teknika miara-miraro sohanao izay mandritra ity tontolo andro ity ary koa ho amin'ny manaraka ary mbola manantena hiona aminao amin'ny fandaharana manaraka izay anasananao mandrakariva dia miraro soa hoe mbola hiara-ivavaka sika mialoha ny hisarahantsika misaotra anao izay ry andriamanitra be fitiavanao noho ny navitany ity fotoana ity indray tamin'ny tolontsaina izay nomenao anay nomenao anay ny tenanay izay ho karakarainay amin'ny lafiny rehetra misaotra noho ny amin'ny fanainao masina izay mampianatra anay mandrakariva ny amin'ny tokony hataonay indrindra ny hasarobidiny ity tenanay ity satria zanak'andriamanitra izahay dia mangataka izany izahay ny amin'ny hahaizanay mionina ny amin'ny fampiasanay ity tenanay ity na inona io na inona io dia misaotra jesosy eo amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany amen ny hira farany izay arahintsika amin'nytianio ity dia mitondra ny lohateny hoe fa tsara izay mbola ataondry zareo taratry ny mazava ihany
1: tsy maintsy ho lazaina eran'izao tany izao jesosy ny anaranao tsy horeraka izay nytoena

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy?
1: Isaky ny alakamisy amin'ny folorany sasany.
3: FM 91.2 MHz.

0: Ny mofinaina ho antsika anio a dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Lioka toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary Jesosy nivavaka teo amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianana anankiray tamin'ny tompoko mampianarana hivavaka tahaka nampianaran'i Jaona ny mpianany. Ary hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe ray eo ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, meo anay isan'andro izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay, fa izay koa mamela izay rehetra meloka aminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy. Ary hoy Jesosy taminy, iza moa aminareo ny manana sakaiza izay ankeo aminy mamantona alina ka hanao aminy hoe ry sakaiza ampisambory mofo telo aho, fa ny sakaizako nandeha tamin'ny alehany dia tonga atsy amiko ka tsy misy izay hahafahako azy, ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe aza manahira anahy, fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandry eto am-pandriana eto amiko, tsy afaka ifo hanome anao aho. Ary hoy izao aminareo, na dia tsy ainga anome azy noho ny fisakazana aza izy dia ifo ihany izy noho ny fitarainany fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany azandrano no hanome azy mena rana ho solon'ny azandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy mandroka? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen.
1: Fanahy masino manamasina ilay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ravana malala, mitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia ahitana an'i Jesosy mampianatra ny mpianany hivavaka. Tsy voajanahary eo amin'ny olona ny fahaizana mivavaka, koa dia ilaina ny mianatra mandrakariva, mianatra mivavaka. Jesosy eto dia mampianatra ny mpianany hivavaka, mampianatra ny apôstôly. Ireo apôstôly ireo dia efa niaraka taminy, mety mahay mitory teny, mety mahay mamaky teny, fa ny mivavaka no tiany ampianaran'i Jesosy ho azy ireo. Misy zavatra maro ry havana izay tsy maintsy hianarantsika eto amin'ny fiainantsika andavanandro. Fianarana ny fiainana, fianarana ny zavatra rehetra, ary ny sekoly ianarantsika dia ny tontolo manodidina antsika, mampianatra antsika ny zava-miseho eo anoloantsika. Fa izao nefa no tsara ho fantatra, misy mandray ny fampianarana, fa misy kosa no tsy mandray ny fampianarana. Eto Jesosy dia mampianatra ny apôstôly hivavaka, ny apôstôly izay everina hoe mahay, kanefa nangataka tamin'i Jesosy izy ireo mba ahay hivavaka. Tsy ny mianatra mitoroteny na mianatra manao fahagagana no nangatahana izy ireo, fa mianatra hivavaka. Ny vavaka moa dia fifandraisana lalina amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Raha izany ary de izao no sarontsika ny hoe ny fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy a no mila ianarantsika, fa tsy haintsika ho azy zany, fa mila ianarantsika isan'andro isan'andro. Eto Jesosy dia mampianatra ny mpianatra ny fotsin-javatra tokony hita ao anatin'ny vavaka, vavaka môdely ity ampianariny ity, fa tsy hoe formule ka zavatra raikipoia tanterahana amin'ny alalan'ny vavaka. Misy fangatahana enina no hita ato anatin'ity vavaka ampianarin'i Jesosy Kristy ny mpianan'ity. Ny fangatahana telo voalohany a de fangatahana momba an'Andriamanitra, ary zany a no zavatra voalohany a tokony atao. Ary ny fangatahana manaraka telo farany a de fangatahana momba ny olombelona. Inary zany fangatahana telo voalohany a makasika an'Andriamanitra izany. Ny fangatahana voalohany de ny hoe ho amasinina ny nianaranao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny anarana anehoana ny maha izy azy. Jehovah Andriamanitra dia antsoina hoe ilay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay. Zany no anaran'Andriamanitra izay nambara tamin'ireo patriarika tahaka andry Mosesy. Ny vavaka ataontsika ary voalohany indrindra de ny anamasinana ny anaran'Andriamanitra. Efa nanatanteraka an'izany isika manamasina ny anaran'Andriamanitra, ary izany no lazana fa manaja manome voninahitra ny anaran'Andriamanitra ary manokana ho amin'ny toerana ambony a ny anaran'Andriamanitra. Aseho eo amin'ny fiainantsika manontolo zany fa masina ny anaran'Andriamanitra, ary tsy tenitenenina foana ary tsy ampiasaina amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany anarana masina izany no asandratra mialoha ao anatin'ny vavaka zay tanterahina. Fangatahana faharoa de ho tonga ny fanjakanao. Ny fanjakan'Andriamanitra arak'izay efa nambarany ny Jaona mpanao batisa dia efa akaiky ny fotoana atongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia tsy andrasana intsony ny fanjakan'Andriamanitra, fa efa tonga iainany mino izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izany hoe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny olona mino, ny olona mivavaka, ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa manana ny Jesosy Kristy ao am-po ny olona dia manana ny fanjakan'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay. Kanefa mangataka hatrany hatrany isika mba anjaka eo amin'ny fiainantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny kristianina zany rehefa mivavaka amin'ny finoana hoe ho tonga ny ny fanjakanao, dia kristianina miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fangatahana fahatelo zay makasika an'Andriamanitra de ny hoe atao ane ny sitraponao. Raha mivavaka isika de tsy hoe hanery an'Andriamanitra atanteraka ny sitrapontsika na atanteraka izay fanerintsika, fa raha mivavaka isika ary zany a no kristianina miaina ao anatiny zany fiainam-bavaka izany, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany a no angatahiny, izany no tanterahany hoe atao ane ny sitraponao. Jesosy Kristy ravana tety amin'izao tontolo izao a raha tojo ny zavatra sarotra sy zavatra nanahirana azy, satria ovonoana ho faty izy dia nangataka izy mba hialany zany kapoka mangidy zany, kanefa ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahany fa tsy ny azy. Isika ihany koa ravana malala rehefa mangataka mitaraina amin'Andriamanitra dia ataony ny sitraponao. Ireo zany no fangatahana zay mahakasika an'Andriamanitra ao anatin'ilay vavaka môdely a, de ny hoe ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao. Fa ny fangatahana mahakasika ny olombelona kosa dia misy telo ihany koa, de ny hoe omeo anay anio a ny anina sahaza ho anay. Io anina sahaza io a dia anina isan'andro, sakafo a isan'andro, izany hoe tsy tompon'ny ampitso isika fa miankina amin'ny tompo atsany atsany. Izany moa dia fanatanterahana ilay fanomezan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely a mana sy papelika tany an'Efitra, izay ny anina sahaza no nangoniny zanak'Israely, ny anina zay ho azy ireo ihany a no nangoniny isan'andro isan'andro. Izany dia mametraka antsika amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra, izany raha teo moa no vavaka fahatokiana an'Andriamanitra, satria tsy miahy ny amin'ny ampitso fa aoka ny ampitso anahy ny azy. Fa mametraka fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra ny amin'izay ho avy, fangatahana ho an'ny olombelona izany. Fa ny fangatahana faharoa ihany koa ho an'ny zanak'olombelona de ny hoe mamela ny elokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay. Efa vita ny famonjena, efa vita ny famelan-keloka noho ny amin'ny ran' Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana, kanefa amafisin' Jesosy Kristy eto fa tsy misy famelan-keloka ho an'izay tsy mahay mamela eloka ny hafa. Ho an'izay tsy mahay mamela eloka dia tsy voaray mihitsy izany famelan-keloka izany, izany hoe tsy misaraka ny famelana ny eloko ny hafa sy ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Raha manantena sy mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mahay mamela eloka ny namana, mamela eloko ny olona izay miara-monina amintsika. Manokatra indray ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany, ary manokatra ihany koa ny fifandraisana amin'ny olombelona. Fifandraisana amin'Andriamanitra izay rava noho ny fahotana, ary ny fifandraisana amin'ny namana ihany koa izay rava noho ny detra ny zanak'olombelona. Ka rehefa mangataka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika ary manantena azo izany a dia tsy maintsy mamela ny eloko ny namantsika. Misy tenin'Andriamanitra maro izay anehoana izany famelan-keloka izany a ao amin'ny soratra masina, tahaka izay lazaina amin'ilay mpanompo izay tsy nahalotrosa tsy voalohany trosa an'ny tompony, navelan'ny tompony a izany, kanefa rehefa niaona tamin'ny namana izy izay nananany trosa kely varaventy dia tsy namela izany trosa izany. Izany ravana no ilazana amintsika fa tsy maintsy mamela ny namantsika isika raha te azo ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ary ny fangatahana farany izay hitantsika de ny hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, famanafahanay amin'ny ratsy. Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika, ary ampianarin'Andriamanitra isika, ampianarin'i Jesosy Kristy isika, aia metraka ny fiainantsika eo ambany fitantanany, mba tsy ho lavon' ny fakapanahy izay mamela pantrika isan'andro isan'andro. Andriamanitra raha teo moa amandriamanitra azy dia tsy mankafanahy fa asan'ny devoly zany fakapanahy izany, fa izay ataon'Andriamanitra de mizahatoetra ny finoantsika, ary izany fizahoantoetra ny finoany zany a dia nasehon'Andriamanitra mba iorenantsika tsara amin'ny fanarahana azy. Raha tsy Andriamanitra no manafaka antsika amin'ny fandriky ny devoly a, dia tsy misy lalana azahoantsika ialana amin'izany. Zandriavana no ilazana fa tsy mahavontsy tena isika eo anatreny ny fandriky ny devoly, tsy mahavontsy tena isika koa ny tenin'Andriamanitra izay iainantsika sy ifikerantsika, ary ny vavaka izay ataontsika milaza ny fahatokisantsika an'Andriamanitra no andresentsika ny fakapanahy, ary zany a no finoana. Raha tsy eo a ny fivavahana atao amin'ny finoana, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, dia tsy horesy izany fakapanahy izany. Ka ny vavaka ataony hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, dia fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra zany a amin'ny lalana izay ombantsika. Eo amin'izao fiainana izao ny havana malala dia misy mandrakariva ireny fandrika izay averitry satana eo anoloantsika izany, ka tsy horesintsika ireny raha tsy eo ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay manome hery ho antsika. Ny fizahoantoetra izay miseho dia karazana fanadinana mba azahoantsika misonotra klasy, ka eo anoloany ny fakapanahy, eo anoloany ny zavatra maro samihafa zay misakatsakana mahatonga antsika hiemotra raha mandresy izany isika, misonotra klasy, misonotra klasy a ny olona mandresy ny fizahoantoetra. Ry havana malala, avao tsara ary amin'izany tenin'Andriamanitra izany amin'izany vavaka izany, fa tsy Andriamanitra akory a no maka fanahy fa ny devoly a no maka fanahy, fa Andriamanitra mizahatoetra antsika, ary indraindray moa avelan'Andriamanitra iseho a ireny famelezan'ny devoly ireny, fa izany a avadik'Andriamanitra rehefa mijory sika, avadik'Andriamanitra azahoantsika misonotra klasy a hatrany hatrany eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mamarana ny tenin'Andriamanitra izay ampianariny ny mpianany Jesosy Kristy dia milaza fa izay mangataka no mahazo, ary izay mandondona no hovoana, ary izay mitady a no mahita. Izany hoe rehefa mitady sy mivavaka amin'ny finoana marina ny zanak'olombelona dia mahazo valim-bavaka. Izany hoe rehefa maharitra amin'ny fivavahana ny kristianina dia mahazo valim-bavaka. Mahereza ary de raiso ho modely eo amin'ny vavaka zay ataonao, ny vavaka zay nampianarin' Jesosy, ka ny fanomeza mboninahitra an'Andriamanitra aloha no voalohany, fanamasinana ny anaran'Andriamanitra no voalohany tanterahana, ary fanaovana ny sitrapony. Izay vao fangatahana ho antsika zanak'olombelona, fangatahana ny anina sahaza, fangatahana ny famelan-keloka, ary fangatahana mba ho mpandresy manoloana ny fangam-panahy maro samihafa. Mare zary ny havana tanterao a izany môdelim-bavaka izany, ka ampanarao an'izany ny fangatahanao sy ny fitarainanao. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao a ny fahasoavany. Amena.

0: vavaka isika. Ry Andriamanitra, Rainay io, misaotra anao izay fa mampianatra anay isan'andro isan'andro ianao. Mampianatra anay atanteraka hatrany ny sitraponao. Misaotra anao izay noho ny fampianaranao anay hivavaka. Ry Andriamanitra, Rainay izay any an-danitro, Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay, mba omeo anjara izahay, mba omeo fotoana izahay, mba azahoanay manamasina ny anaranao ary azahoanay maniry ny fahatongavan'ny fanjakanao eo amin'ny fiainanay, eo ato amponay ary eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Ary ho tanterahana ihany koa ny sitraponao, ka tsisy ho tanteraka raha tsy ny sitraponao irery any. Ary engany tsy ho fikasana fotsiny zany, fa ho ainay manatanteraka mba ho fiainanay tokoa ny anamasina ny anaranao sy tanteraka ny sitraponao. Mangataka aminao ihany koa zay eo amin'ny fiainanay andavanandro, ampianaro zay mba ay mangataka aminao ny anina sahaza ho anay, mba ampianaro zay sy angataka mihoatra fa izay sahaza anay tokony homenao anay no angatahinay. Ry Jesosy Kristy Tompo, omeo anay hatrany ary izay rehetra ilainay amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny fiainanay ho avy. Angataka aminao ihany koa zay, omeo anay hatrany ny fananao masina mba aizanay mamela ny heloky ny namanay, fa izany no loharano andraisanay ny famelan-keloko avy aminao. Fa raha tsy mamela ny heloko ny namanay zay dia tsy anantena mihitsy azo famelan-keloka avy aminao. Koa omeo anay Tompo ny fanahinao masina, anananay foendry entinay mamela ny heloko ny namanay. Angataka aminao ihany koa zay mba azahoanay manatanteraka ny fandresena zay omenao anay, mandray ny fandresena zay omenao anay manoloana ny fakapanahy maro zay misy eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitro, arovy zay mpanomponao, arovy ny vahoakanao, arovy ny kristianina maro. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao zay tsy salama naiza naiza misy azy ireny, na ny an-tokantrano any, na ny an-toeram-pitsaboana, na ny amin'ny hôpitaly, na ny amin'ny toby. Ianao Jesosy anasitrana azy ireny araka ny sitraponao, araka ny fandaranao. De matoky izay, mino izay, renao ny fangatahanay, de manantena valim-bavaka avy aminao izay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no metranay ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay. Lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional; alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana; fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima; fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, mitohy ny seminera; fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian Velem; fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian Fifilina Nasional; hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, asa sy fampahirezana, fomba fiasa toby lehibe soatanana; zoma 6 oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany, fampianarana soratra masina, ny fifoazana araka ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo; mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan; asa sy fampahirezana, fomba fiasa toby lehibe ankara malaza; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina; mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB soatanana; asa sy fampahirezana, fomba fiasa WB farimena; hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fitora sasany, lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolombaovao miatrika ny tontolo ankehitriny; mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Mbomahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny fitora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe, miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any atsimo, miainga eo amin'ny FLM Amboimena; avy any atsinanana, miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo; avy any avaratra, miainga eo amin'ny FLM Miarakopeno sy FLM Mahazoarivo; avy any andrefana, miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina, eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana, ny fifoazana araka ny efesianina toko; avaratra, miainga eo amin'ny FLM Miarakopeno sy FLM Mahazoarivo; avy any andrefana, miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivyro maraina, eo amin'ny sehatra maintso spam,

0: rindra kira totosay ny koraly rehetra izay nasaina alahady raika amby folo oktobra ena amby roapolo sy roa arivo
1: ena mitoby ambomahazo
0: maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny valora sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly alitara sy toriteny paster docter Rakotosavidini filohan'ny FLM misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro misaotra tompoko.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy A. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 5:20 oktobra 6:20 sy 2:30 izao ny fiakarana voalohany toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo daty fahatongavana 2:30 oktobra 6:20 sy 2:30 fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana ramato rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny FLM Loharano zany ny fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana rindra arinivo mampionina
3: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Eno ihany e! Tsy mitsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolombanky sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka toto seri.
6: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
5: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
4: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
6: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Mpampianatra efa zatra rà ary matianina sy ampitraikefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
7: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
5: Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
8: Inona no atao hikitrotro?
9: Ny atao hikitrotro dia aretina mifindra azo avy amin'ny tsimikaretina na virus antsoina hoe morbili virus.
8: Ahoana ny fomba fifindrany?
9: Findra amin'ny alalan'ny fampikasoana mpitrodrora ary amin'ny rivotra ny kitrotro.
8: Ahoana ny afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza iray?
9: Reto avy ireo fambara-mety iseho afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza: mafana hoditra, voan'ny sery, mena amin'ny maso ary manderan'ny maso. Misy tasy fotsy anaty vava na antsoina hoe signe de coplique. Mandrotsirotsiry mena ny vatana, manomboka amin'ny tare ary midina any amin'ny tratra sy kibo. Rehefa tonga amin'ny fahasarotana dia mety ho tonga hatramin'ny fahasemporana mihitsy.
8: Iza ny mety ho voany?
9: Ny olona rehetra dia mety ho voany fa ny zazakely ny tena betsaka indrindra fa ny zaza latsaky ny 5 taona.
8: Ahoana ny fomba hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro?
9: Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro dia ny fanaovana vaksiny. Maimaimpona izy io ary manerana CSB rehetra eto Madagasikara.
8: Amin'ny fahafiron'ny volana ny tokony atao vaksiny ny kitrotro ny zaza?
9: Amin'ny fahasivy volana ny fatra voalohany ary ny fahadimy amin'ny folo volana ny fatra faharoa amin'ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro.
8: Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny zaza?
9: Ny fanaovana vaksiny zaza dia fomba iray ahafahana miaro

0: Zaza, amireo aretina azo sohoina amin'ny alalan'ny vaksiny izay miisa raika amby folo ary anisan'izany ny kitrotro. Tsara ho fantatra fa ny fanaovana vaksiny dia miteraka hery fiarovana ho an'ny zaza ahafahany manohitra aretina voakasika ilay vaksiny. Tsy midika akory izany fa tsy hovoan'ilay aretina intsony ilay zaza. Mety ho voa izy fa malefaka kokoa ny fisehony. Raha tsy vita vaksiny kosa ny zaza rehefa voan'ilay aretina dia mety ho tonga hatrany amin'ny fahasarotana ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Ko mampirisika antsika ray aman-dreny, eto atao vaksiny ny zanantsika.
1: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandro sy fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ato izany
6: e? Eh, dia zao manao tsy salamalamy izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery ianao. Misy vahaolana ity omeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable tension ihany koa ry zareo.
6: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
5: e. Ehe, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
7: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be. Ny alatsinainy fahadimy ary ny talata fahaenina ny volana oktobra taona 2025 avy izao ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy. Ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2025 avy izao ao amin'ny spam apitan'ny katedraly la tsira be no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
6: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Izay a.
5: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
8: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio 8 Oktobra, 8:30 sy 7:00 sy arivo. Lodimandry i pastora Razafy Pananana Charles. Nampianatra tao Morarano, andron'olobe Antsirabe izy, ny taona 50 sy 7:00 sy arivo, hatramin'ny 3:50 sy 7:00 sy arivo. Nianatra tao amin'ny kolejy Ivory Fianarantsoa, taona 3:50 sy 7:00 sy arivo izy, hatramin'ny 7:50 sy 7:00 sy arivo. Voatendry ampianatra tamin'ny 40 lahy tao Masina Andraina tamin'ny taona 7:50 sy 7:00 sy arivo. Tamin'ny andro nampianarany tao no niantomboan'ny kilasy fiomanana ary mpitarika kristiana tanora tao ihany koa ny tenany. 3:50 sy 7:00 sy arivo. Nahaterahany Ratefy Daniel, olomangan'ny FJKM sy ny FFPM izy. Voafidy ho toniany FFPM sady miandraikitra ny fifandraisana amin'ny any ivelany izy ny taona 7:50 sy 7:00 sy arivo. Nanao kampanye d'evangelisation tany Frantsa, tany Rosia, tany Roma ary tany Indonezia ihany koa izy. Ny taona 7:80 sy 7:00 sy arivo kosa dia filohan'ny FFKM amby malaza ny tenany. Mpikambana maharitra tao amin'ny FFPM izy ary membre d'honneur tao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. 7:50 sy 7:00 sy arivo no nisian'ny fitsapaha-kevim-bahoaka nanamafisan'ny malagasy ny fanomezana fahefana feno ny jeneraly Ramanantsoa. Nisy ny tsy fifankazoana teo amin'ny tafika tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Avec sigaret ya tuk. Misoda semdera di mankalaza si mamevunaitra ny anarana izay. Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina tsara indrindro. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izay mbola hamezanao anay fotoana indray izay fanahy mandresy mihaino ny teninao. Misaotra anao izay fa tianay tokoa ianao ary mikarakara anay mandrakariva ny amin'izay mahaondrinao anay mba henonay ny teninao hanatanteranay ny sitraponao. Mamela nefa ny elokay mamindra fo aminay amin'ny tsy finoanay amin'ny fisalasalanay ary indrindra ny fanahinay ny amin'izao fiainana izao ka mahatonga anay tsy hanaraka ny teninao. Dia mangataka ny fanainao masina izay kely ho lalana izany teninao izany ao anatin'ny fonay ka handrava ny hevitra rehetra izay mampisaraka anay aminao tsy hainonay ny teninao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao amin'ny anaranao nazonay manery sy manao izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no ara-panantsika rehetra indray mpiaino sy mpanaraka izao fandarana Kristy no torina izao. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tianio tia dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona. Jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahafolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Rehefa anarana itaisika dia toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo akianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'i Jiosy izy ka nanontaniany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy, lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izao sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara naseoko taminareo avy tamin'indray, koa ny asa manao ahoana amin'ny reny moa no itoranareo vato a? Ny Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no itorana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana? Moa izay no asiany ray ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izao ao amin'iray. Amen. Riray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jaona toko fahafolo a, raha mijery ny soramandry tsika dia ahitantsika fa ny nitorian'i Jesosy ny amma mpiandry ondry sy ny nilazany tenany ho mpiandry tsara. Izay mifandray amin'ny lohahevitra hodiny antsika amin'ny tianio ity hoe: mahalala ny ondriny Jesosy. Mahalala ny ondriny Jesosy. Araka ny hitantsika eo amin'ny andiny fa fito amby roapolo izany hoe: ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka. Eo amin'ny andiny fa telo amby roapolo eo a, dia hitantsika tsara fa fanaon'i Jesosy a rehefa tonga ny andro firavoravoana miakatra makany Jerosalema mba hanatrika an'izany fotoana izany. Ary eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ity izy a, dia nitsangatsangana teo akianjan'ny tempoly a teo amin'ny fialofan'ny Solomona.
ny andiny fa efatra amby roapolo a rehefa teo amin'izany toerana izany jesosy dia nitangoronany jiosy izy ka nametrahan'izy ireo fanontanena satria tsy netin'ino ireo a ny salasala mandrakariva ary maka fanahan'i jesosy satria nilaza jesosy fa izy no kristy io kristy izay nandrasany sy nantenainy ny nony dia ny anafaka azy amin'ny fanagejahan'ny romanina kristy izay mitafy soa ary izay nilazan'i jesosy hoe iza inona moa ny voanareo ianao koa izay mandre izao tenin'andriamanitra izao sao mbola misalasalany amin'ny kristy sa mbola miandry kristy hafa satria tsy mifanaraka amin'izay filanao na ny sitraponao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mitady fanafahanany amin'ny nofo ihany dia hoy jesosy tamin'ireo izay jiosy nitady azy hoe mitady ay ianareo tsy noho ny famantarana fa satria nihinana mofo ianareo ka voky sao ny kibonao koa no andriamanitra ao sao ny filanao mbola hitadiavanao an'i jesosy fa hoy paoly apôstôly hoe rany amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika fakatsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anao ny zavatra rehetra eo amin'ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo a dia jesosy manambara ny marina milaza ny marina izy ka miteny izy fa izay ondriny dia miaino ny feoany manaraka ny sitrapony ary mino izay lazainy ny tsy finoana dia reti-panahy sarotra sitranona satria miteraka fisalasalana izany ary mahatonga fahaverezana satria mitarika ao amin'ny fahotana rehefa tsy nino ny jiosy ka ny salasala dia nanjary ny tady hevitra hatramin'ny famonoanan'i jesosy araka ny andiny faraiky amin'ny telopolo io koa ny tena misy amin'ny fiangonana ankehitriny dia ny fialonana fanenjehana fanaratsiana fiampangana ka rehefa tsy mitovy hevitra na dia mahavita asa tsara aza dia tsy raharahiana fa ilay famonoana ihany no masaka ho an-tsaina io ny ilazan'i jesosy an'ireo jiosy izay nankahala azy hoe avy amin'ny devoly rainareo izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany rainy lainga mpiapanga jesosy anefa dia mahalala ny ondriny izay miaino ny feony ka manaraka azy ka na dia eo aza ny fanenjehanany amin'izao fiainana izao dia hoy izy hoe izay eo an-tanako a tsisy aharombaka azy ary sambatra izay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra satria jesosy no manome azy a izany fiainana mandrakizay izany mety mijorony amin'ny fahamarinan'i jesosy ianao ka enjehana aratsiana eny mety ho miahatra amin'ny ainao aza dia aza matahotra satria jesosy a efa niarana izany nanontany ny jiosy hoe mandra-pahoviana no ampisalasalanao anay milaza marina nefa jesosy eo amin'ny andiny fahatelopolo hoe izao sy ny ray dia iray ihany ary nanambara tena mihitsy azy izy eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo hoe zanak'andriamanitra ao ary tsy vitan'ny fanambaratena ihany fa niasa izay nataony a dia manamarina izany nefa mbola tsy ninoan'ireo jiosy ireo ihany ka nilazany hoe miteny ratsy ianao ny tsy finoana dia fahotana eo anatrehan'andriamanitra satria lasa miteniteny foana manaonao foana ary mandika ny didin'andriamanitra satria lasa mankahala sy mialina dia tonga amin'ny famonoana arak'izay efa nambarantsika tery aloha izany nataon'ireto jiosy reto ny asa izay nataon'i jesosy teo amin'izy ireo dia tsy ninony ary izany aza no niteraka fankahalana teo amin'izy ireo ka izay nanaraka sy nino an'i jesosy a dia lasa fahavalon'izy ireo koa zareo ny tantaran'ilay teraka jambo araka ny jaona toko fasivy a mieloha ity perikopanjarantsika eto ity noroany a ilay jamba rehefa nilaza ny marina tamin'izy ireo sy nino an'i jesosy jereo ihany koa ny asa izay nataon'i jesosy ny amin'ny nananganany jesosy any lazarosy jaona toko faraika ambyfolo izay perikopa manaraka ity anjarantsika ity
Fa rehefa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty a Lazarosy, dia maro ny olona izay nino sy nanaraka an'i Jesosy, nefa lasa fahavalon'ireo fariseo sy ny mpisorona izany. Ary tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty a, dia nanao tatitra tany amin'ny lohan'ny mpisorona ny mpiambina, fa nataon'izy ireo dia nivory ka nanome volabe ny miaramila ka nanao hoe, lazao amin'ny mpianany hoe, lazao amin'ny olona hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra ny fatiny, ary izany no mbola elin'izy ireo mandraka androany. Araka amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Aza isan'izay tsy mino fa mino ka maneke ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra. Araka ny teny soratra masina hoe, izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Aza fatra-panenjika ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny fankalana dia miteraka ota, ary ny fahafatesana no tambony izany ota izany, dia fahaverezana mandrakizay. Jesosy mahalala ny ondriny, ary ny ondriny a izay mihaino feoany dia manaraka azy. Ary tena ondriny Jesosy ianao a, dia halan'izao tontolo izao, tsy mba naman'izao tontolo izao, satria hoy Jesosy hoe, izao efa halan'izao tontolo izao, ary izay manaradia azy dia halan'izao tontolo izao koa. Nefa izany fankalana izao tontolo izao antsika izay ondrin'i Jesosy izany a, dia tsy natao hamaliana ratsy azy ireo, araka ny teny Jesosy hoe, tiavany favalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra, Jesosy izay manaradia an'i Jesosy. Araka ny Matio toko fahadimy andiny fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Araka ny Romana toko faharoa amby folo ny andiny fahaefatra amby folo. Ary raha manao ny asan'Andriamanitra ianao ka enjehana amin'izany, dia aza matahotra, satria asan'Andriamanitra no ataonao. Ary aza manaiky ho resin'ny ratsy, fareseo amin'ny soa izany. Jereo ny nataon'i Jesosy, na dia nasiana ny teny ratsy sy nanaovana izay asa ratsy rehetra aza, nefa zavatra tsara nataon'i Jesosy ka ny afarany tamin'ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana izany, ary ny fahafatesany teo amin'izany hazo fijaliana izany, dia izao tsy mba namaly ratsy izy, fa nangataka famelan-keloka aza nataony teo amin'ny hazo fijaliana hoe, ray io mamelany elony fa tsy fantany izay nataony. Jereo ihany koa nataony Stefana, raha notorahambato izy ny aminanarahany an'i Jesosy, dia hoy izy hoe, Tompo, aza tao elony ane izao ota izao. Araka ny asan'ny apôstôly toko fahafito ny andiny fahaenimpolo. Mahereza ary fa izay eo an-tanan'i Jesosy hoy ny teny sy ny toko izay omeny eto a, tsy hisy harombaka, ary fiainana mandrakizay no satroponaitra miandry izay rehetra maharitra hatramin'ny farany. Koa azakivy ny amin'ny asa, fa ataovy hatrany ny asan'Andriamanitra, fa izany ny anehoana fa zanak'Andriamanitra isika raha manao ny sitrapony. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina, izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hifavaka isika rehetra Tompoko. Mbola misaotra anao izay Jesosy, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, indrindra ny amin'izay nanomezanao anay ny teninao tamin'ity anio ity, nanomezanao toky anay fa zanakao izahay, ondronao izahay raha manao ny sitraponao sy miaino ny teninao. Ampangino ary izay feo rehetra tsy avy aminao, tsy ahenoanay ny teninao, tsy anarahanay ny sitraponao, ary mitarya lalana anay mandrakariva mba andehananay araka ny sitraponao irery ihany. Dia misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, indrindra ny amin'izay nahafahanay nandre ny teninao tamin'ity anio ity. Dia ho anao irery ihany ane ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mahatra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ane ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny fandaharana ho antsika tamin'ity anio tia dia Ramatoa Pastora avy eo amin'ny fitandremana Mahay Mandry. Misaotra Tompoko.

ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izany diso
2: asa soratry
1: Zuckerman FJKM Tsirabe fitiavana. Izao nanome ny tantara
3: Mendrika
4: Mintso
1: Nadia
3: Manendrika
4: Famintso
1: Yovi
5: Daniel Capin
3: ary Tina Mampion.
0: Nandray fiosinana antitosa Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Mahefa niaina Ovy sy Daniel Capin.
1: Izany diso
2: toiny
1: mieno finaritra tompoko.
6: Ush, tena reraka koa izany mitondra an'ireo toetana be avy ny fitikitombotra ambaritra kanto reto koa. Le izy aloha tena tsara e, sady mahay mandray olona kory zareo ao. Vidiny entana koa mirary dia mirary. Oay, fa tsy mino sosy nory zanaky sapoza sy tranory ve reto ifanena amiko reto?
3: Mino a, indra sendra mama Stefana tena izy tia vesatra entana be ity.
6: Ie, tena izy mihitsy. Dia ahoana kiny ataontsika rovary? Izy ty dia avy nentsena dia mety reraka izy izao. Dia ahoana e? Sady efa saiky nge izy e.
5: Fa misy inona ny tao mijerijery be ananareo amin'ny ravavy? Misy olana ve? Sa misy tadiavinareo amiko?
3: Manahoana mama Stefana?
6: Manahoana mama Stefana?
3: Mavesatra entana anie ianao izany e, sady tena be dia be mihitsy.
5: Ny eloko ny reny tsy eloko ny zanany. Aleo valiana tsotra ka. Manahoana mihitsy sinoro a? Ie, avy niantsena tao amin'ny tranombarotra kanto ilay eo akaikin'ny librairie loterana, sady nividy fitaovam-pianatra fafaonareo amin'ny rahavavy ihany.
6: Misy resaka kely izay fafaonay re a. Fa andao aloha ka malomaly kely itsika sady mba mankaina kely ka. Raha ohatra hoe mety aminao ka tsy mampaninina anao ve? Aopiny aloha ianao hitondra reto entana be reto e.
5: Andao ary hoe tsy amikaiky ny vady eto isika e. Eo tsika nipetraka sady eo koa mba misy maloka koa. Eto, andao aloha isika hivavaka alohan'ny zavatra resany. Avy ifanay mason'i Jesosy Kristy ô, mety aiza hiaraka aminay eto. Mba tsy hisy fitaka ny endry resakay fa samy ilaza ny marina feompo. Misaotra iray ô fa misy antony izao fotoananay izao. Amen. Reto aloha misy esikimo ny fidiko tao amin'ny tranombarotra kanto e. Reto anareo amin'ny rahavavy sady tena mafana be koa ny androko, sady mihinana anareo no miresaka tsika.
3: Misaotra betsaka mama Stefana. Andriamanitra ny hamaly soa anao. Fa tena malaza be ao amin'ny radio RFF aloha io tsena io e. Tena leo akaiky ny librairie loterana moa izany. Sady andrineny koa ary ohatra ny eo foana no vidy fitaovam-pianarana tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo. Dia tazako ohatra ny efa mividy bisikileta tao raha tsy diso a. Ohatra ny moramora ahoana ny zavatra ao ozy izy zareo. Za aloha tsy mbola niantsena tao fa zareo ny efa zatra mividy zavatra ao e.
5: Ie, sady mahay mandray olo aloha zareo no mirary ny azy ny vidiny entana e. Ary mety amin'izay ary ilay resaka tianareo vavoteneniny amiko e. Vonanino anareo za, ary raha ohatra hoe misy fantaniana dia efa liako tsara.
3: Aleo angamba mino no hitondra ny resaka voalohany. Izy manko ny zoky. Eo mino teneno a.
6: Eny ary, miala tsiny aty am-piandohana aloha ary fonana rery mama Stefana. Mba afaka lazainao aminay ireo vavy ve hoe hoenizy tany lobanareo izany no vidiny dada sy neny? Aiza ilay toerana misy an'ilay tany? Dia lehibe sa kely?
5: Anso, fa inona izany antony anontanianareo ireo vavy sy ilainareo an'izany? Mbola tanora fanahy loatra ianareo dia tsy tokony hiditra amin'izany resaka izany. Fa inona ny tena antony mahaliana amin'ny sinoro amin'ilay izy nefa ka?
3: Mba tenenanay re mama Stefana izay tena marina. Nandeha tanora fanahy aza ny zareo vavy dia mananjoa fantatra an'izany?

0: Enyari, izao marina reto a. Je tandreo a lovana velanjay mandrenko. Sana ny vavitokana za mantsy ary ao amiko ny atota taratasy rehetra mombamomba ny jotandreo. Tsy mividiry fa nalaina ankeriny daholo jotandreo e. Io nanaovany trano be ipetraranareo io dia reo ambany tanàna antsika reo tanety efatra valo amirefy roa sy valonjato metatra ny totalin'ny lavany. Dia ny saka ny valo, ny saka indray valo amby sivifolo sy fitonjato metatra ary tambary valabe roa ireo hitanareo ireo. Efa namidy tamin'olona manan-karena be izay ireo. Izay marina tsisy diso e, afa-ponareo.
1: Fanay matsony Jesosy Kristy io. Aiky ty raha marina ilay hoe nalainy dada sy nenay kely n'ilay tany. Aiky tsy nividiny akory ilay izy. Fa maninona izany nareo tsy mba nitorika na ny ady naka an'ilay tany? Sady miporofo rehetra ny any aminareo daholo e. Tena mifona amin'ilay lapaladia aminareo re izay ry mama Stefana. Tsy nalalany tena maro izay ro vavy raha tsy voasoainao amin'ny tantarana izao. Mifamaly mantsy izy mivavy dia niteny mafy be ny eny dia eninay sonoro ilay resaka dia niteneny anay.
2: Tena miangavy mifona mitalao aminao re e. Mamerina fonana sy fialatsiny. Tena tsy nalalaninoninona manko izay miravavy.
0: Tsisy tokony fonanareo ro vavy izany e, sady tsisy tianareo koa any ilay izy e. Mandray fonanareo ro vavy za. Marina hoe efa izay kotoriky zareo a, fa tsy nanaiky daholo ny zanako telo mianata. Rehefa malalaka dia tongavany an-trano dia miresaka bebe kokoa tsika e.
3: Ndry tena mampalahelo ahy izy miravavy. Tena zaza endry fa tsy simba ohatrany ray aman-dreny.
1: Misaotra betsaka mama Stefana. Ny tompony ho mba tsy hitainao. Eny, hiarany ankohonanao mihitsy ary izy.
2: Andao aterina miravavy ary loha ianao e. Na dia eo ambavadinareo fotsiny aza. Na dia hoe eo ambavadinareo fotsiny aza. Dia tena mbola mamerina fofonana re mama Stefana. Ny sady misaotra ihany koa fa tena olona mivavaka marina nareo.
0: Ok izay re a, efa vitany amin'iny. Tonga sika fa misaotra dia mahaiza fianarana araka izy a. Mahereza dia mazoto mivavaka. Izay fa veloma. Hoay, tena tsy androtsy mihitsy izay nareo miravavy izany ka.
4: Lova, lova, tsy anao kely reto eto anareto e. Avia lay fareraka.

0: Ay, tongo mama. Ary tsy minsonoro ve le tazako teo e? Fa manina raha nampanosony mama zareo?
1: Nanatra reto etana reto niaraka tamiko re izy mirahavavy a. Ary efa nampandroko zareo fa manaraka hono zareo mandroso e. Areo eto reto etana reto ka tena reraka. Tokony efa ela zany tonga fa mbola nijanonandrisaka tamizareo teo ambody azy teo.
0: Risakinina zany ro mama? Fa taiza aloha mama ny netseny e. Sady mbaky tiako teniteny fa nitsoaka fotsiny a.
1: Tao amin'ny tranombarotra kanto re zany ny tsena leo akaiky ny librairie loterana io. Hitanao le misy bisikileta be dehibe ireo eo ivelany. Tena mirary mividiny entanao a.
0: Zany a? Tena hafa mihitsy ary fa samihafa reo mpivarotra reo e.
1: Ao fa manaraka ianao entinany e.
2: Tsy mba nitondra mama chocolat zao zany efa tena betsaka zao amin'ny tranombarotra kanto ao a.
0: Enah zao tsy resaka zany mihitsy ka fa le resaka anareo telo mianaka zao no tiako eno a. Tena mangididy be mihitsy ny sofoko te eno an'izany.
3: Fa za koa aza mba te heno an'izany resaka zany a.
1: Ay ve zany petrary aloha e de reto ny chocolat biscuit hoano. Ny eskimo mantsy meko anazy mirahavavy teoko fa zao le resaka e. Nanontany momba n'le tany lovantsika izy mirahavavy.
3: Inona hono no mahaliana misy re ranoro amin'izany resaka zany? Tsy tokony tamin'izany zareo a satria ny ray aman-dreny any no mahafantatra azy ko.
2: Hita ho azy zoko tokony mba havelany amin'izay zany satria efa milaminy e. Sady efa tsy nitoroko tsika dia mbola inona ihany nga?
3: Za mba gagako.
1: Aza tapahanareo mianadalo ny teniko e. Mbola tsy tapitra akory vera nga ny teniko dia tapahanareo. Ka ny tia misy noro fantatra ane de hoe tena vidinizy mivady tampoko mpandova tokoa ve le tany lova sa ahoana? De mifaliako hoe aka tsy zany fa nalaina ankehitriny ary namidiny tamin'ny mpanambola ary ny taratasy rehetra momba ny tany ato amiko daholy. De nifona ny lelam-paladia de nialatsiny fompona mihitsy izy mirahavavy de nitomany be mihitsy koa. Tsy nampafantariny rabosa rainsy ranory reny any izy mirahavavy ny marina fanafeniny. Raha tsy nitantaraiko teo dia tsy fantatra mihitsy izany le izy.
4: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
5: Izany diso
6: aza soratry
5: Zokerman FJKM Matsira be fitiavana. Ireo nanomeana ny tantara
6: Mendrika
5: Mintso
6: Nadia
5: Manendrika
6: Famintso
5: Yovy
6: Daniel Capin
5: ary Tina Mampionina.
7: Nandray fiosinana antitosa Daniel Capin.
5: Nandrindra ny lafiny ara-teknika Mahefa Niaina Oby sy Daniel Capin.
6: Izany diso
8: oh tapitra sahady ve de mbola mitory apitsiny e.
9: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo.
1: FM 106.0 MHz.

Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo 127:7.

0: Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Jaona 7:30.

0: raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM 91.2 MHz.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina SPAM, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph rektera Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonian'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian'ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 6:30 sy 8:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:11-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonian'ny WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny SPAM.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 8:00 amin'ny 7:00 sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso SPAM. Amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso SPAM fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo jobily FLM Toby Maha Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina. Alahady 11 oktobra 6:30 sy 8:00
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM. Nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

Yaram vavaka isikereta, msauta simidera na mamifunata na ujendri mantu, fatsumtata ni mananata na yenao. Apenarze amne lalamfana no masna mba, tapa zetina ulazena mnai. Kayalam karazapara tinareta, anarakan sitapuna ukusa satizan maavelna na irambulemenam tiza, tani tiza hai. Amne naran jesusi, amin. Apifalina dery avana no nokomnao amin'ny lalana izao fisarana ny tenin'Andriamanitra izao. Andimerabana amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Jakoba toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. E ianareo manankarena, mitomania sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arenareo efa simba, ary ny fitafianareo efa lany ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo, sady andany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karama mpiasa ny jinja ny taninareo, izay azononareo dia mitaraina, ary ny fitaraina ampijinja dia efa tafiditra amin'ny sofony tompony maro. Efa velona tamin'ny fitetỳ ambonin'ny tany ianareo, sady ry narapo tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka ny namono ny marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Rira masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toa fitsarana ny mpanankarena no hitatsika amin'ny alalan' izao teny izao ry avana. He ianareo manankarena, mitomania sy midradradradra. Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly, fa tsy araka an'Andriamanitra avokoa ny mpanankarena rehetra. Na izany aza, na izany aza dia sorotsoritan'i Jakoba ny toetoetra ny ankamaroan'ireo mpanankarena. Tsy tafiditra ao anatin'izany kosa nefa ireo mpanankarena izay tsy manompo ny hareny, fa mampiasa izany kosa hampandrosoana ny filazantsara sy hanampiana ireo izay sahirana amin'izao fiainana izao. Tsy ireo mpanankarena matahotra an'Andriamanitra sy manao ny marina, tsy ireo no iaran'ny fitsarana eto, fa ny olona izay mietehitra amin'ny areny, miakina amin'ny areny, manadino an'Andriamanitra, manao tsinotsinona mpiarabelona aminy. Izany mitodian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny izao ka anyho ny fitsarana izay hatrehntsika amin'ity fotoana ity. Hita mandrakariva ny fiarahamonina sy ny fahasamihafana mivandravandra misy eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena vitsy anisa. Ny mpanankarena ny tompony hery raha amin'izao fiainana izao, mametraka ny tenany ho ambony lalàna izy ireny, ary mampitondra ny tsierany aina ho an'ny mahantra. Ka dia mazava ho azy fa ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, manao tsinotsinona ny namany no resahana amin'ny alalan'izao teny izao, fa tsy ny mpanankarena izay matoky an'Andriamanitra sy miakina tanteraka aminy akory. Manitsakitsaka sy manamavo izy ireny, mitory azy tsy andrariny eny amin'ny fitsarana, ary miteny ratsy ny anaran'ny Tompo aza. Tsy rahalahy no iantsony Jakoba azy ireny, satria tsy izany tsinona izy ireny, fa na dia hita matetika manasika ny fivorian'ny mpino aza, dia ho tsarain'Andriamanitra izy rehefa ho avy amin'ny andro izay hoan'ny olona rehetra eo anolohan'ilay fitsarana marina, mba handraisany ny valinasany. Ho andro-pahoriana sy ranomaso be ho an'ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba manana an'Andriamanitra amin'izany andro izany. Tsy ahavita na inona na inona ny hareny, satria mandalo sy mielina iandry zany, maika ho tonga vavolombelona hiampangazy aza ny hareny. Tokony ho nampiasain'ny mpanankarena hanefa naaraka ny tokony ho izy ny karaman'ny olona no karamainy amin'ny volany. Atonjavatra iray hafa hanamelohana ny mpanankareny zany,
manampy trotraka ireo efa voatanisa teo aloha izay voalaza amin'ny lalan'izao teny izao, ka dia lasa lamaody aza izany fa izy nitondra ny mahantra teo anatrehan'ny fitsarana indray no hiafitra ny fitsaran' ilay andriamanitra tsy toa mpiaro ny vahalala be mandry kosa indray androany. Ry mpiaino malala, fitsarana ho an'izay tsy mitoetra amin'ny fahamarinana izao teny anjarantsika izao, fitsarana fanameloana ho an'izay rehetra manao tsinitsinona no mahantra matahotra an'andriamanitra. Ka fananarana lehibe ho anao zany, raha sanatria mbola anisan'ireo olona ireo ianao ka mety hatra amin'ny arenao amin'ny fitiavatenanao fa manao tsinitsinona ny hafa, tsy mametraka an'andriamanitra ho mijery sy mahalala ny zava-misy, antso fibebana ho anao zao mba hanova an'andriamanitra anao hanina fiaina mbaovao indray, ka tsy ho tonga aminao izao teny fitsarana fanameloana iaran'ny fidratradradrana sy ny fitomaniana izao. Ireo manamafy ny sitrapon'andriamanitra ka manao tsinitsinona azy no iaran'izao fitsarana izao, ka dia antso fibebana ho anao izao mba hahafanao mitoky tanteraka amin'andriamanitra indray izay afaka manova ny fiainanao. Fa ireo mavomavo indray amin'izay fotoana izay no hametraka fitarainana hitory ny mpanankarena, ka irepirepy tsy hahita izay lalakovana lalaky ivoana intsony izy ireo manoloana ity mpitsara marina tsy azo hidivirana ity. Hotsaraina ny mpanankarena amin'ny andro farany, saingy isy amin'izy ireny handalo endrika fitsarana sahady ankehitriny noho ny fanaranam-po amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Miresaka any amin'ny fisian'ireo atao hoe aretin'ny mpanankarena isika ankehitriny, tebiteby manana iahaim-pahazon'ny mpanankarena no mitarika adin-tsaina sy mahalevona azy. Zava-poana avokoa na ny hevipetsy na ny hery nolaniany mpanankarena hananana misimisy kokoa hatrany, satria tsy misy amin'ny reny afaka ny hanaraka azy any ankoatra. Tsy ahatondra na inona na inona miala eto amin'izao fiainana izao isika, satria hita fa tsy nitondra na inona na inona teto amin'ity fiainana ity. Noho izany ry havako, tsy azo eteherana ny arena, tsy azo ireriana ny arena, fa mandalo amin'ity fiainana ity zany, tsy miteny amin'ny fiainana mandrakazay zany, fa ny paradisany lanitra kosa omeny Jesosy maimaim-poana ho an'izay rehetra matoky azy. Na manahoana toe-piainany, na manahoana faharipenany amin'ity tany ity? Noho izany tsy ny mpanankarena ny ratsy, fa ny miatehatra amin'ny arena, io ny fahavoazana indrindra. An' Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, ka omeny zay rehetra matoky azy zany. Ka ny zavatra nomeny Jehovah andriamanitra anao tsy hanimbanao fa hahasoanao, ko mahaiza mitondra azy araka izay sitrapon'andriamanitra dia ofeny fifalinanao eto sy rahatra izay. Aza atao akinana ny fo na hiteherana ny aren-tany, fa mandalo sy miserana izany. Aoka ho andriamanitra ireriany no ankinanao sy anteranao dia ofeny fifaliana ianao eto sy rahatra izay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mba ho tanteraka amin'ny fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra, andiny fahavalambiny folo.
1: FM, raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: Izao no lazain' Jehovah ny ray masin' Israely, teny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za mamaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'i Jiosy aloha dia vao mijeny tilisa koa. Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: henoy feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Jaona fahatelo, andinin'ny faharoa.

Akory iaby, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino. Indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandarana eny ny feony. Totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornely no finaritra indray manolotra ny fandarana ho antsika, miara-manatontosa rakotinaina Falson Gersin. Araka ny mahazatra antsika moa dia antsapanahy no hoentintsika eto amin'ny fandarana rehefa mamarana ny volana tahaka izao isika. Koa antsapanahy mahakasika ireto lohahevitra telo ireto no andeha atolotra antsika amin'ity herinandro ity: vatana, saina, fanahy. Ireo no mandrafitra ny maha olombelona antsika, koa andeha ho kojakojaintsika, andeha ho renesintsika anatin'ireto andinin-tsoratra masina sy andinin-kira ireto. Ahoana no hoentintsika mikolokolo izany vatana, saina sy fanahy izany? Dia mirary anao hiaino finaritra tompoko.

Fa ny olona izay ankasitra an'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mpitory teny toko faharoa andiny fa 16a.

ary moetsy fantatrareo fa nitenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo.

zamanaina inana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipiana 4:5.

ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina 4:17.

Eny ary mpianajaina, izany ny ira izany indray no entintsika mamarana ity fandarana eny ny feony natolotra antsika androany ity. Antsapanahy mahakasika ny lohahevitra, vatana saina fanahy no natolotra antsika teto tamin'ity fandarana ity. Ny vatana saina fanahy no mandrafitra ny maha olombelona antsika, izany indrindra no norenesintsika tamin'ny andinin-tsoratra masina sy ira norenesina teto. Antenainay fa nazahoantsika aim-panahy izany antsapanahy izany. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany, na maniry ihany koa hanaraka ireo ira sy andinin-tsoratra masina ireo hatramin'ny voalohany, manasanao ampitiavana hitsidika amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara tompoko. Ornelina nanolotra ny fandaharana teto, niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manona fiadanana tompo amintsika rehetra tompoko, izahay mianadakosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: filles antsage, l'eau de V 72 bis, Belège, à Panjanatanajiv, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féumni, filles antsage, blog, www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray, afa-tsy amin'ny alalako. Jaona

0: Ny filoan'isinio daparta ny avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity mankalazana jobil fa efapolo taona ny fifilina nasional, dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobil fa efapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifil nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin, tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Toniny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonian fifilina nasional, hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 1:20 sy 2 arivo maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony WB Soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Farimena, hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitry ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 1:20 sy 2 arivo amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam amin'ny 6 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany onive, atoandro amin'ny 2:30 ora sakafontsobily FLM Toby Maha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 1:20 sy 2 arivo
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonian'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavydiny filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy A. Ampitombona ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra Sekoly Biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa, fa hanomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 5:20 oktobra 6:20 izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 2:30 oktobra 6:20. Fanazavana fanampiny ny talen'ny Sekoly Biblika Loterana Ramato Rindra 033 86 153 87, 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany ny fotoanantsika hoy ny talen'ny Sekoly Biblika Loterana Rindra Arinivo Mampionina.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Eno ihany e! Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka toto seri.
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
3: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
3: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Ny mpampianatra efa zatra rà ary matianina sy ampitraikefa.
3: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
6: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
4: Fangana ary efa maro ny tafita, anjaranao izao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Inona no atao hoe kitrotro?
7: Ny atao hoe kitrotro dia aretina mifindra azo avy amin'ny tsimokaretina na virus antsoina hoe morbili virus.
2: Ahoana ny fomba fifindrany?
7: Findra amin'ny alalan'ny fampikasoana mpitrodrora ary amin'ny rivotra ny kitrotro.
2: Ahoana ny afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza iray?
7: Reto avy ireo fambara-mety iseho afantarana fa mety ho voan'ny kitrotro ny zaza: mafana hoditra, voan'ny sery, mena amin'ny maso ary mandehany maso. Misy tasy fotsy anaty vava na antsoina hoe signe de coplique. Mandrotsirotsiry mena ny vatana, manomboka amin'ny tare ary midina any amin'ny tratra sy kibo. Rehefa tonga amin'ny fahasarotana dia mety ho tonga hatramin'ny fahasemporana mihitsy.
2: Iza ny mety ho voany?
7: Ny olona rehetra dia mety ho voany fa ny zazakely ny tena betsaka indrindra fa ny zaza latsaky ny 5 taona.
2: Ahoana ny fomba hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro?
7: Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro dia ny fanaovana vaksiny. Maimaimpona izy io ary manerana CSB rehetra eto Madagasikara.
2: Amin'ny fahafiron'ny volana ny tokony atao vaksiny ny kitrotro ny zaza?
7: Amin'ny fahasivy volana ny fatra voalohany ary ny fahadimy amin'ny folo volana ny fatra faharoa amin'ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro.
2: Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny zaza?
7: Ny fanaovana vaksiny zaza dia fomba iray ahafahana miaro ireo zaza amin'ireo aretina soroina amin'ny alalan'ny vaksiny izay miisa 10 ary anisan'izany ny kitrotro. Tsara ho fantatra fa ny fanaovana vaksiny dia miteraka hery fiarovana ho an'ny zaza ahafahany manohitra aretina voakasika ilay vaksiny. Tsy midika akory izany fa tsy ho voan'ilay aretina intsony ilay zaza. Mety ho voa izy fa malefaka kokoa ny fisehoany. Raha tsy vita vaksiny kosa ny zaza rehefa voan'ilay aretina dia mety ho tonga hatrany amin'ny fahasarotana ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Koa mampirisika antsika ray aman-dreny, eto atao vaksiny ny zanantsika.
8: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
9: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
10: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
9: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
10: koaka, sempotra,
9: aretina aty, goty,
10: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
9: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
10: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
9: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
10: Toerana
9: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire tsara sotra e.
10: Fifandraisana 034 15 816 04,
9: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazana tsara.
11: Odio, odio.
12: Mandroso fa tsy midy io e.
11: Eh, manahoana ianao ato izany e?
12: Eh, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
11: Izany a, ary hitako any ianao tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
12: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
11: e. Tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
13: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be. Ny alatsinainy fadimy ary ny talata fahenina ny volana oktobra, taona 2024 avy izao, ao amin'ny biraon population Atsahamaina tany fotsy. Ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2024 avy izao, ao amin'ny spam apitan'ny katedrala tsira be no andraisan'olona.
12: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
11: Ay ve, numéro telefona ary 034 74 696 89.
12: Andra sy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
11: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
14: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
8: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Marepifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobelo 50 taona ny fifilana nasionaly mitondra lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely faefapolo taonany fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio feny filazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny amin'ny olona miendrika hatao mpitandrina sy diakona.
1: Mahatoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, manambady tokana, mahony tena, endry, tia filaminana, mampiatra ny vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamoliana ady, tsy mpikapoka fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazava ho amin'ny fivavahana, fandrao hiebohebo foana izy ka ho ary diakona koa toy izany ihany, ho maontina, tsy moroteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka iza antoetra ireo aloha, dia vahoanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany, maontina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantenaka ty aminao faingana aza aho. Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondratena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra, dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy, hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa, ninona teny amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra. Amen.
0: Ny Baiboly.
2: Raiso
4: kavakio.

0: Radio für Villa Santa, FM 91.2 MHz.
1: Ora Puffe! Ora Puffe! Ora Puffe!
2: Sanve
1: de Chennaro Jacos Xane! Pomi Popchelan Lumpan Faba! Paiutkudna Chileak and Padakama!
2: Ti vola de ndanara itkudna eraka namanane aza mindrara ze kozo mpainareo an tsika mvola misy a tsika tsy mila zany Jesosy zany tsika ny fenatsika milamina foana
3: aoza ny resaka nare mianaka zany totra ny misy resaka mampalahelo mitsy le fomba firesaka nare mianaka ato tsarovy a fa hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra na dia tsy mbola nanolo tena ho an Jesosy ary nareo a dia tian'Andriamanitra foana nareo ary za dia mivavaka ho anareo mba ialahanareo amin'ny toetra tsy mendrika rehetra mba hahatonga anareo ho tonga zanak'Andriamanitra
1: sy andreky raha baina le sermona be atatanana ato a isan'andro ve raha baina tohoteny foana ny anao to aiza aloha raha bofy le bôby de aloha mipandy ala
2: tonga de ndalana zay mandeha rehefa nahazo vola fa aza alina amin'ny be sermona io ianao ka
3: mba dinidinio ihany ho any zavatra tao e hitan'ny tompo daholo io zavatra taonareo io fa zay
1: aloha mipandy ala fa

0: tsy nomenareo an'iny volo iny a zao a tsy nampirevy an'zalahy reny zao a ty lasa mahazo takaitsy jereny eny tarehako e makajatsa mihitsy le nyvonoany zalahy teo
1: dadany tena tian'lahy e de jesosy koa tena tian'lahy ny andraindraitsy miraraanylakory ny anazy vola ihany vola foany
2: manginry tsisy idirandry zany iovavyva aza mipetsipetsy
3: okanao ny zanako e matoa anao mbola eto de jesosy mbola antony zany
0: saky vavaka otrandry amin'izay a rehefa sitrany eo aa de tonga de ho any am-piangonana
3: zay aloha fa mivavaka ho anao foana zay raha matoa fa mba eritra reto ihany e

0: Ino ty mahazo anao ramatoa? Fa maninona anao no tomantako zao?
1: Loza nge raha efa voaroaka tamin'ny asako e! Very a vola beko!
0: Zay le efa tenenako anao. Aza metehitra amin'ny vola mankareny zany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tia an'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao zao fa tsy mahatondra maka izany vola izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty va tonga saina amin'izany tenenanao izany. Tena tsy mitondra maka izany vola. Hitako nareo miaina fahasambarana foana tsy mitebiteby. Zany dia vozon'ny vola ato an-tokantrano ato, tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany aho tapa-kevitra fa tena n'olo tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena n'olo tena an'i Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Zay le valim-bavako ry dada. Za mantsy le vao nioviny a, dia mitondra bavaka ho an'neny foana isan'andro.
0: Ka zao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, mibebavy efa akaiky ny farany.
1: Za mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.

0: makasitraka feno andriamanitro amin'ny asa izay ataonao amin'ny fiainanay fa mandrapitiny androana anao tompo dia miteny tsy tapaka aminay misaotra indrindra ny amin'ny teny izay nampitondranao ny mponoponao teo misaotra ny amin'ny hira izay nentiny ataoko hira teo misafatra lehibe avy aminao izany jesosy makasitraka feno tompo era makalaza anao zahay ary misaotra indrindra ihany koa ny amin'ity alina ity izay anomezanao nay sofina afaka mandre ny teninao ny amin'ny fiantsoana izay efa niantsoanao anay tsirairay avy dia mangataka ny fanahy masina avy aminao andriamanitro ialoha lalana izao lahateny fampianaranay izao ary ampianatra anay mba hitoeranay tsara amin'ny finoana amin'ny fanomponanao mamindrafo mandrakariva nefa satria tsy tanteraka izahay fa mpanota eo anatrehanao tsy mendrika ny voninahitrao makasitraka fen'andriamanitra sotra tompo amen dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'andriamanitra raisa zanaka ry fanahy masina tafahaony indraytsika amin'n'ity alina ity misaotra indrindra ny komitin'ny toby ny tompona andraikitra rehetra izay nanome anjara lahateny fampianarana amin'izao alina izao fa ny teloko izay no nahazo anjara eto dia mahafinaritra dia misaotra ny tompo fa miteny an'ny pastora Joelson aho sao dia tokony iala zakaiosy lay fohifohy fa nahazo famialan-keloko nahazo famindrapo ary nilazan'ny tompo hoe amin'ny aho avy aminao lay fiadanana ny fitahina fahasoavana famonjena saorana jesosy saorana jesosy lahateny no anjarantsika eto lahateny zay ny natao hoe ny fiantsoana araka ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo lahateny fampianarana dia mieritreritra hoe tsy hovakiko ilay asan'ny apôstôly ny fiantsoana araka ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo lavalava lay vakiteny fa mampirisika atsika aho hamaky an'io teksta io rehefa tonga any an-trano fa ho resako sy ho fitiniko anefa io tantara io zay voalasa ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ity zay anakinatsika ity lahanteny ny amin'ny fiantsoana ty amin'io tantara io lioka moa nanoratra ny asan'ny apôstôly amin'io tantara io lioka dia milaza lay fiaonana mahatalanjona zay misy lay voambolina hilazako azy lay fiaonana mahatalanjona zay niaonan'i jesosy tamin'ny saoly ka lasa paoly inona ny mahamatalanjona azy fiaonana mahagaga nanovan'andriamanitra ny fiainan'ny saoly i saoly izay mizotra mankany amin'ny fahafatesana no naverin'andriamanitra ho ao amin'ny fiainana zay le fiaonana mahatalanjona zay direction mankany amin'ny fahafatesana no naverin'andriamanitra ho ao amin'ny fahasoavana fiantsoana zany endrikisehoan'ny fiantsoana zany iresaka mombany fiantsoana moa rehefa avy eo ny fiankarazana fiantsoana ny endrikisehoany zany fa efa atidiko sahady fa misy fanavaozana misy fahasoavana ao anatin'izany fiantsoana zany nahazo an'izany ity lehilahy tao hoe saoly ity dia andalana manenjika ny kristianina izy hamono an'ny kristianina no tafahaona amin'andriamanitra tafahaona amin'i jesosy ary dia nidarapoka tamin'ny tany araka ny tantarany lioka tonga jamba lay nisehona iratra lasa jamba rehefa tafahaona amin'ny tena jesosy
1: lainseu mahirata lasa jamba rehefa tafahaona amin'Jesosy. Ho resahako izay rehefa mifaha ao amin'ny aololokelo hina mbola tena mahirata amin'ny Paoly Apostoly fa tonga jamba izy. Tsina jamba tao anatin'ny hatelohana nisy ho tsakotsako ho any izay ka nenina bevava zava-dehibe izany voalazany ity asan'ny apôstôly ity izany. Jamba tao anatin'ny hatelohana tapitra ny hatelohana dia nisy mpanompon'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra ho any amin'ny mpisaoly hampahiratra ny masony dia nahiratra izy. Nahiratra izy ary rehefa nahiratra izy dia nijoro vavolombelona nitory an'ilay Jesosy izay vonona tamin'ny hazofijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Ary teo ampitorinany izany i Saoly na i Paoly apôstôly dia velona ny fanenjena sy ny fitoram-bato azy kanefa tsy nihemotra tamin'izany izy. Izay ilay tantara ao amin'ny Jaona toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo fa ny pitsopitsony ampirisiana antsika hamaky azy. Ampirisiana antsika hamaky azy. Raha ity fiantsoana ity ny resahana fohy ao amin'ny fiangonana, raha misetry ny fiangonana ny ilazana azy dia izao, io ilay nyresahako tao amin'ny voalohany hoe asa mahagaga ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Misy fahagagana ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay nahazo izany antso izany. Feon'Andriamanitra miantefa amin'ny olona anankiray izay ny atao hoe fiantsonana izany hoe antso izany. Ary ny olona rehefa nantsona ka nanaiky ny antson'ilay mpiantso azy dia tsy maintsy miombom-peo amin'ny Paoly Apôstôly izy ka manao hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ilay niantso ahy ny velona ato anatiko. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ilay niantso ahy no velona ato anatiko. Ny olona niankina feno amin'ilay niantso azy, ny olona mahatoky an'ilay niantso azy dia miombom-peo amin'ny Paoly Apôstôly fa tsy izy intsony amin'ny maha-olombelona mpanota azy ny velona fa Kristy no velona ao anatiny. Misy karazany anankiroa ny fiantsoana. Heveriko hoe lesonantsika zany rehefa haintsika zany indrindra fa ny mpiomana efa mahalala an'izany fa dia isaorana ny tompony fa mahatsara antsika ny teny averina. Ary fomba famoasana azy kosa ny filazana azy mety misy mahasamihafa azy ihany fa tsy miala amin'ilay hoe misy roa ny fiantsoana. Ny anankiray dia ilay atao hoe fiantsoana ho amin'ny famonjena. Fiantsoana ho amin'ny famonjena izay iantsoan'Andriamanitra ny olona rehetra, iantsoan'Andriamanitra ny mpanota ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity fiantsoana amin'ny famonjena ity dia varavarana misokatra hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io ilay voalazan'ny soratra masina hoe ny olona tao amin'ny maizina dia tafafindra ho ao amin'ny mazava. Fiantsoana ny olona ho ao amin'ny mazava zany. Izany ilay fiantsoana voalohany. Fiantsoana ny olona ho ao amin'ny mazava. Fiantsoana ny olona handray ny famonjena. Ny olona tao amin'ny fahafatesana mena fiainana miatomboka eo amin'ny batisa sy ny fiainana amin'ny batisa izany fiantsoana izany. Miatomboka eo amin'ny batisa sy ny fiainana isan'andro isan'andro amin'ny batisa izany fiantsoana izany. Ka dia antsoina isan'andro ny kristianina, antsoina ho amin'ny fibebana isika iaina amin'ny batisa. Fiantsoana ataon'Andriamanitra antsika izany. Fiantsoana amin'ny fahasoavana. Fiantsoana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa raha i Paoly Apôstôly manokana ny jerevantsika vetivetiny dia mahasamy jorovavolomelona izy ao amin'ny Filipianina toko fahatelo Sao no lazainy hoe iaho izy Paoly apostoly amin'ny efesiana toko faevatra. Dia tena voa fa nitady fahamarinana tamin'ny alalan'ny herin'ny tenako aho. Nitady fahamarinana tamin'ny alalan'ny herin'ny tenako aho izy. Kanefa dia ataoko taimboraka izany amin'izao sisa izao. Araka ny zotompo dia nanenjika ny fiangonana aho. Araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny aho. Ilay hoe fahamarinana araka ny lalàna io mitoetra ao anatin'ny fahafatesana izy aho. Io no heveriny fa mampahiratra ny masony kanefa jamba eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy nahita ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ka nasoan'Andriamanitra hiala tamin'izany izy ka nampahitan'Andriamanitra ny fahasoavany. Fa tsy fahamarinana araka ny lalàna intsony ry Paoly apôstôly a. Fa fahamarinana araka ny finoanan'i Jesosy antsoina ho amin'izany Paoly apôstôly. Izany le fiantsoana voalohany tamin'ny olehilahy io. Nantsoina hino an'i Jesosy. Fiantsoana voalohany io. Manova olon'Andriamanitra amin'izany fiantsoana izany. Ny fiantsoana faharoa endrika isehony izany dia izao. Ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana. Ny fiantsoana ho amin'ny famonjena no fiantsoana fototra. Fiantsoana fototra. Fa fiantsoana faharoa dia fiantsoana ho amin'ny fanompoana. Dia hozy Paoly apôstôly amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahafolo hoe asany isika, asan'Andriamanitra, asany isika voaforona ao amin'i Kristy mba hanao asa tsara. Ny hoe voaforona ao amin'i Kristy efa nateraka indray. Nateraka indray isika mba hanao asa tsara satria misy famoronam-baovao ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Io ny endrika fiantsoana faharoa. Fiantsoana ho amin'ny fanompoana. Ny olona vita batisa rehetra no antsoin'Andriamanitra hanompo azy. Vita batisa rehetra antsoin'Andriamanitra hanompo azy. Dia hozy Paoly apôstôly nitanisan' izany amin'ny Efesianina toko faevatra. Ny sasany dia nantsoina ho apôstôly. Ny sasany dia nantsoina ho mpampianatra. Nasoina ho mpiandry sy ny maro samihafa. Dia manindry an'izany ihany izy amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanady raha ihany. Tsy hidirako ny fampianaran'ny Lotera ny amin'ny fiantsoana. Ny amin'ny hoe ny asa rehetra dia fiantsoana avokoa dia tsy resaka intsony hoe nasoina hamafatrano, nasoina hahandro. Avelantsika iny fa lavabe ilay lahatenintsika sady tsy dia fampianarana loatra ilay izy. Fa ny lahatenintsika dia mitodika amin'ilay asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo manodidididina ny fiainan'ny Paoly apôstôly nitondrana an'ity lahateniny amin'ny fiantsoana ity. Izay ilay karazana fiantsoana. Fa misy endrika koa izy ho an'izany. Dia miseho amin'ny endrika anankiroa ihany koa izany fiantsoana izany. Dia ao no hoe fiantsoana mivantana. Fiantsoana mivantana. Feon'Andriamanitra mivantana. Feon'Andriamanitra miantefa amin'ilay olona antsoana. Dia manome ohatra fotsiny ihany mba lalantsika azy. Ao amin'ny Testamenta taloha dia nantsoana mivantana ry Abrahama, ry Mosesy, ny mpaminany Isaia, Jeremia sy ireo maro samihafa. Fiantsoana mivantana izany. Fa na izany na tsy izany i Paoly apôstôly koa dia nantsoin'Andriamanitra mivantana satria Jesosy mihitsy no miteny mivantana azy. Saoly nahoana manenjika ahy ianao? Izany matateraka ny tena maha apôstôly azy. Nahazo no fiantsoana mivantana io i Paoly apôstôly. Dia ny faharoa dia ny fiantsoana tsy mivantana misy panelanelana mety olona mety pastora mety ny fianakaviana sy ny maro samihafa misy panelanelana zay le fiantsoana tsy mivantana teny mpandinika moa miteny hoe io no tena azo antoka kokoa satria amin'izao fotoana zao na de ny te hivoly aza de afaka miseho amin'endrika anjely ka tsy fantatra soa ny feon-de hivoly sy ny feon'andriamanitra fa mila zana toetra zany rehetrarehetra zany fa ny tenany sitrapon'andriamanitra afantarana ny sitrapon'andriamanitra sy ny feon'andriamanitra de ny fifotorantsika amin'ny teny n'andriamanitra irery ihany azo antoka kokoa ny fiantsoana tsy mivantana amin'izao andro ny fanahy masina izao satria efa manana ny fanahy masina ompontsika isika ampafantatra ny tena fiantsoana marina reo ny resakaresaka fiantsoana amin'ny akapobeny misy karazany roa miseho amin'ny endrika roa dia tao amin'ny paoly aby reo rehetrarehetra reo mba tsy lazako hoe double vocation tao amin'ny paoly aby rehetrarehetra reo fa sady nasoan'andriamanitra ho amin'ny famonjena paoly apôstôly no nasoan'andriamanitra koa ho amin'ny fanompoana tsy hoe nampairatina ihany paoly apôstôly fa niran'andriamanitra koa izy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka voalaza atao amin'ity andininy atso ity le manao hoe fanaka voafidy ho fitorinany anarako ho amin'ny jentilisa io lehilahy io fanaka voafidy nasoan'andriamanitra koa izy dia mitodika tonga saina ao amin'ity paoly apôstôly ity fiantsoana le fiantsoana misy ny mahatonga saina hoe dia i paoly ve nga dia tsisy hafa efa fantatra zao fa efa nakataratasy hamononany kristianina efa ny fofony kristianina kanefa dia mbola nasoan'andriamanitra ary raha miheno ny toriteny pastora atao tsika dia olona ny klasy ny fiarahamonina ho lehilahy ratsy ratsy tarena tsy misy olona ratsy tare moa e fa nareo raha mahita pneu dia tahaka an'io mipozyny paoly rehefa mandeha bankalina be izy kely be foy zany hoe fono ialoa amin'ny akapobeny tasika amin'izany hoe de i paoly ve efa ny fofo safidin'andriamanitra manokany zany tsy azo diakevitra zany firifiry ny olona nanenjika ny fiangonana fa i paoly no natson'andriamanitra hiara iasa aminy tsy adikevitra zany nga dia tsy misy olona mahay mitazom-bola efa fantatra zao fa mpangalabola mpamadika jodasy mbola ny fidiny tompo trésore ihany tsy azo diakevitra zany safidin'andriamanitra manokana ny fiantsoana sy ny fividianana petera olona petsambava mpivadibadika mpamitaka mpandainga fa nanekinan' jesosy fitokisana lehibe hamana ny ondry hitory ny tenin'andriamanitra safidin'andriamanitra zany tsy azo diakevitra zany zay le hoe andriamanitra mijery ny fo na dia fantany aza ny mampanotanao dia tsy nisy olona mihitsy ve tsisy mpamory hetra mihitsy ve tamin'izany dia zaka iosany ambony hazo no nantsona jerefa tsara amin'izany lay fiantsoana tsy miankina amin'ilay antsoana fa miankina amin'ilay mpiantso safidiny manokana zany safidiny manokana zany fa ny olona zay natsoana kosa rehefa mietefa any le antso raha olona mipetraka izy dia mitsangana raha manaiky ny antso ihany izy lay mpiantso ihany izy mitsangana raha mandeha izy dia tsy maintsy miverina raha mifoa izy dia tsy raha matory izy dia tsy maintsy mifoa zany ny olona manaiky ny antso manaiky an'ilay mpiantso azy, manaiky hositranina tahaka ny Paoly apôstôly. Dia mieritreritra an'izany ny tena, dia manao hoe toa miangatra Andriamanitra, miangatra Andriamanitra. Ary everimberiko foana moa, mahafinaritra ny miresaka an'ity, io mihitsy ny hevitry natao famindrapo amin'ny teny nanorotana azy, miangatra Andriamanitra. Namindran'Andriamanitra fo Paoly apôstôly, ny hoe namindran'Andriamanitra fo dia resahana foana hoe mitempo, ny tempo tamin'ny Paoly ny fon'Andriamanitra, izany natao hoe mamindra fo. Raha namindra fo tamiko Andriamanitra, dia izao ny tempo tamiko ny fon'Andriamanitra. Olona tsy mendrika akory, tsy mendrika asona akory, tsy mendrika ianao ny ti asa ty akory, fa ny tempo tamiko ny fon'Andriamanitra. Izany natao nahazo famindrapo, izany natao fahasoavana, ny tempo tamiko ny fon'Andriamanitra. Fa miangatra Andriamanitra kanefa, teny Paoly apôstôly aza dia tena ny loabava, dia raha tsy naposiko an'ity, dia tahaka an'izao, tahaka an'izao ny fiainako, kanefa dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay ny mahatonga ahy, izay ny fahasoavan'Andriamanitra, izay le hoe ny tempo tamin'ny fon'Andriamanitra. Lehibe izany ry havana. Dia nanolo tena Paoly apôstôly, nanaiky ny asan'Andriamanitra faharoa izy. Ny akeny ilay fiantsoana voalohany, le nampairatin'Andriamanitra ny masony, ary tsy ny masony ara-nofo ihany, fa ny masom-panahin'ny Paoly apôstôly mihitsy no nahiratr'Andriamanitra, nahirary Jesosy, ka nahita fa ny finoana reriany an'i Jesosy no andivana ny fiainana mandrakizay. Tsy ny asa soa intsony, tsy ny asa nataoko intsony, tsy ny fahamarinana avy amin'ny lalàna intsony izay najamba teo aloha, fa efa mahiratra ao ankehitriny fa kay ny fahasoavan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy. Io no ananako fiainana mandrakizay. Ka rehefa voavonjy aho, voaforona tao amin'i Kristy aho, dia voaforona aho hanao asa tsara, dia manaiky aho hatao fitaovana fanaka voafidy hitoron'ny teny amin'ny jentilisy. Dia nanolo tena Paoly apôstôly hitoro teny amin'ny jentilisy. Dia mbola ao anatin'ilay asan'ny apôstôly toko fasivy antsika. Dia rehefa nitoro teny voalohany indrindra izy tao amin'ny anatin'ny sinagoga, dia tonga ny olona hamono azy, hanenjika azy, satria mbola tsy ilay Paoly vaovao no hitany olona, fa ilay Saoly. Zay averiko indray mandeha, tsy andriko mafy kely ty amin'ilay fiantsoana, tsy ilay Saoly, tsy ilay Paoly efa nanaiky ny antso no hitany olona, fa mbola ilay Saoly taloha no hitany olona. Tsy hitany olona intsony ilay Jesosy efa niantso azy. Ireo tsara ny tantarany Zakaiosy, tezitrany olona rehefa mahita an'i Jesosy miantrano amin'ilay lehilahy mpanota. Nisy vehivavy anankiray mpijangajanga no niaraka tamin'i Jesosy nahazo famelan-keloka, tezitrany olona, tsy fantany fa efa nahazo famelan-keloka ity olona ity. Dia tahaka an'izany koa reto olona reto izay nitorabato amin'i Paoly, tsy fantany fa efa novangian'Andriamanitra ny fiainany, efa novan'Andriamanitra ny famindrany, efa niova direction hafa mihitsy izy. Raha fibebana moa dia efa nanao demi-tour, efa nanao todi-givo. Raha fibebana nitondrana azy, efa nanao todi-givo, nanao marche arrière, efa nanao demi-tour Paoly apôstôly, fa tsy hitany olona izany. Fa le fahotany taloha, io no miletika ao an-tsain'ny olona dia ho ny hitan'ny olona. Tandremana isika sy tafalatsaka amin'izany ka hijery an'izany. Isao lefa nanolo tena hanompo an'Andriamanitra. Dia amin'ity tantara eto ity ihany dia misy fampahirezana kely ataontsika ny hoe amin'ny asa fiantsoana sy amin'ny asa aniran'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy misy foana ny olana. Tsy maintsy misy foana ny olana. Izay tsy maintsy sedrantsika. Tsy miresaka an'ilay Kristy vocation aho a. Tsy izay ilay resahako satria lasa lavitra be tsika fa le olana trehantsika amin'ny mampanolo-tena tsika, amin'ny maha-olona natsona tsika. Izay ny resahako eto. Fa tsy ilay Kristy ny fiantsoana reo. Iny resaka hafa mihitsy koa iny. Fa le olana trehantsika. Everina izany izao fa tsy mikrizy antsika, tsy misy krizy de vocation, mandeha tsara ny fiantsoana antsika. Izay aloha izany ny heverina hoe ho tahakan'izay aloha atritsika atreto. Misy olana ary atrehantsika. Tsy maintsy misy foana izany. Tahakan'ny Paoly Apôstôly. Inona moa no mahatonga an'ilay tsy miresaka an'ilay krizy de vocation? Satria tsy hita teto amin'ny Paoly Apôstôly izany, tsy hita teto amin'ny texte antsika any izany. Tsy nanao krizy mihitsy Paoly Apôstôly. Fa voanazo an'ilay fiantsoana izy. Dia nanaiky ho hiraka, dia nitory ny tenin'Andriamanitra, dia nisy vato misakana teo alohany. Izay ilay olana resahako fa tsy ilay krizy mihitsy. Nisy vato misakana teo alohany. Tsy nataony ho problema izany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Azonareo ve zatra izao ilay zavatra tiako tenenina izao? Azotsika tsara? Tsy miresaka an'ilay krizy dia vocation tsirairay aho a. Tsy miresaka an'ilay olana tahakan'izany efa ilay olana. Eo mpanaovantsika an'ilay antso. Isika nantsoana. Fiantsoana ny lahateny. Nantsoana isika amin'izay niantsoan'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Fa misy olana eo alohantsika eo. Misy vato misakana eo. Io ny ainan'ny Paoly Apôstôly tamin'ny fitoriana ny filazantsara nataony. Nisy fanenjena ho iaho teo. Misy olona ny fofony ainy fa amin'ny andininy farany amin'ity raiky amin'ity toko fasivy ity dia nampidinina tamin'ny sobika izy. Eritrereto anie izany hoe olona omby ao anaty sobika. Dia eritrereto amin'izay ny mahasampona kely an'ny Paoly Apôstôly. Nanao croisé le bras ny croisé le bras ny nanao croisé ny tongony. Izay. Tsy mba nipirasony nanao croisé fa nitongony mihitsy. Dia nampidirina anaty sobika dia nampidinina. Fahasarotana izany. Ny ainan'ny Paoly Apôstôly tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fitoriana vavolombelona nataony. Fahasarotana izany. Henatra anie izany. Raha mitoerana nisy azy teo aloha. Fahafambarako izany. Fa nanaika ampany atrehantena izy. Lehilahy lehibe mpanoran-dalàna. Ampidirina anaty sobika alatsaka amin'ny tady. Izy nanaiky an'izany. Ny olona efa novangian'Andriamanitra no manaiky an'izany. Ny olona novangian'Andriamanitra no sitranin'Andriamanitra, natsoan'Andriamanitra, nanaiky ny antson'Andriamanitra no manaiky an'izany toerana izany. Fa ny atrehantena lalina izany. Olona manana ny maha izy azy no ahidina amin'ny sobika. Fa tsy nataony vato misakana izany. Ho fitoriana ny filazantsara. Fa navoky nahonoana. Tsy nandao ny fanompoana i Paoly Apôstôly. Tahakan'izany koa moa miverina kely amin'ny toroteny ray aman-dreny teto. Tsy nataony Zakaiosy ho sakana ny voninahiny. Satria olona manam-boninahitra izany. Fa tsy nataony sakana izany. Fa niezaka izy nitady an'i Jesosy na dia tsy nahita an'i Jesosy aza. Veriko ndray mpandeha. Niezaka nitady an'i Jesosy na dia tsy nahita an'i Jesosy aza. Jesosy no nahita anazy ka niantso azy hoe ry Zakaiosy midiny anao aty. Maninineny. Inona kay nataonao eny? Can you la efa nusitan nandiamanta? Efa navose nandiamanta? Arna naik la nianswazi? Numana nazan, tuepa nazan. Tuepa na fen fanetetena. Yom fanatanterana nyasa. Zenetunandiamanta tsikia. Srai rayavi. Fanetetena lalzan. Arn fanparezena tsikia faran huyato te huyawe. Asam serian lai ulana. Mafinaritra nany mitory antsika mampianatra ny tia matetika. Aza mijery an'ilay olana. Fa mijery an'i Jesosy, ilay tompon'ny finoana sady mpanefa azy. Mijery an'i Jesosy, ilay niantso antsika. Mafinaritra ao amin'ny milaza ny tia ohatra ity. Teny amin'ny tompo fezoro tsara kerina, dia efa resako matetika ity, any aminay dia efa resako foana. Fa napanahelo anay nijery ny Israel zany lazaiko nareo tsara tamin'ny fampiroroana nataony Filistianina azy. Isa maraina tao anatin'ny firy taona maro, ampolo taona maro. Ety ambany ety ny Israely dia ny tenimbohitra eny ny miaramila. Eny izy no miantsy, iza ny mafy aminareo, mitsangana eo miavaka be olona hoe Goliata. Goliata. Sanandro dia io koa zareo miantsy miaramila an'Andriamanitra. Sanandro. Teny fahitany zanak'Israely ny Goliata dia tena olona lehibe ary tena lehibe tokoa izy 3.25 ana izy. Olona lehibe. Tena mampataontra. Mampihorohoro. Mihorohoro ny vahoakan'Andriamanitra hono. Mihorohoro hono ny vahoakan'Andriamanitra. Satria mahita an'ilay Goliata lehibe. Fa rehefa tonga Davida ny fahitany Davida azy, lehilahy tsy mifora. Zany hoe olona tsisy dikany zany. Fa ianao manantona amin'ny sabatra. Fa zaho manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Tsy mba nijery an'i Goliata Davida. Ny Israely nijery an'i Goliata dia mihorohoro. Fa Davida tsy mba nijery an'i Goliata. Fa nijery an'ilay Jehovah Andriamanitra. Zay niantso azy. Zay le resako aminareo hoe aza mijery ny olana fa mijery an'ilay Jesosy zay niantso anao. Fa raha mijery an'ilay olana sika dia mipararetra mangovitra. Ka mety anao tahaka ny hoe aleona ihany matsy tany an'efitra, tany Egypta. Aleona ihany maty tany. Fa ny olona zay mijery an'i Jesosy, ny olona zay mijery ilay niantso azy, dia hozy aho amin'ny toroteny hoe na inona endrika ranomasina mena eo amin'ny fiainanao, tonga tany maina zany rehefa Jehovah ny miady ho anao. Zay no izy. Fampiharazana ho an'ny tenako zany. Na inona endrika ranomasina mena pastora eo alohanao a, tonga tany maina zany rehefa Jehovah ny miady ho anao. Fa mandehana amin'izay nitoan'Andriamanitra anao. Tanterao ny fanompoko. Zany ny olona mandeha amin'ny fiantsoana. Manana an'i Jehovah hiady ho azy. Hampandresy azy. Tahaka ny Paoly apôstôly. Zany ny olona mandeha amin'ny fiantsoana zany. Lavabe moa re olona raha hitariko a. Fiantsoana ho amin'ny fahamasinana sy ny maro samihafa. Fa zay fosiny hoe amin'ny olana rehetra, amin'ny asa niantson'Andriamanitra anao, misy vato misakana foana eo. Tsy anao alegori moa iaho hoe misy Goliata foana eo, misy ranomasina mena foana eo, misy tahakan'izao foana eo. Fa zao misy olana. Fa rehefa manaiky an'ilay mpiantso ianao, mitodika amin'ilay Jesosy niantso ianao, voavaha foana ny olana. Jereo tsara ty zavatra kely faraparany. Grave ane ty zavatra ty. Feno miaramila ane ny tanàna, feno olana ane ny tanàna nisy an'i Paoly apôstôly fa mahita hirika foana. Zay ny re olona tena mahenjana an'ity Jesosika ity. Mahita solution foana izy. Aza mba tenenina amin'ny miala siny amin'ny hoe vava moa, aza mba tenenina amin'ny vavantsika sony. Na hirairaintsika sony le hoe ny devolotsika ny lalana. Ny ratsika ny lalana. Manavanana antsika zany. Ny devolotsika ny lalana dia manome manome lanjany an'ilay devoly zany. Rehefa tsika ny lalana dia meo lalana re. Meo lalana. Fa ny antsika dia zao Jesosy tsika ny lalana. Zay ny antsika. Fa zany devoly zany tsy mahita hirika zany amintsika e. Zany ny olona mandeha amin'ny fiantsoana marina. Tsy mahita akses, tsy mahita hirika amintsika zany devoly zany. Fa Jesosy tsika ny lalana. Tsika ny lalana Jesosy. Ka na miodidina aminao aza ny fahavalo, hay ny mampidina ny Paoly apôstôly amin'ny sobika. Zany. Ici de secours. Misy lalana foana. Hitondran'Andriamanitra anao mivoaka amin'ny fahasarotana io. Zay de sarovy zay. Ho an'ny olona mandeha amin'ny antsoan'Andriamanitra azy. Mandeha amin'ny fahamasinana amin'ny antsoan'Andriamanitra azy. Misy lalana mivoaka foana. Asian'Andriamanitra hirika ivoanao amin'io fahasarotana io. Asian'Andriamanitra hirika. Ny fotoana namonjy lasa pastoral ny pastoranay tato amin'ny Spafy. Sahirana rabola ny fileovana ao misy anay fileovana tany fotsy. Inona natao zalahy vavaka ampandehantsika sy ny sisa. Ny pitsiny fanay masina ny koralina nanao fampisehoana gala evangelika nandefasana anay dimiraha lasa ny vadinay aby. Zay le hirika zay mahita hirika foana. Ary dia nahavita ny frenay alay mihitsy ny tanora tamin'izany. Saorana manokana eto moa ny koralina tamin'izany. Zay le hirika zay. Mieritreritra amin'ny fahasarotana. Ho possible ve ty? Tena tsy possible io. Fa Andriamanitra manana hirika, manana lalana, manana akse foana. Ivoasika amin'izany raha tena mipetraka amin'ny maha-olona nasoina azy isika tsirairay avy. Fiantsoana moa ny lahateny eto ry havana. Iangana isika mba ho amin'izany. Mba hiankina amin'ilay mpiantso. Izy reriany ny tompon'ilay antso. Ary ny izy miantso io a dia akombiko ny baiboliko amin'izay dikan'izay efa kely sisa. Izy miantso io a miassure. Tsy fahatokana mety zany teny frantsaiko zany fa miassure. Zay. Izy no miassure zay rehetra antsony. Izy no miantoka. Izy no assurance. Zay. Io Jesosy io. Zay ny mahafaly zay. Misy miassure ny fiainanay. Satria mandeha amin'ny fiantsoana zahay. Izy ny miantoka feno hatramin'ny farany. Zay ny mahafaly. Lay ny antso, lay tompon'ny antso, Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina, izy ny miassure. Izy mandray an-tanana ny fiainan'ny olona zay antsony. Eo mpanatanterahana ny asany, ka ninninona vato misakana eo, misy hirika foana ivoantsika tao. Ivavaka sika Jesosy io saotra indrindra ny amin'ny teninao mba ka sitraka.

0: Ny filoan'ny departamenta avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komite fankalazana jobil faipapolo taona ny fifilina nasional, dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobil faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komite fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Laimeric Martin, tolakandro amin'ny roa rasy sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany mitohy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anibo ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifilina nasional, hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 1:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonie WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6 sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no hotanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy 4 oktobra 1:30 sy 2:00 amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny sivy ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive, atoandro amin'ny 2:00 ora sakafon-jobily FLM Tobimaha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 1:30 sy 2:00
1: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
0: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasional, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.

Η Παστούρα Μανουραμπάρη. Όξε και η βάβακα. Τον πω, εμσότρανόζα έφα τσίπα να βέλανο για τρίρι το μη τύχα είναι να ειτή. Εμσότρανοκούζα έφα μάρρο να μανα ειζαί μη βάβακα ουανάι, μπα αφανταρανάι σύτρα που νόζα εμτούντα σούσι φύτα ίνα ουανάι μαντρακαρίβα. Κόμα κατά καμνόζα έφα, μπα τιούβι ειζα έφα ουάβακα με φαουτάνα ρίτρα, άρι ουμε ουανάι νυφανάι μάσνα, μπα αφανταρανάι μαντρακαρίβα ζε σύτρα που νόου, izay mitondra fiadanana ho anay. Ary mangataka koa izahay mba hitahinao ireo izay mivavaka ho anay. Aokany izy ireo mba hahita fifaliana marina ao aminao mandra-pahatonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anononanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ao anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fifankatiavana, izany no mampiavaka ny tena kristianina. Araka ilay didan'i Jesosy Kristy Tompo hoe, mifankatiava ianareo tahaka ny itiavako anareo. Izany fitiavan'i Jesosy izany no toriana isam-potoana eo anivo fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Fitiavana izay nanolorany ainy hanavotany antsika sy hananantsika fifandraisana indray amin'Andriamanitra iray. Ka rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra iray isika dia anjakan'ny fanahy masina ary manana fahendrena ahafantatra ny sitrapony. Fa inona moa sitrapon'Andriamanitra? Io ilay sady tsara sady ankasitrahana no marina araka izay voalaza ao amin'ny Romanina toko faharoambifolo andinin'ny faharoa. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mitondra fitahiana lehibe ho an'ny mino azy ary mitondra fahasoavana ihany koa. Na dia mety manahirana ny nofo aza izany sitrapon'Andriamanitra izany satria manohitra ny nofo, dia mitondra fahatsarana ho azy ihany amin'ny farany. Mety alaim-panahy ohatra ianao hangalatra, nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny hoe aza mangalatra. Efa raha tsy mangalatra ianao dia hilamina ny sainao, tsy manahy ahy ianao sao tratra noho ny halatra nataonao. Ary raha tsy misy mangalatra isika rehetra dia ilamina tsy misy fanahiana ny ho very fananana ny fiarahamonina manontolo. Mitondra soa ny sitrapon'Andriamanitra, ankasitrahana ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe mahafaly an'Andriamanitra ka mahafaly izay olona mino manaraka an'Andriamanitra koa. Mitondra fiadanana sy fifaliana, na dia manohitra azy aza ny nofo matetika, ary marina sy tonga lafatra, feno sy tanteraka sitrapon'Andriamanitra, satria izay no mandrindra sy mampilamina izao tontolo rehetra izao. Noho izany ny kristianina marina izay manana fitiavana ny namany dia maniry fatratra mba azy aza ny nofo matetika, ary marina sy tonga lafatra, feno sy tanteraka sitrapon'Andriamanitra, satria izay no mandrindra

Maneran'i Paoly eto hivavaka mafy ho an'ny Kolosianina mba hahafantaran'ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fahendrena izay azony tamin'ny fanahy masina. Ary tsy Paoly ihany manana izany faniriana fantatra izany fa izay rehetra anjakan'ny fitiavana marina avy amin'i Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny andro taloha ihany fa hatramin'izao andro iainantsika izao aza. Na dia heverintsika fa efa tena miaratsy aza izao fiainana izao, dia mbola maro ihany ireo izay tena kristianina be fitiavana ka mitady izay ahasoan'ny mpiara-monina aminy na ireo mpiara-mivavaka aminy. Izy ireny dia mikely aina amin'ny fomba rehetra ary mivavaka mandrakariva mba hanjakan'ny fanahy masina ao amin'ny mpino ka nanjakan'ny fanahy masina ao amin'ny mpino na ao amin'ny tsy mpino koa aza. Ary tsy foana tsy akory fikelezan'ireny izy ireny aina fa na dia amin'izao fotoana izao aza dia ahitany vokatra izany asa ataon'izany, satria Andriamanitra dia mamaly vavaka ary sitrapon'Andriamanitra no tanterahiny. Mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny olona ireny. Ko ankehitriny ary, mifalianao fa mbola maro ireo izay mivavaka ho anao. Mivavaka mba hahafantaranao sitrapon'Andriamanitra ka efa linao ao anatin'izany sitrapony izany. Mivavaka mba hanananao fahendrena ka tsy hahasolafaka anao manoloana ireo fandrika maro isan-karazany velarin'ny devoly. Fa fantaro fa tsy mba miady rery ianao eto amin'n'ity fiainana diavintsika ity, fa misy ireo izay manohanana ao am-bavaka ary zava-dehibe tokoa izany. Nefa aza mitoetra amin'izao fotsiny, fa ianao koa mba vavao an'ireo kristianina marobe miray finoana amintsika, fa izay sitrapon'Andriamanitra no fa izay no sitrapon'Andriamanitra. Ny fahatanterahantsika an'izay no mampitombo ny fiadanana ao anatintsika hatrany hatrany ary hisehontsika sahady fa miaina ao amin'ny tena fanjakan'Andriamanitra isika. Tafandriamandreo amin'i Jesosy indray ary androany alina ho aminao any fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

0: Iza mahita vehivavy tsara? Izay matahotra an'i Jehova?
1: Fandaharantsika vehivavy?
0: Isaky ny alakamisy

tokantranonao indray ny fandaharan'ny radio feo filazantsara ry mpianoavana amin'ny ora mahazatra toy izao anjarantsika vehivavy koa dia miarahabanao ampifaliana sy ampitiavana izahay amin'ity fotoananio ity manasanao hatrany a hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany indrindra ny firarintsoa amin'izany fanarahnao ny fandaharana izany mba hahita soa mandrakariva ny miara-miasa etaony moa dia raha matovolona tompona andraikitry ny fandaharana sy ny namanao dilon eo amin'ny lafiny ara-teknika samy miraro soho anareo avy izahay amin'nytianio ety hoy izay voasoratra ao amin'ny jaona toko fahafitiny andiny fahavalo ambin'ny folo a izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany iara-mivavaka isika tompoko misaotra anao zay ry andriamanitra rainay eo noho ny fitantananao ny fitiavanao ka mbola mahato izao anay misaotra noho ny amin'ny zava-tsoa rehetra atolotra ao anay isan'andro isan'andro satria dia omeonao anay mandrakariva izany amin'ny fitiavanao anay ankehitriny hanao ity fandaharana ity indray izay dia mangataka anao hiaraka aminay hampianatra sy hitaridalana ny fanainao masina ane hiaraka aminay mandrakariva mba hahasoa sy hahatsara ity fiainanay zanak'olombelona ity indrindra amin'ny mahazanaka ao anay dia amin'ny anaranao jesosy no anaovanay izany vavaka izany amen ny antompihira izay handravaka ny fandaharantsika any indray ry mpianaovana dia ry zareo taratry ny mazava dia indro ary ny hira voalohany fitsapana

Ny zanam-pandarana voalohany antsika androany moa toy ny mahazatra dia ny hoe fantaro. Anio isika dia resaka zava-maniry anankiray indray a izay be mpahalala koa nefany a noho ny anarany angamba no tsy hahafantarany azy. Dia tsinona izay fa ny radrika na ny taindelotsinoa. Mampiome ilay anarana fa izay no alalan'ny maro azoko radrika na taindelotsinoa. Io no resana amin'ny tian'io ity sy ampahafantarina antsika. Zava-maniry anankiray maniry eny rehetra rehetra eny izy ity fa raha hatrany amin'ny faritra avaratra indrindra eto Madagasikara ka hatrany amin'ny faritra atsimo indrindra eto Madagasikara dia ahitana azy ity. Izy a dia maro karazana amin'io hoe maharadrika azy io. Misy ny madinidravina, misy ny bebe ravina, nefa koa miankina amin'ilay toerana anyriny. Indrindra ny voniny na ny voninkazony dia maromaro, misy ny fotsifotsy, misy ny mavomavo, misy ny mavokely eny, misy ny menamena, dia ahitana azy eto Madagasikara. Ity radrika ity dia misy efa amidy vitan'ireo orinasa izay mpamokatra ny zavatra vita eto Madagasikara, izany hoe ny zava-maniry vita eto Madagasikara, atao pomade ary atao sirop ihany koa. Fa izay ampahafantarina antsika anio dia ny fisiny eny rehetrarehetra eny ka azontsika anaovana fampiasana na fitsaboana vonjomaika amin'ny maha zava-tsoa nomen'Andriamanitra azy, satria izy ity dia tena zava-tsoa nomen'Andriamanitra indrindra antsika eto Madagasikara. Ny radrika dia azo ampiasaina ny raviny, azo ampiasaina ny voankazony ary tena ahitam-boka-tsoa tokoa. Ny aretina maromaro mihitsy no azona voka-tsoa amin'ny fampiasana ny radrika. Ohatra ny fisiny hemoroida, ny fery raha vao maratra na ny fery misy eny amintsika eny, ireny vay izay maniry eny amin'ny vatana, ny aretikibo mahery vaika, ireny rehetrarehetra ireny dia azo ampiasaina amin'ity radrika ity. Ny arety tenda, ny fery any anaty vava any. Ho resantsika tsirairay io rehefa aveo a, fa ndeha ho toizantsika ilay fanazavana tsotra ny amin'ny hoe maharadrika ny radrika. Izy dia misy hanitra toa atao hoe mameriveryo, nefa tsy mameriveryo fa toa maherihery vaika izay ihany ilay fofona omeny, kanefa dia iny dia anisy anankiray efa manampy amin'ny fitsaboana izay ataontsika amin'ity radrika ity. Ndeha ary ho jerentsika tsirairay ireo izay aretina izay ny tany saina teo a izay azahoantsika voka-tsoa amin'ny fampiasana ny radrika. Izy aloha dia azo ampiasaina atao infusion na ilay raha ampangotrahana be ny rano dia asiana ny raviny ao mandritra ny 10 minitra, na atao décoction izany hoe ampangotrahana mihitsy ny fampiasana ny raviny na ny laingony amin'ity fotoana ity. Ny voany indray a dia azo ampiasaina koa, azo atao desera mihitsy aza hoy ny fampianarana iny voany maintimainty kely izay manome tsiro mamy iny. Fa ny hemoroida dia toy izao ny fomba ampiasana rehefa hakazy ity. Eny maniry rehetrarehetra eny ho aho itia ka ho an'izay manana izany aretina izany, dia maka ny raviny isika ary miaraka amin'iny laingony iny ny raviny matoa dia azontsika ampiasaina ary manao inona izany, mampangotraka rano isika na tena afanainao mihitsiny amin'ny atao matoa, izany hoe raviny maromaro no ampiasaina. Ka amin'izay fotoana izay dia manao bain mipetraka amin'ny koveta amin'io rano io rehefa avy nampangatsiana, izany hoe matimaty fa tsy azo tapohana. Tsy tapohana fa ampangatsiana iny rano mamay be iny a, dia iny ipetrahana. Nako mampiasa compresse, izany hoe makalamba madio isika misy ilay rano avy natao décoction, dia iny no apetraka amin'n'ilay fery izay mivoaka amin'ny olona anankiray. Io dia anisan'ny mampitsahatra ny ra izay mivoaka amin'ny olona voan'ny hemoroida. Tahaka izany koa ny aretikibo marery vaika, afaka manao infusion isika mampangotraka rano dia mametraka rano eran'ny tanana ao anatin'ny rano 1 litre, izany hoe ravina eran'ny tanana amin'ny rano nangotraka 1 litre, dia apetraka ao saromanao mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra, dia misotro amin'io eran'ny tasy kely kafe reny a 3 isan'andro,
de sady afaka mpihinana ny voany koa isika fa anisany manampy amin'ny aretikibo ny voany, ny tsiro ny voany radika. Ny fery ao anaty vava isan-karazany, ilay fery ao anaty vava misy ireny hoe afta, misy ny hihinify mandendera ireny, misy ny arety tenda, azo ampiasana ny radika avokoa ireny. Manao infusion toy ilay nambara teo isika dia io no anotsanana ny vava. Raha azo atao dia matetitetika isaky ny mahatsara na isaky ny adiny roa adiny telo dia manotsam-bava amin'io, fa dia tsapa fa ao anatin'ny indray andro roa andro rahabe dia maina ny fery ao anatin'ny vavantsika io. Manao gararaka ho an'ny marary tenda ny fampiasana azy ity, fa tena indray andro ihany dia sitrana. Eto dia ampatsahivana fa ny radika dia anisan'ny karazany antibiotika izy io, ary tsy natao ho an'ny olona ihany fa na ny bibipo dia azo ampiasana azy. Ndasa aloha toy izy antsika ny amin'ny olona fa ny fery, raha vaovoan'ny fery isika, ninina karazan'ny fery mahazo antsika dia azo atao ny mitoto ny raviny, ary iny no apetaka eo amin'ilay fery sady mampijanona ny ra no tonga dia mahatonga ny fery ho maina. Be dehibe ny fomba ampiasana azy, na sasana amin'ny rano izay avy nampangotrahana toy ny teo aloha, na tahaka izay ataoko teo hoe sasana madio ny fery dia totoana ny ravina dia apetraka eo. Fa tena aingana be ny fiasan'ny radika. Ny radika raha izay ny azontsika ampiasaina amin'ny olombelona maikamaika dia azo ampiasaintsika izy ity koa amin'ny fiompiana, indrindra indrindra amin'ny ho an'ny miompy akoho. Azo atao ny manome rano, izany hoe mitotony ravin'ny radika, dia manome raha koa salama, dia mena indray mandeha isan-kerinandro ny akoho atao amin'ny rano fisotrony. Fa rehefa manokitana hoe tsy metimety izany akoho izany, dia azo atao mihitsy manao azy amin'ny rano sotrony isan'andro isan'andro. Dia ty moa tsy voatery hoe ampangotrana, fa rehefa mitotony raviny fotsiny isika dia efa mahavita ary manampy be. Hatramin'ny ferimahazo ny biby fiompitsika, omby, saka, ny akoho, dia afaka ity radika ity. Ary ny zava-tsoa tahaka toy nomeny Jesosy nefa dia be dehibe ny tsy mahalala azy. Dia izany no antony ilazana izao sy ampianarana antsika amin'ny tenyo ity, fa aza vela fotsiny haniriniry eny ilay zava-maniry toy ny radika izay nomeny Jesosy antsika ho ampiasaina. Izay ny fampafantarana fohifohy ny amin'ity radika ity, satria dia arak'izay voalaza teo, tena zava-tsoa nomen'Andriamanitra antsika izy ity. Ao ny vitamina isan-karazany koa izay azontsika avy aminy raha mihinana ny voankazony isika. Dia andeha anaraka ny raha faharoa isika, dia izay mitondra ny lohateny hoe hafa iany.

Ny zanam-pandarana faharoa indray ry mpianavana dia ny vehivavympanabe. Amin'ity vehivavympanabe ity dia miverimberina matetika isika ny amin'ny fitaizan-janaka. Izany koa moa dia baiko ny zava-misy heno eto sy eroa ka mahatonga ny fanamafisana izay anjarantsika reny amin'ny fitaizana ny zanantsika. Tsina izany fa ny fanaraha-maso ny zanaka, indrindra ny mbola kely, dia ho resantsika amin'ntian'io ity ireo latsaky ny dimy taona. Izany fanaraha-maso ny zaza izany dia mety ho any an-dakozia, ao an-trano, eny an-tokotany, eny amin'ny arabe, anaty fiara, eny amin'ny posy, eny an-tsena sy eny am-pivarotana aza. Dia ho jerentsika tsirairay izay tokony ho fantatra ny amin'ireo hoe fanaraha-maso ny zanaka reo, na dia mety hisy teny azy hoe izany koa ve dia tsy ho ay, saingy ny fandarantsika dia mampatsiaro mandrakariva sy manamafy izay tokony ataontsika ao an-dakozia ao. Ho an'ny zaza indrindra mbola kely efa mianatra mandady sy efa mahafaka mandeha, dia mila fitandremana be indrindra ny amin'ny fampiasantsika afo ambany. Ny fampiasana fatapera ohatra ambany a dia tena mila fitandremana be, fa be dia be ny zazakely izay verezany ranomay, ranomafana na mandray ny fatapera mamay ny tanany, dia fahavoasana ho an'ny zazakely izany. Ka izany no ampatsaivana eto indray ny amin'ny hoe ao an-dakozia misy izay zavatra mampididoza eny na ny fisiny antso voarain'ny zaza fotsiny aza, ka dia raha azo atao re dia aoka mba tsia hivezivezy ao an-dakozia ny zaza. Dia hoy ny vehivavy sasany izay, ka ahoana ny anaraha-maso azy? Azo apetraka amin'ny toerana azo anaraha-maso azy ny zaza amin'ny fotoana mahampisy ny afo ao an-dakozia ao. Tsetsatsetsa tsiaritra iny satria dia be dehibe ny ankizy izay mahita faisana ny amin'n'ity fisiny afo ambany ao an-dakozia ity. Tahaka izany ny any an-tokotany, tsy tenenina intsony fa betsaka ny zaza latsaka any anaty lava-drano, maty mihoka any amin'ireny rano miandronandrony ireny, milatsaka ao anaty kanala dia maty. Noho izany a tsy hoe zavatra tsy kely indrindra ity fa tena angeza, fa mbola hitako teo ange izy teo e, noho ny tsy fahaizantsika manara-maso ny zanantsika. Tokony hoe ho akaikitsika mandrakariva izy ary ataontsika izay hipetrahany, izany hoe menakilalao na ny zokiny efa afaka mitaiza, fa isika rehefa variana manao raharaha, manasa lamba, manao zavatra amin'ny fiainantsika, dia very tampoka ny fitadiana hoe misy zazakely tokony haray-maso. Noho izany dia ampatsiahivona ihany eto fa mila fanaraha-maso akaiky ny zanantsika ireny efa mianatra mandady sy efa afaka mandeha ireny. Ny any amin'ny arabe indray ity dia asiateny matetika, aoka mba ho ny zazakely izay tantanantsika reny na ny zoky izay mitondra azy no any amin'ny sisiny, fa isika izay mitantana no atia manandrify ny arabe. Be dia be ny mitondra zaza dia iny zazakely indray nataony sisiny manandrify izay andehana ny fiara, aoka mba ho any amin'ny sisiny mandrakariva ny zazakely. Tahaka izany koa rehefa anaty fiara, fa raha zavatra mahafinaritra ny ankizy a ny mipetraka amin'ny sisiny, dia ho fanarana fanomezana fahafampony zanaka, dia indry tokoa fa apetrakitsika amin'ny sisiny fiara eny amin'ny varavarankely, ary ampitsangana mihitsy ilay zazakely mba hanomezana fahafampo azy. Nefa matetika ireny dia loza mitatao ho an'ny zazakely, fa dia mahafinaritra antsika ny manome fahafampo ny zanantsika amin'izay. Raha mbola azo atao ka voahanatra anao sy voataizanao ny zaza, dia aoka mba tsy ho any amin'ny sisiny arabe amin'ny manandrifiny sisiny no ametrahanao ny zaza, fa tena manahirana be io. Tsy tadidinao, tsy ho hitahitanao ny amoahan'ny tanany any ivelany any na ny amoahan'ny lohany any ivelany any, koa dia ampianariny eto aoka mba tsy ho apetraka amin'ny sisiny ny zanaka raha ohatra miaraka amin'izy ireny, na dia mitomany azy izy, ataovy zahaizany mipetraka tsara, na tsy maintsy miandry fatratra ianao azy amin'izay fotoana izay. Tahaka izany koa ny amposy, misy roa miaraka eny amposy rehefa mitondra zazakely, dia tsy tonga saina mihitsy ny mpitrotro zaza hoe ny lohan'ity zazakely ity dia ataoko ady avy ato anatiny, fa dia ampanarana any amin'ny sisiny any na dia eny aza, fa misy ny tanana izay miaro azy. Rehefa tonga tompoko ny sekosy, dia ny lohan'ny zazakely na iny zazamenamena iny mipoka eny amin'ny sisiny iny posy iny.
fa dia tsy tonga saina le miakatra posy ny amin'ny fametrahana ny sasakely eo ampofoana aoka mba ho mitodika eo ampovoany mandrakariva ny lohan'ny sasakely rehefa mandeha posy. Anankiray indray izay ampatsehiviny eto ny fanaterana mpianatra amin'ny alalan'ny posy, aoka mba ho tonga hatrany ampianarana ny fanaterana ny zanaka amin'ny alalan'ny posy, na koa ho andreo izay efa manao abonnement amin'ny posy fantatry ny mpitondra posy hoe ity zaza ity dia aterinary. Ny fanena tamina reny anankiray izay mitondra zanaka mianatra amin'ny preskolera dia manakana posy eny fotsiny hoe mba atero ary amin'ny toeram-pianarana ary ity zanako ity, dia hoy aho namaly azy hoe fa mianatra aiza ny zanakao, mianatra ary avaratsinitsena Sabotsy, fa fantatra ao nga i posy io no asianao manaritra azy? Ozy tsy fantatra. Ny tiana ho tenena dia aza lefalefa fotsiny zaza amin'izay posy hitanao eny, fa na farafaharatsiny posy fantatra ao na ianao reny no manaritra azy hatrany. Tena iangaviana reny hakamona rineny a ny amin'ny marina fa marobe ny zavatra ataontsika ao an-tranao, fa aza atao tahaka izany ny zazakely, izany hoe alefalefa fotsiny amin'ny posy dia samy hoe ho tongany. Mety tsy ho tongany amin'ny toerana ianarany mihitsy io zaza io, ilay posy nefa tsy fantatra ao, dia ahoana ny ataonao amin'izay fotoana izay? Izay ny amin'ny resaka fiara, ny amin'ny resaka posy. Fandeha ntsika ho eny an-tsena indray. Be dehibe ny mitondra zanaka any an-tsena any rehefa fotoanany maho be dehibe aloha ny olona dia vitsivitsy any mitondra zanaka, fa andavanandro ndraindray dia miaraka amin'ny zazakely isika. Misy ireny efa voateny ihany tsy handrairay ny zavatry ny mpivarotra, kanefa mahazaza ny zaza dia aza omena tsiny, fa rehefa vaky ny kaopin'ny olona na ny vilian'ny olona dia tsy vitany ety satria zazakely io, fa tena tokony handray andraikitra ny reny amin'ny fitondrana ny zanaka makany an-tsena. Indrindraindrindra ireny toerana izay misy kilalaon-jaza ireny dia aza omena tsiny ny zaza iny, raha tonga dia mandray fotsiny ilay kilalao eny am-pivarotana eny, mety ho simba, mety andrava ny filaminan'ilay fivarotan'olona. Koa dia eny an-tsena zava misy izany a, dia resahina eto mba hahatonga ny reny mananjanaka kely ho tonga saina any ampitondrana ny zanany any an-tsena. Tahaka izay ilay hoe any am-pivarotana lehibe koa, ireny moa dia matetika sarosaro bidy ny zavatra ampiasaina amidy eny, ka dia mila tena fitandremana satria misy mpivarotra tena sarotiny, dia tonga dia mampanoloana eo a, dia ahoana ny anjoantsika amin'izay? Fa na raha masony zanaka ny fampianarantsika anio ray aman-dreny latsaky ny 5 taona, voalaza teo ny amin'ny zaza mandady, ny amin'ny zaza vao mianatra mandeha, fa anisan'ny voaray ao daholo ny amin'ity hoe 5 taona, satria voaresaka ny amin'ny fiara, voaresaka ny amin'ny posy, voaresaka ny teny an-tsena, voaresaka ny teny amin'ny arabe. Noho izany dia mandraisandraikitra rineny eo ny amin'ity zanantsika izay mahafatifaty antsika tokoa, izany hoe mananjanaka, fa aza atao hoe vitavita foana. Mialatsiana raha miteny ity. Be dehibe ny lasa reny ankamena ankehitriny a, ka dia tsy mahalala izay tokony hatao amin'ny fiainana. Dia atsipy ny teny ho antsika mahalala ihany, koa dia raiso ampitiavana tompoko. Ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe izy ilay fahamarinana.

Ny zanam-pandarana manaraka isika vehivavy. Isika vehivavy izay tia miaingo, izany no resahintsika eto, ny fihaingoana. Ny fihaingoana dia zavatra tena ilaintsika io, sy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy, ny zaza, ny tanora, ny antitra dia tsara ny tokony miaingo. Tsy misy an'izany hoe tsy tokony hiaingo izany ny fihaingoana, tsena dia fanamboarana ity tenantsika tia ho tsara ary ho mendrika. Saingy izao a, raha atao ny fihaingoana dia aoka re mba heritreritra ihany isika ho arakaraky ny taona no hanaovantsika ny fihaingoana. Fa mampiome ihany ny jery ny olona efa any amin'ny 60 taona, 70 taona nefa manao ny fihaingoana zazaina ambin'ny 40 taona sy ny 80 taona. Atsipy izany noho ny fisiny haingo isan-karazany izay miparitaka eny rehetra rehetra eny. Ary dia toa manintona ny maso tokoa iny satria mahafinaritra ny maso. Dia amin'izay fotoana izay tiako iny hoa, mba tiako ny hanao iny, nefa dia tena misy fiantraikany betsaka amin'ny fiasan'ny fisiny taonanao a ny fanaovana ireny. Eny aho ihany le fiteny hoe c'est que j'aime fa tsy ao ihany aminay izany aza le tiany tiako dia ndeha ataoko nefa tsy manendrika atsika. Koa dia arakaraky ny taona ny tokony hanaovantsika ny fihaingoana. Manarakaraka izany, tokony ho arakaraky ny toe-batanao koa e. Fa misy haingo tandrify ny olona kelikely ary misy tandrify ny olondehibe. Samy mety haingoana io vatantsika io ry havana. Afaka miaingo tenantsika io, saingy izay manendrika no tokony ataontsika. Tsy ho tenenina tsony ny fanaovana ny akanjo fohy kely ankehitriny na dia misy ny manao lavabe nefa ny mampiome atao lavabe nefa vakina indray atreny apotobe. Dia tena mampiome io. Ary amin'izany fotoana izany a dia lasa mahamenatra. Ho an'izay mahatsapa aloha fa zanak'Andriamanitra dia atsipy izao teny izao mba ho fantany izay tokony hataony. Anisan'ny mandray andraikitra sy mandray anjara be amin'ny fiaingoana ny fahaiza-mionina ry havana. Inona ilay hoe fahaiza-mionina eto? Arakaraka izay mety aminao ny tokony ataonao, mila fampinoana ny tena izay. Arakaraka ny fananana vola no tokony hataonao hoe ti mety amin'ny vola ananako. Manaraka izay koa ny fampiadiana ireo zavatra, ny loko samihafa eny amin'ny tenantsika dia mila fahaiza-mionina. Ny tena ho tenena amin'izany tsy dia hoe iry tiako dia ndeha hovidiana, iry tiako dia ndeha hovidiana, fa tokony heritreritra ihany isika hoe inona no efa ananako, inona no miaraka aminy. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mionina isika ny hoe iry no mety amin'izay efa ananako na dia tena tiako be aza. Satria raha izay no ataontsika dia somary ampiome ny haingontsika, satria hilaza hoe raha menamena ny fatoram-bolo dia lasa mangamanga ilay akanjo, dia lasa maintimainty ny kiraro, dia lasa menamena indray ny poketra na lasa mavomavo ny poketra. Ny izany dia misaritaka be ilay loko eny amin'ny tenantsika, nefa ireny rehetra reniny a dia mandray anjara amin'ny fihaingoana izay ataontsika ary tena manome endrika antsika raha haintsika ny mampiasa azy. Ny izany zava-dehibe ity fahaiza-mionina ity amin'ny toetsaintsika vehivavy amin'ny alalan'ny fihaingoana. Dia hoy izay voasoratra amin'ny Salamo fa enina amby sivifolo andiny fahasivy hoe miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina. Tena mila miaingo isika nefa dia dinidinio ihany a izay tokony ataontsika. Averina indray mandeha arakaraky ny taona ny tokony hanehontsika ny fihaingontsika, indrindraindrindra arakaraky ny toe-batantsika, satria iny dia anisany manome endrika antsika raha fantatsika izay tokony hataontsika. Izay ny anjarantsika tamin'ity fotoananio ity ry mpiainoavana, dia antenaina fa nahita soa tamin'izany isika. Izany hoe tolotsaina izay omenantsika ihany io torohevitra omenantsika io a, fa isika rehetsirairay no manapa-kevitra amin'izay tokony hataontsika. Ny hira manaraka, hematoky aho.

0: ny farana sady ny fotoana ara-pianoavana. Isaorana be dia be ianao nanaraka ity fandaharantsika ity tamin'ity fotoana anio ity, ary indrindra indrindra mino izay fa mba nisy izay isony raisinao tamin'izay natolotra y teto. Tsy izay izany fa na Ramatovolona tompona ndraiky ny fandarana ary namanao odilon teo amin'ny lafiny ara-teknika. Miara-mirary soanao izay mandritra ity tontolo andro ity ary koa amin'ny manaraka, ary mbola manantena ihoana aminao amin'ny fandaharana manaraka izay anasananao mandrakariva. Dia mirary soa hoe mbola iara-ivavaka sika mialoha ny hisarahantsika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra be fitiavanao noho ny navitany ity fotoany ity indray tamin'ny tolontsaina izay nomenao anay. Nomenao anay ny tenanay izay ho karakarainay amin'ny lafiny rehetra. Misaotra noho ny amin'ny fanainao masina izay mampianatra anay mandrakariva ny amin'ny tokony hataonay, indrindra ny hasarobidinyity tenanay ity satria zanak'Andriamanitra izahay. Dia mangataka izany izahay ny amin'ny hahaizanay mionina, ny amin'ny fampiasanay ity tenanay ity, na inona io na inona io. Dia misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny hira farany izay arahantsika amin'ny tianio ity dia mitondra ny lohateny hoe fa tsara, izay mbola taondry zareo taratry ny mazava ihany.
1: Tsy maintsy lazaina eran'izao tamin'izao Jesosy ny anaranao, tsy ho reraka izay nitoy anao naiza naiza. Narovina, narovina.

们接受下。天龙罗巴耶人的山罗山罗山罗山罗，谁把南迦罗那耶？我飞多里，我飞了上查拉菲，我要上维修。

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy.
1: Isaky ny alakamisy.